Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja digger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen, var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salegryfla. Fin børste den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna, nei, i dag, sa det den. I skogen, gutten min, opp i trærne, avklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg.

Sigla. Og lauvet røst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi opptaket sølvreven vår, det er jakke med den største jeg har skutt i år, sammen med den. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial, overdrive med to feil på kaster og drølle av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske fan og vil ha en gjemt land i Herjedalen. Og jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøt på folk.

var blank mot landet innenfor. Og himmel var endeløs og tomt.

trafant som alle hjerter bandt, når tater fargen fra sa under skjørtets frynsekant.

0: Her NRK Nyheter, klokka har blitt 3. Og det har blitt hørt høye smell og eksplosjoner i Hormuzstredet sent fredag kveld. Det melder det iranske nyhetsbyrået MER og den statlige kringkasteren IRIB. Ifølge lokale myndigheter skal lydene være i nærheten av havnebyen Sirik og øya Kasim, som altså har vært varselskudd på sjøen. Og det skjer etter at en ny avtale mellom Iran og USA nå altså skal være på bordet. Avtalen handler om å åpne Hormuzstredet i tillegg til å stanse konflikten i Libanon. Irans utenriksminister sier at Irans atomprogram ikke er en del av avtalen, til tross for at dette var USAs og Israels argument for å starte krigen mot Iran i utgangspunktet. Det store spørsmålet er hva avtalen virkelig innebærer, sier utenriksredaktør Sigurd Falkenberg Mikkelsen.
1: Der er detaljene litt uklare, og kanskje også litt motstridende. Og så er det jo en, må jeg si, en spesiell periode i internasjonal politikk, når den type forhandlinger og så mye uenigheter utspiller seg i et åpent rom rundt hvordan ting skal gjøres, i hvilken rekkefølge. Og noen ganger virker det på meg som det er partene ønsker bare få det siste ordet før en avtale skal skrives under. Hvis ikke de får det, så går det litt videre.
0: SpaceX-aksjen steg over 19% på sin første dag på børs. Elon Musks romfartsselskap er dermed verdsatt til over 2000 milliarder dollar, og blir dermed et av de mest verdifulle selskapene i verden. Børsnoteringen befester også Elon Musks posisjon som verdens rikeste mann. Og vår USA-korrespondent Peter Svår orienterer.
2: Han er altså verdens første billionær i dollar, det vil si at han har vært 1000 milliarder dollar. Det er så mye penger at det faktisk er vanskelig å forholde seg til for den menneskelige hjerne. Avisen Wall Street Journal har gjort et forsøk. De illustrerer det ved at hvis du har amerikanske quarters eller mynter, så kan du med 1000 milliarder dollar stable dem fra jordens overflate og opp til månen, og ned igjen, og opp igjen, fire ganger. Så det er altså bare ett bilde da på hvor rik Elon Musk nå er, i hvert fall på papiret. Han har jo ikke solgt disse aksjene enda.
0: Sa USA-korrespondent Peter Svår i Washington. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Kranz.
3: Dette er NRK P1+.

ganske kort. Her og nå det som gjelder. La det være motto vårt.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land går også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. I fotball-VM leder USA 3-0 over Paraguay til pause. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, og slik hørtes det ut der da USA skåret sitt tredje mål rett før pause.
1: Oi, og her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av Erman, så skal det være tre, så er det jagge meg tre for amerikanerne. Og vi snakket om det, de mangler en spiss, har de gjort, men får inn Balogun, setter sitt andre i første omgang, og det er fullstendig enveiskjøring i Los Angeles.
0: Og vi holder oss i USA, for en federal domstol i Washington D.C. har avslått Donald Trumps krav om å stanse fjerningen av navnet hans fra Kennedy-senteret. Avgjørelsen ble tatt fredag, og kort tid etter startet arbeidet med å fjerne navnet til den amerikanske presidenten. Dommeren har slått fast at Trumps navn ble lagt til ulovlig, og at det bare er kongressen som har myndighet til å endre navnet på senteret. Presidentens navn har stått på bygningen siden slutten av 2025. Fredag innførte EU en ny migrasjonspakt. Den gir EU-land, og også Norge, rett til å sende asylsøkere som har fått avslag til egne retursentre utenfor unionen. Albania er ikke medlem av EU, og har allerede i flere år tatt imot migranter fra Italia. Korrespondent Sofia Paskevic har snakket med folk i Albanias hovedstad Tirana.
2: Albanerne jeg har snakket med er sinte på statsministeren fordi han inngår hemmelige avtaler med utenlandske aktører, slik som Italias statsministeren. Folk forteller at disse italienskdrevne retursentrene ikke tjener albanerne flest. Mange er så opprørt at de vil at statsministeren skal gå av.
0: Og fredag kveld var det nok en gang tusenvis av mennesker som protesterte i Albanias hovedstad. De krever regjeringens avgang og stans i planene til Donald Trumps datter Ivanka og hennes ektemann Jared Kushner om en luksusresort ved kysten. Demonstrantene i Tirana har tatt til gatene hver kveld siden 1. juni, og protestene har utviklet seg til en bevegelse mot korrupsjon og landets regjering. Det blir ingen streik i møbelindustrien. I natt ble fagforeningen Styrke og Norsk Industri enige om ny tariffavtale, melder NTB. Hadde de ikke blitt enige, ville 741 fabrikkarbeidere gått ut i streik fra lørdag morgen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører på NRK PN+.

tordner og lyner, og regntøy har ingen effekt. Men i pøs og plask blir plutselig alt perfekt.

Her NRK Nyheter klokken 5. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført.

0: vært i tett samarbeid med det han kaller våre venner i Venezuela. Hector Guerrero Flores blir regnet som sjefen for den voldelige fengselsgjengen fra Venezuela som har spredt seg til flere land. FN registrerte i mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og over 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske myndigheter sier ja til Paramounts oppkjøp av mediegiganten Warner Bros., det melder nettavisen Politico. Prislappen på hele 111 milliarder dollar. Dermed samles kjente merkevarer som HBO, CNN og CBS under samme eier. Flere i Hollywood har vært kritiske til avtalen. De frykter at den vil føre til færre filmer og at mange mister jobben. Fire ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte ved å kjøpe eget Pride-flagg til husveggen. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
1: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme, der jeg bor i Boskop, fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
2: Det jo det som viktig.
3: Skal få lov å være seg selv.
2: Ja, alle må få lov å være seg selv.
4: Nei, vi merket hva som har skjedd, og så merket vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere. Så da sørget vi for å få fram det vi hadde av Pride-produkter, sånn at det var tilgjengelig for de som ønsket å markere et standpunkt.
0: Det sa butikksjef Europris Alta, Gunnar Ottersen, og reporter var Gaia Øpsen. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på Europavei 134 i Haugesund i natt. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende var bevisst. Og i fotball-VM vant USA akkurat 4-1 over Paraguay for få minutter siden. For akkurat slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt tredje mål.
5: Oi, oi, oi, her kommer Balogun igjen, også inne i feltet. Balogun drar av nærmere, så skal det være tre, så det jagge meg tre!
0: NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører NRK P1+.

God morgen, dette Meteorologisk institutt I Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene lørdag 13. juni 2026. Og vi begynner med noen observasjoner I dag klokken 5. Strømtangen, sørlig frisk bris, 13 grader. Ferde 4, sørlig lave bris, 14 grader. Svenner, sørvestlett bris, 13 grader. Jomfruland, vestlig lett bris, 12 grader. Lyngør, sørvestlett bris, 11 grader. Torungen, vestlig lave bris, 11 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 11 grader. Lindesnes, sørvestlett bris, 12 grader. Lista, fløyvind, 10 grader. Eigerøya, østlig lett bris, 11 grader.

Obrestad, østlig lett bris, 11 grader. Ekofisk, vestlig liten kuling, 12 grader. Kvitsøy, svak vind, 11 grader. Utsira, vestlig lave bris, 10 grader. Slåtterøy, svak vind, 11 grader. Feie, sørvestlig bris, 11 grader. Ytterøyene, svak vind, 11 grader. Kråkenes, sørlig lave bris, 11 grader. Gullfaks C, sørvestlig bris, 11 grader. Svinøy, sørlig lett bris, 11 grader. Ona, sørvest lave bris, 11 grader. Veiholmen, vestlig frisk bris, 12 grader. Sula, vestlig lave bris, 12 grader. Halten, sørøst lave bris, 13 grader. Heidrun, nordøst frisk bris, 11 grader. Buholmrosa, østlig lave bris, 14 grader. Rørvik, svak vind, 13 grader. Nordøya, sørøst lave bris, 14 grader. Sklinna, østlig lett bris, 13 grader. Vega, svak vind, 11 grader. Solvær, svak vind, 12 grader. Myken, svak vind, 12 grader. Røst, nordlig frisk bris, 10 grader. Helligvær, nordlig lave bris, 11 grader. Rotvær, nordlig lave bris, 12 grader. Bø i Vesterålen, svak vind, 10 grader. Andøya, nordlig lett bris, 10 grader. Hekkingen, nordlig lett bris, 10 grader. Mosvik, nordvest lett bris, 10 grader. Torsvåg, nordlig lett bris, 10 grader. Rognsundet, nordlig frisk bris, 11 grader. Fruholmen 4, østlig liten kuling, 10 grader. Slettnes 4, østlig lave bris, 8 grader. Berlevåg, østlig lett bris, 9 grader. Makkaur, svak vind, 8 grader. Vardø, sørlig lett bris, 9 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløyvind, 9 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 11 grader. Florida i Bergen, fløyvind, 11 grader. Værnes ved Trondheim, østlig lett bris, 12 grader. Og værvarslinga i Tromsø, svak vind og 9 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for de landområdene. Østlandet, skiftende bris, på kysten sørvestlig bris, skyet og regn, fra i ettermiddag regnbyger. Agder, vestlig bris, liten kuling på kysten vest for Oksøy. I ettermiddag nordvestlig bris, på kysten vest for Oksøy opp til stiv kuling. Regnbyger, utrygt for torden. Langfjella, nordlig bris, regn og regnbyger, mest nedbør i østlige områder. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella. Nordøstlig bris, for det meste skyet. Regn, vesentlig sør for Dovre. I kveld regnbyger. Rogaland, opp i frisk bris av skiftende retning. Fra i ettermiddag nordvest bris. Opp i liten kuling på kysten. Regnbyger. Hordaland, bris av skiftende retning. Fra sent i ettermiddag nordlig opp i liten kuling på kysten. Regnbyger. I kveld minkende bygeaktivitet. Sogn og Fjordane. Bris av skiftende retning. Regnbyger. Fra i ettermiddag nordlig opp i liten kuling på kysten. I kveld stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal. Sørvest bris, periodevis frisk bris i natt. Fra i ettermiddag nordlig bris, enkelte regnbyger. Trøndelag, skiftende bris, i kveld nordøst bris, frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. I ettermiddag enkelte regnbyger. Nordland, skiftende bris, nordøstlig periodevis frisk bris på kysten. I kveld liten kuling på kysten i sør. I Ofoten og deler av Vesterålen, regn i natt. Ellers lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Sør for Bodø enkelte regnbyger, i ettermiddag utrygt for torden. Troms,
Vestlig eller skiftende bris. Frisk bris utsatte steder. Overgang til enkelte regnbyger på kysten. Eller skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Vest-Finnmark med Finnmarksvidda. Dreining til nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Regn. Fra i ettermiddag dreiner vestlig frisk bris. Regnbyger i ytre strøk og stort sett skyet eller delvis skyet oppholdsvær på vidda. Øst-Finnmark. Østlig opp i stiv kuling utsatte steder. I natt dreiner sørlig. Fra i ettermiddag dreiner til vestlig stiv kuling utsatte steder. Minkene i kveld. Spredt regn og regnbyger. Stort sett skyet oppholdsvær på kveld. Spitsbergen. Østlig eller nordøstlig opp i liten kuling utsatte steder. Kan hende kortvarig stiv kuling lengst sør. Spredt regn. Fra i ettermiddag nordlig frisk bris. I nord liten kuling. Lett skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Fisker. Vestlig liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Fladen. Vestlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør. Nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Austampen. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga. Skiftende bris, moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Haltenbanken. Skiftende bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridian. Nordøst liten kuling, moderat eller røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken, Trænabanken og Røstbanken. Nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Nordlig bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svag sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket. Nordlig frisk bris, svag eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Jensøybanken og Nordkapbanken. Nordlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Skiftende liten kuling, periodevis nordvestiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Chilibanken. Skiftende frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. Slik hørtes det ut på NRK Sport da USA skåret sitt fjerde mål på tampen av overtiden.
1: Skal Reina få en avslutning inn i 16-meteren? Med utsiden av foten! Oi, oi, oi! For et punktum for amerikanerne! Gio Reina! Det en kunstskåring for USA!
2: Ja, for en vanvittig kamp av dette amerikanske laget. Da kommer samtlige innbytter også inn i den ringen der for å feire et fantastisk åpningsdag for det amerikanske laget. Når vi ser reprisen her, det regner som til slutt spilles. Han legger den med utsiden, bare rolig, elegant bort i det lengste. Ja, det er så vanvittig elegant gjort fra Reina, som har hatt et fint innhopp og får ta del i.

0: denne fantastiske amerikanske åpningsfesten.
1: Og kommentatorer her var Anders Wam Bjerkeseth og Jonas Grønner. Og neste kamp klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK 1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg i Donkey Boy, til TV2. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren de Aragua. Det opplyser Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført i tett samarbeid med det han kaller «våre venner i Venezuela». Og Venezuela bekrefter at Hector Guerrero Flores drept, og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. Det satte i gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres. Politiet ble varslet en halvtime etter midnatt av andre personer i turfølge som så ulykken fra land. Og en person er sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss i fart på E134 i Haugesund i natt. Vedkommende var bevisst. NRK Nyheter, Tony Grimstad.
2: Dette er NRK P1+.

av vårt kjøpmannskap. Og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett å

blir det kanskje lettest for desismå, fordi den bære har et hjerte med sorg og glede i. Og gleda er så deilig, min sorgen er så trist.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det satt i gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Bård Einar Hoft orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådde i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. Det var Katy Perry som selv tok kontakt via Stargate. Det opplyser faren til Tius, Kent Sundberg, i Donkey Boy til TV2. USA valset over Paraguay i fotball-VM i natt og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Og neste kamp klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. Du kan se kampen på NRK1, NRK.no eller høre den på NRK Sport. FIFA-president Gianni Infantino har skapt sinne i Italia.

0: etter å ha spøkt med landets dårlige VM-statistikk, det melder det italienske nyhetsbyrået ANSA. I et intervju med brasilianske Catse TV sa Infantino at Italia kanskje klarer å kvalifisere seg hvis VM utvides til 228 lag, noe som flere medlemmer enn FIFA faktisk har. Italias sportsminister Andrea Abodi krever en forklaring fra FIFA-sjefen. Italia har vunnet VM 4 ganger, men har ikke kvalifisert seg til mesterskapet siden 2014. 4 ganger denne uken har Alta videregående skole opplevd hærverk mot Pride-flagget utenfor skolen, men nå merker butikkene i byen økt pågang av folk som ønsker å vise sin støtte. En av dem Trine Mariusdatter Noreide.
1: Jeg har valgt å komme hit og kjøpe meg et balkongflagg, Pride-flagget, for å henge på balkongen hjemme, der jeg bor, i Boskop. Fordi jeg tenker nå det på tide å steppe litt opp og vise at man faktisk heier på kjærligheten.
2: Det jo det som viktig.
3: Skal få lov å være seg selv.
2: Ja, alle må få lov å være seg selv.
4: Vi merker hva som har skjedd, og så merker vi at folk fikk et mye større engasjement enn det var tidligere.
0: Det sa butikksjef ved Europris i Alta, Gunnar Ottersen. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.
5: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK og nyheter klokken 8. Det er satt i gang en stor leteaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal kommune i Valdres i natt. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt, Bård Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 i natt fra medlemmer av turfølget, som hadde observert at en i dette følget som var i en båt, at denne båten kantra, og disse på land gjorde forsøk på å komme i kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og igangsatte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte i mai det høyeste antall drepte og sårede sivile i en enkelt måned i Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept, og over 1760 ble såret sist måned, ifølge rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har i samarbeid med Venezuela likvidert lederen for den beryktede gjengen Tren de Aragua. Det opplyser USAs president Donald Trump. Angrepet skjedde i en felles aksjon tidligere denne uken.
2: Det var Tren de Araguas beryktede leder Hector Guerrero, kjent som Niño Guerrero, som ble drept i det amerikanske militærangrepet. Aksjonen ble gjennomført mot en leir i Venezuela og er nå offisielt bekreftet av myndighetene i begge land. President Donald Trump kaller gjengen en av verdens mest blodtørstige terrororganisasjoner. På sosiale medier sier han aksjonen er en gjengjeldelse for amerikanske ofre. Guerrero var etterlyst av USAs justisdepartement for å ha beordret og ledet terror og vold på amerikansk jord. Den amerikanske militærkommandoen SOUTHCOM og forsvarsminister Pete Hegseth takker Venezuelas sikkerhetsstyrker for et godt samarbeid og varsler at de vil fortsette

0: jakten på det de kaller narkoterrorister i Sør-Amerika.
1: 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen opptrådte i natt under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay i Los Angeles sammen med Katy Perry. De to sang låten hennes Wonder. USA slo for øvrig Paraguay og endte med 4-1-seier. USAs fjerde mål ble skåret helt på tampen av overtiden. Neste kamp er klokken 21 i kveld når Qatar møter Schweiz. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: Du hører NRK P1+.

har høsten så vidt festa grepe. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

Naboen rett over gangene oppe, det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa og ut i tut og kjør. Hupp med hei og håp.

0: Klokken 9, her NRK Nyheter. Det satt I gang en stor letaksjon etter en savnet mann etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal kommune I Valdres I natt. Operasjonsleder I Innlandet politidistrikt, vår Einar Hoft, orienterer.
1: Vi mottok en melding litt før 12:30 I natt fra medlemmer av turfølge som hadde observert at en I dette følge som var I en båt, at denne båten kantra og disse på land gjorde forsøk på å komme I kontakt med vedkommende uten å lykkes. Vi ble varslet og I gang satte umiddelbart en redningsaksjon. Det har da gjennom natta vært gjort søk både fra luft og på vann og langs land etter denne savnede personen. Så langt så har det dessverre vært resultatløst.
0: FN registrerte I mai det høyeste antallet drepte og sårede sivile I en enkelt måned I Ukraina siden april 2022. Over 270 sivile ble drept og 1760 ble såret sist måned, ifølge en rapport fra FNs høykommissær for flyktninger. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet I natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip I området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump fredag advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de I ferd med å bli enige om en avtale. Det amerikanske militæret har gjennomført et angrep hvor de har drept lederen av den beryktede venezuelanske gjengen Tren del Aragua. Det opplyser presidenten I USA, Donald Trump, melder Reuters. Ifølge Trump ble angrepet planlagt og gjennomført I tett samarbeid med det han kaller våre venner I Venezuela. Venezuela bekrefter at Hector Guerrero ble drept og at det var et samarbeid mellom USA og Venezuela, det melder AFP. En person sendt til sykehus etter å ha falt ut av en russebuss I fart på E134 Haugesund I natt. Vedkommende var bevisst etter ulykken. Og en 34 år gammel kvinne alvorlig skadet etter å ha blitt angrepet av en hai mens hun var på svømmetur I Sydney I Australia. Haiangrepet skjedde rundt 30 meter fra land, skriver Reuters. Kvinnen ble dratt opp av vannet av forbipasserende som ga henne førstehjelp, opplyser politiet I en uttalelse. Hun har fått skader I både armer og ben. NRK Nyheter, Otto Haug.
2: NRK P1+.

eneste skjorta, hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

sto hvite med rimklette grener. Mil er lagt bak meg, og slitt er min lest.

0: Her NRK Nyheter klokken 10. Litauiske myndigheter har utstedt et varsel til innbyggerne i hovedstaden Vilnius etter observasjoner av en mulig militær drone i morges, melder Reuters. Det er ikke første gang at droner blir observert i litauisk luftrom. Flere ganger i løpet av våren har jagerfly fra NATO gått på vingene for å jakte droner. Tidligere hendelser har dreid seg om ukrainske droner som har kommet på avveie som følge av russisk jamming, ifølge myndighetene i Litauen. Et droneangrep utløste en brann ved et havneanlegg i den sørrussiske havnebyen Temsjuk i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren beskylder på Telegram Ukraina for å stå bak. Han skriver videre at en person mistet livet i angrepet, og at tre andre ble såret, ifølge Reuters. Russisk skolegang er i dag sterkt preget av krigspropaganda. Det forteller Olga Goldfein, norsk-russer og leder av Tromsø Arbeiderparti. Hun sier propagandaen i russiske skoler i dag minner om den hun ble utsatt for under hennes skolegang på 70-tallet.
1: Jeg hadde et ordtak, å elske Russland er å tjene landet, og det her ordtaket har blitt gjenopplivet. Og det betyr å være lojal mot staten, å være patriot. Og i Russland kalles selvfølgelig ikke propaganda, det er samfunnslære, å lære om patriotisme, lære om historie. Vi hadde i min tid, den saken med 70-80-tallet, så hadde kommunistpartihistorie, andre verdenskrighistorie, og tidlig forsvarsopplæring. Og de to siste fagene er tilbake i skoler, noe som kamufleres med samtaler om det viktigste.
0: Iran og USA bekreftet i går kveld at de er enige om et utkast til en fredsavtale. Også Pakistans statsminister har bekreftet enigheten. Pakistan har fungert som megler mellom partene. Men Maruk Ali, journalist og forfatter av boken Iran og det nye Midtøsten, sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og det er jo alt tyder på at det vil. Noe vil skje, men som du sier, ingenting er sikkert før det er signert.
0: Det sa Maruk Ali. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er Nonstop i NRK PN+, med Jørn Haudemann Andersen.

Velmøtt til lørdagslyttere av Nonstop. Dagen har knapt rukket å planlegge seg selv. Petula Clark tok det første steget inn I denne timen med The Other Man's Grass. Gresset som grønnere på den andre siden av gjæret, og den erfaringen kan jo være tøff nok. I alle fall I det man oppdager at det beste hadde vært å ta en prat og ikke noe annet over hekken. Lørdagen nå uansett ennå ung, som den bare kan være I juni, og enda tidligere på morgenen det I Ole Adolfssons fine vise postfestum.

Når morgenen spiller på sølvfløyt, da det vel verdt en vise, og kanskje var det på vandringen hjem at denne visa ble til. Postfestum betyr I hvert fall etter festen, som sikkert ble ganske sen.

Kluntan fikk sin plass I Nonstop denne formiddagen. Og for sangen de sang her har de neppe blitt rettslig forfulgt, I hvert fall ikke for titelen, som alle behøver en venn iblant. Noen sannheter står seg godt til evige tider. Og jo flere sannheter du blir sikker på I livets gang, jo færre spørsmål blir det vel også. Vi skal høre Eva Thoresen her.

Paul McCartney var det som skrev Lady Madonna for sitt ikke helt ukjente band The Beatles, og teksten har blitt kjent som en hyllest til kvinner, og ikke minst til enslige mødre I arbeiderklassen. Aftenlandet, vær så god.

Lørdagen muligens din dag for å svinge deg litt I valsen. Det var I hvert fall anledning I denne timen her, når Hunndalstausan bø på dansespretten av Leif Thomas Gård. Kim Rysstad neste artist ut I Nonstop. Kanalen NRK P1+.

En ganske sår tekst det der om en kjærlighetssorg I anmarsj. Break it to me gently, det var Brenda Lee vi hørte, som har rukket å bli 81 år med en karriere innen pop- og country-musikk underveis.

Henning Kvitnes skal fremføre sin sang nå I Nonstop, og her må vi bare lytte litt ekstra til teksten for å få rede på om titelen skal tolkes bokstavlig eller ikke, når han synger stemmene I gresset.

Nei, det ikke så lett bestandig eksakt å skulle beskrive mengde og form på egne følelser. Donny Hathaway ga uttrykk for det I sangen I love you more than you'll ever know. Lørdag formiddag, en liten tur nå kanskje, kort eller litt lenger. Det kan bli fint. Vandring I seg selv et vakkert ord.

Vandring, hørte vi der, Julie Mathisen Kleive og Runar Andersen. Nå til et virkelig vellykket eksempel på filmmusikk opp gjennom tidene. Christopher Cross søng med sin litt særegne lyse tenor, sangen fra Arthur's Theme, Best That You Can Do.

Og ja da, fin låt dere som har holdt seg ganske så godt helt siden premieren av Arthur's Theme. Vi hørte Christopher Cross. Nå skal vi hjem til deg. Ja, vi hører Monica Nordli og Steinar Albrigtsen I Nonstop.

Den svenske visekunstneren, komponisten og tekstforfatteren Alf Hambe ble blant annet kjent for å skape sine egne ord I sine visetekster, og de var ofte inspirert av både natur og dialekt nede på den svenske vestkysten. Der hadde han sin verden. Å være sta på svensk jo envis, og her hørte vi envisene. Non-stop-teamen denne lørdagen straks til ende. Kanskje det tida for en sen frokost. Brødet hos bakeren I alle fall enda ferskt, vil jeg tro. Takk for følge og på gjenhør. BJ Thomas følger oss til NRK Nyheter I P1+.

0: Klokken er 11. Her er NRK Nyheter. Libanesiske statsmedier melder om pågående angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarslet. Amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner på vei mot Hormuzstredet i natt, det melder Reuters. Dronene skal ha vært en direkte trussel mot vanlige handelsskip i området. Dette skjer etter at USAs president Donald Trump i går advarte Iran mot å sende droner mot skip som seiler gjennom det strategisk viktige stredet. Begge land ga også uttrykk for at de er i ferd med å bli enige om en avtale. Og det var ikke en militær drone som ble observert i litauisk luftrom i morges, som meldt, men en værballong. Det bekrefter Litauens nasjonale krisehåndteringssenter i en oppdatering ifølge Reuters. Kontrabeskjeden kommer kort tid etter at dronealarmen gikk i hovedstaden Vilnius, etter varsel om at en militær drone kunne ha beveget seg inn i Litauens luftrom. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier dette krever en raskere maritim oppslutning i opprustning i Norge enn det legges opp til i dag.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, der det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politiloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personlig en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. Flere nyheter finner du på nrk.no. Dette var NRK Nyheter på radio, presentert av Otto Haug. NRK P1+.

0: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: The Tremolos siktet mot førsteplassen med platen Call Me Number One i oktober 1969. De nådde ikke helt opp, faktisk så stoppet denne platen på andre plass. Litt ironisk når den het Call Me Number One, og kanskje også litt rart siden det en av de mest kjente sangene til nettopp The Tremolos. Uansett, velkommen til en ny utgave av Ren 60 her i NRK P1+, der jeg i dag skal ta deg med på en liten runde av nye plater i oktober 1969. Jeg har med meg to LP'er, som begge to er ganske historiske. Klassikere, må vi vel egentlig kalle de. LP'er med King Crimson og Led Zeppelin. Men før vi kommer til de, så skal jeg spille et lite knippe singler som også var aktuelle i oktober 1969. Og vi skal starte med det som ble utkåret til den beste singelen i løpet av den måneden av musikkavisen New Musical Express. Og det var en ny artist, en forholdsvis ukjent amerikaner, i hvert fall i Storbritannia var han ukjent, men han gjorde stor suksess med denne singelen, Take a Letter, Maria. Og navnet hans var R.B. Greaves.

Take a Letter, Maria, var artisten R.B. Greaves, og det var en plate som ble ganske så populær både i USA og i Europa. På denne tiden, senhøsten 1969, så var det begynt å komme en bølge av grupper som betegnet seg som såkalt underground rock. Etter hvert så fikk denne musikkformen andre klistrelapper, som for eksempel progressiv rock og blues rock og så videre. Den gangen så kalte man det egentlig underground rock, og det var musikk som hadde et stort publikum til å begynne med, bare på konserter, etter hvert også når det gjaldt platesalg. Og en av de mest populære av de såkalte underground-gruppene, det var Jethro Tull, som i løpet av august 1969 gikk helt opp til første plass på LP-listene med Stand Up, og så fulgte de opp med singelen Sweet Dream litt senere. Denne singelen fikk strålende omtale og solgte også bra, men den ble gitt ut på en ny etikett fordi gruppens plateselskap egentlig ikke hadde lyst til å gi ut Sweet Dream på single. Så da opprettet managerne til Jethro Tull en egen plateetikett, distribuert av plateselskapet, og så ble det en hit. Og det førte igjen til at Jethro Tull fikk frie tøyler på sine neste utgivelser.

Sweet Dream, en mektig og kanskje litt pompøs singelplate fra Jethro Tull. Et annet veldig populært såkalt underground rockband på tampen av 1969, det var Family. De hadde egentlig en bassist som het Rick Gretsch, som hadde sluttet I løpet av våren 69 for å bli medlem av gruppen Blind Faith, denne gruppen som ble anledet av Eric Clapton og Steve Winwood. Med en ny bassist så ga Family ut denne singelen, No Mules Fool.

No Mules Fool var titeln på denne singeln med Family. Nå har jeg snakket mye om underground rock, og det skal bli mer innenfor den stilen når vi kommer til ukens LP, som egentlig to LP'er, både King Crimson og Led Zeppelin. Men før det så skal vi innom en gruppe som debuterte på singlemarkedet høsten 1969 under sitt nye navn, Slade. De het opprinnelig The Inbetweens, og så etter en liten stund skiftet de navn til Ambrose Slade, og så ga de ut en LP og en single under det navnet, før de fikk en manager, og det var bassisten fra The Animals, som også hadde oppdaget Jimi Hendrix, Chas Chandler. Og han var det som anbefalte at gruppen forkortet navnet til bare Slade. Og under det forkortede navnet, så debuterte denne kvartetten med singelen Wild Winds Are Blowing.

0: Wild Winds Are Blowing var den første platen som ble gitt ut av Slade, etter at de hadde forkortet navnet sitt fra Ambrose Slade. Og det var også starten på et ganske så stort rockeventyr som skulle nå sitt klimaks i løpet av 70-tallet, med singler som 'Cause I Love You', 'Come On Feel The Noise', og så videre. Men det en annen historie.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Denne uken har jeg med meg to LP'er i studio, og det er fordi at jeg synes det er ganske utrolig at disse to milepælene kom ut i løpet av den samme måneden, nemlig oktober 1969. Det var den måneden da Led Zeppelin ga ut sitt andre album, du vet, den LP'en som åpner med Whole Lotta Love, og et par uker i forveien så var det en gruppe som debuterte med sitt første album. King Crimson het denne gruppen, og LP'en de ga ut het In the Court of the Crimson King. Dette er en ganske banebrytende LP. Det er progressiv rock før man hadde satt merkelappen progressivt på denne musikkformen. De hadde fire medlemmer. Det var Greg Lake på bass og vokal, Robert Fripp på gitarer, så var det en kar ved navn Michael Giles på slagverk, og så var det en tusenkunstner ved navn Ian McDonald, som spilte både saksofon og diverse tangentinstrumenter, og han komponerte også det meste av musikken på denne LP'en. I tillegg så hadde de en tekstforfatter, Peter Sinfield, og med denne gjengen i studio så ble det skapt et mesterverk i løpet av sensommeren 1969. LP'en inneholdt bare fem spor. Det ene sporet hadde en del eksperimentelle lyder, så det skal jeg holde meg unna. Jeg skal spille de to vakre balladene som var inkludert. Og den første av disse heter I Talk to the Wind. Og deretter så kommer der et musikkstykke som heter Epitaph. Og de av lytterne som har hørt mye radio i årenes løp vil kanskje kjenne igjen det temaet som åpner Epitaph. Og det ble nemlig brukt som gjennomgangsmusikk i et radioprogram her i NRK. Men det var bare en anekdote. Nå hører vi King Crimson.

Epitaph, et av de mektige sporene på LP'en In the Court of the Crimson King, som ble utgitt 10. oktober 1969. 12 dager senere så kom det enda et mesterverk på markedet, den andre LP'en til Led Zeppelin, som bare hadde titelen Led Zeppelin 2. Men før vi hører noen av sporene fra denne LP'en, så har jeg lyst til å hente fram en annen LP med en vokalist som het Terry Reid. Og grunnen til at jeg skal spille et kutt fra denne LP'en, det er fordi det var egentlig Terry Reid som skulle være vokalisten i det nye bandet som Jimmy Page satte sammen høsten 1968, og som da ble til Led Zeppelin. Men han takket nei, og anbefalte i stedet en god venn av seg som het Robert Plant. Så da skal du først få høre mannen som skulle ha vært vokalist i Led Zeppelin. Terry Reid synger Superlungs, My Supergirl.

Dette var Terry Reid, artisten som egentlig skulle vært vokalisten I Led Zeppelin, men han takket nei og anbefalte I stedet sin gode venn Robert Plant. Superlungs My Supergirl var åpningssporet på den andre LP'en som Terry Reid ga ut I oktober 1969, omtrent samtidig som Led Zeppelin ga ut sin andre LP. Og fra denne LP'en, som regnes for å være en av de aller, aller beste som gitt ut innenfor begrepet hard rock, så skal vi høre de tre balladene. LP'en begynner jo med Whole Lotta Love, som jo kanskje den mest kjente innspillingen til Led Zeppelin. Men den styrer vi unna. I stedet så henter vi altså frem tre ballader. Vi skal høre Ramble On, vi skal høre Thank You, men vi skal først høre What Is and What Should Never Be. Dette Led Zeppelin, anno 1969.

tre kutt fra LP-en Led Zeppelin 2, som ble utgitt 22. oktober 1969. Vi har hørt What Is and What Should Never Be, Ramble On og Thank You. Nå tar jeg en liten pause her i Ren 60, og så er jeg tilbake igjen med en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet.

0: Klokken er 12, her NRK Nyheter. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i over 20 sørlibanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. I går gikk Elon Musks selskap SpaceX på børs i New York og møtte enorm investeringslyst. Men det er ikke helt enkelt å se for seg hvordan aksjen skal bli lønnsom. Det sier finansredaktør i DN, Terje Erikstad.
1: Ta et veldig enkelt bilde av hvor stort dette selskapet er, og hvor mye penger eller stor formue Elon Musk har nå, så kan man si at SpaceX nå er like stort som oljefondet totalt sett. Og der får vi en årlig inntekt på 400-500 milliarder kroner, som på en måte tilsvarer da hvorfor det fondet er verdt over 20 000 milliarder. SpaceX er verdt over 20 000 milliarder, har ingen overskudd.
0: For tiden snakker vi først og fremst om fotball-VM når vi omtaler USA-sport, men akkurat nå er det et annet sportsfenomen øynene rettes mot, og det er på gressplenen foran Det hvite hus i Washington D.C. I morgen er det nemlig duket for en milepæl i historien til kampsporten Mixed Martial Arts, når USAs president Donald Trump på 80-årsdagen sin arrangerer turnering på den berømte plenen. Det er ikke engang alle Trump-tilhengere som er begeistret for det, forteller korrespondent Peter Svår.
2: Det er jo en videreføring av Drain the Swamp, som Trump pleide å si i sin første periode, og vise fingeren til Washington-eliten. Det er vel det han driver med her, og så spørs det jo hvor populært dette egentlig er i bredere lag av de som har stemt på ham rundt i landet. Det er jo ikke alle de som heller er så interessert i kampsport nødvendigvis.
0: I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinjen. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og en mulig årsak, skriver Tommy Beck i politibloggen. Politiet opplyser til NRK at funnet ble gjort litt over klokken 14 i går. Det var personer i en organisasjon som drev med strandrydding i området, som ringte politiet og meldte om funn av en død person. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
3: Dette er VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

Wild Thing er en av rockens mest kjente sanger, tolket av utallige artister, men mest kjent i denne versjonen med The Troggs, som gikk til andreplass i Storbritannia og helt til topps i USA. Men det var ikke The Troggs som hadde originalversjonen. Chip Taylor komponerte låten spesielt for det amerikanske bandet Jordan Christopher and the Wild Ones, men de klarte ikke å få suksess med låten. Det var det The Troggs som fikk. Og med den platen ønsker Bo Ose velkommen til episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til midten av mai 1966, og et band med et forkortet navn kommer inn på listene i Storbritannia med en låt som allerede har vært utgitt med et amerikansk band. Litt forvirrende, la meg forklare. Bandet som kalte seg The Mercy Beats hadde delt seg, og bare to av medlemmene ville fortsette. Og siden besetningen var halvert, så ble også navnet forkortet til The Mercies. Så var det å finne en god låt å spille inn, og den fant de på baksiden av en single med det amerikanske bandet The McCoys. Sorrow het den, og det var egentlig en ballade, men The Mercies økte tempoet og skapte dermed en liten klassiker. Dessverre så ble Sorrow den eneste hitten for The Mercies.

Sorrow med The Mercies nådde fjerdeplass i Storbritannia. Det var ikke alle utgivelsene til The Supremes som nådde førsteplass, selv om det kunne se sånn ut når man studerte hitlistene fra 60-tallet. Love is like an itching in my heart er en av disse låtene som er kommet i skyggen av vokalgruppens mer kjente innspillinger.

The Supremes nådde femteplass på de amerikanske hitlistene med Love is like an itching in my heart. Strangers in the Night var den største slageren i karrieren til Frank Sinatra, i hvert fall hvis vi skal dømme etter listeplasseringer. Det er flere ting som er morsomt å tenke på når det gjelder Strangers in the Night. For det første så ble melodien komponert av den tyske orkesterlederen Bert Kampfert, og det gjorde han for en film som nesten ingen husker, A Man Could Get Killed. Og så gikk den opprinnelige komposisjonen i et helt annet tempo enn det som ble laget for Frank Sinatra. Og så var det selve innspillingen, der Sinatra ikke var fornøyd med den avsluttende sekvensen. Produsenten foreslo derfor at Sinatra skulle improvisere, slik han ofte gjorde på scenen, og da var det at Old Blue Eyes sang den udødelige strofen «Du

Strangers in the Night førte Frank Sinatra til toppen av hitlistene i både USA og Storbritannia, og platen nådde også femteplass her i Norge. Hey Girl var den første egenkomponerte hitsingelen til The Small Faces etter at bandet hadde fått sitt gjennombrudd med Shalalalali. Sangen var det endelige beviset på at de to medlemmene, Ronnie Lane og Steve Marriott, var i stand til å skrive hitmateriale. Hey Girl var bare begynnelsen.

Hey Girl med The Small Faces nådde 10. plass i Storbritannia. I Am A Rock var den tredje hitsingelen til Simon & Garfunkel, men det var en gammel låt. Paul Simon hadde spilt sangen inn første gang helt alene på et rom i London i 1965, og den ble inkludert på LP'en The Paul Simon Songbook, som opprinnelig bare ble utgitt i England, og som dermed var helt ukjent for det amerikanske publikummet. Den nye versjonen av I Am A Rock sørget for at Simon & Garfunkel befestet stillingen som rockens nye yndlingspar.

I Am A Rock med Simon & Garfunkel nådde tredjeplass i USA. Did you ever have to make up your mind, var spørsmålet som ble stilt av The Lovin' Spoonful. Eller rettere sagt, dette spørsmålet ble stilt av låtskriveren John Sebastian, som skrev låten etter å selv ha erfart å havne i den situasjonen at han var begeistret for to søstre. Han klarte ikke helt å bestemme seg for hvem han skulle invitere ut. Derav spørsmålet, har du noensinne måttet bestemme deg? Og i sangen så får vi høre at John Sebastian kysser den ene, mens han blir distrahert av den andre.

En munter sang med en litt seriøs tekst. Did you ever have to make up your mind med The Lovin' Spoonful, en plate som gikk til andre plass i både USA og her hjemme i Norge. Og da skal vi til en av de store klassikerne innen soulmusikk. It's a man's, man's, man's world med James Brown. En hyllest til kvinnen, absolutt. Eller er det egentlig det? Kan det hende at dette er en mannssjåvinistisk sang? Ciao.

It's a man's, man's, man's world med James Brown. En plate som gikk til 8. plass på Billboard-listen, men helt opp til 4. plass på Cashbox i USA. Storebroren til Dusty Springfield komponerte mange store slager for henne, og han komponerte også for andre artister. Skuespilleren Ken Dodd fikk denne av Tom Springfield, Promises.

Promises med Ken Dodd nådde 6. plass i Storbritannia. Gary Lewis and the Playboys var en av de mest populære gruppene i USA, da de var nødt til å ta en 2 år lang pause fra våren 1966. Lederen, Gary Lewis selv, ble nemlig innkalt til militærtjeneste like etter at Green Grass gikk inn på hitlistene. Og da han dimitterte 2 år senere, så hadde bransjen forandret seg så mye at Gary Lewis and the Playboys ikke klarte å oppnå samme popularitet igjen. For øvrig ble Green Grass komponert av Roger Cook og Roger Greenaway, alias David and Jonathan.

The Four Seasons nådde 9. plass på Cashbox-listen i USA med Opus 17, Don't You Worry About Me. Dette er episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi er nå kommet til juni 1966, og vi skal kikke litt på VG-lista, datert 8. juni 1966. Før vi kommer til den listen, så må jeg bare nevne en ting, og det var at den våren i 66, så ble det gitt ut en samleplate med The Everly Brothers over hele verden. Og et av kuttene var Crying in the Rain, som også ble gitt ut på en single i Europa, og det førte til at denne 4 år gamle sangen gikk inn på VG-lista og nådde til slutt 8. plass. Men den platen har vi tidligere spilt i denne serien, derfor går vi videre til en annen plate som også kom inn på VG-lista 8. juni 1966, nemlig Wedding med Hep Stars. Som tidligere nevnt i denne serien, så var det suksessen med Sunny Girl som sørget for at Benny Andersson bestemte seg for å satse 100% på en karriere som musiker og låtskriver. Og sammen med vokalist Svenne Hedlund så leverte han nok en fulltreffer med oppfølgeren, som vel var det nærmeste man kommer en rockete brudemarsj. Tenkte jeg å ha denne spilt på orgelet i kirken, mens bruden føres til alters.

Wedding med Hep Stars nådde 8. plass på VG-lista. Don't Bring Me Down var den siste singelen med The Animals før bandet ble oppløst, og vokalist Eric Burdon satte sammen en helt ny utgave av gruppen, da under navnet Eric Burdon and The Animals. Sangen Don't Bring Me Down var komponert av ekteparet Jerry Goffin og Carole King.

Don't Bring Me Down med The Animals nådde sjetteplass i Storbritannia. Robert Parker var en av de mest brukte saksofonistene i New Orleans på 50- og 60-tallet. Du har helt sikkert hørt ham på plata med blant andre Fats Domino. Robert Parker fikk en eneste stor hit som plateartist under eget navn, den egenkomponerte og ganske morsomme Barefooten. Den lytteren ble oppfordret til å danse barfot. Og ideen til dette fikk han under en spillejobb i en klubb i Alabama, der han la merke til at ungdommene i lokalet de tok av seg på beina og la skoene i en haug før de gikk ut på dansegulvet.

Barefooten med Robert Parker, en plate som nådde 7. plass i USA. Og da er det klart for en av de virkelig store klassikerne i norsk rock. Just a Little Teardrop med The Pussycats. Etter å først ha satset på låter hentet fra utenlandske artister, så våget bandet å satse på eget materiale, komponert av gitarrist Trond Graff. Og noen av disse låtene viste seg å være fullt på høyde med det som kom fra utlandet, blant annet Just a Little Teardrop. For øvrig ble denne spilt inn i London.

Just a Little Teardrop med The Pussycats nådde fjerdeplass på VG-lista. Og da passer det bra å gå fra det mest populære norske rockebandet til det mest populære britiske, nemlig The Beatles, som gikk til nummer en nok en gang med Paperback Writer. Teksten til denne sangen var basert på et brev som Paul McCartney hadde fått fra en tilhenger. Og i dette brevet så skrev tilhengeren at hans store

ambisjon i livet var å bli forfatter. Og så tenkte Paul McCartney tilbake til ungdomstiden i Liverpool, der det var en poet som het Royston Ellis, som flere ganger hadde sagt at han ville bli en paperback writer, en forfatter av sånn kiosklitteratur, pocketbøker. Og mye av teksten ble faktisk basert på brevet som Paul McCartney fikk fra denne tilhengeren, som altså ga ham ideen, og som resulterte i nok en listetopper for The Beatles.

Paperback Writer med The Beatles, enda en listetopper for gruppen i både USA, Storbritannia og Norge. The Yardbirds lot seg inspirere av Rock Around the Clock, da de laget Over, Under, Sideways, Down. Og det kan legges til at titelen ikke er så uskyldig som man kanskje skulle tro. Den refererer til forskjellige stillinger man kan ha i en elskovsakt.

0: Over, Under, Sideways, Down med The Yardbirds nådde 10. plass i Storbritannia.
1: NRK PM+.
0: Da er vi kommet til den siste platen i denne episoden av Top 10 komplett fra 60-tallet. Og det er en av de mest populære danseplatene i USA fra 1966. Cool Jerk med The Capitals. Denne platen ble gitt ut i Storbritannia under et annet gruppenavn, The Three Caps. Og grunnen til det var at det allerede eksisterte et band i Irland som het The Capitals. Så for ikke å bli forvekslet med de, måtte den amerikanske gruppen skifte navn i Storbritannia. Det irske bandet The Capitals forsvant fra historien, men det amerikanske husker vi for denne ene hitten som gikk til 7. plass i USA. Og med Cool Jerk med The Capitals så runder vi av episode 86 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn er Bård Osep. Vi høres igjen i neste episode.

Første perle ut her fra platearkivet i dag, det var Billy Paul og melodien Bring the Family Back fra 1979. Velkommen hit, det er fint at du hører på. Åse Lundan er på plass med en gyllen platebunke som vanlig på herretida hver vekka. Og nå skal vi til en plat som ble utgitt i 1957 med Dakota Staten. Vi skal høre titellåta The Late Late Show.

Det var Stephen Stills og Neil Young, Long May You Run. Den fra albumet med samme navn som kom i 1976. En liten referanse til neste låt var det inne der også. Neil nevnt nemlig The Beach Boys og deres Caroline No fra Pet Sounds.

Paul Simon, anno 1973, Learn How to Fall. Den fra plata There Goes Ryman Simon. Nå skal vi til Hall & Oates og deres store hit Kiss on My List fra 1980.

Eric Tagg sang Marzipan, og den var fra hans soloalbum Dreamwalking, som kom i 1982. Så til et samarbeid mellom vokalgruppa The Singers Unlimited og Pat Williams Orchestra, her i Blossom Dearies melodi I'm Shadowing You, som de ga ut i 1975.

Det var The Beatles. Long, long, long fra White Album. Det kom i 1968. Og det var George Harrison som skrev den. Her en låt av Leon Russell, som ble en stor hit for The Carpenters i 1971, Superstar.

Det var Lani Hall, en av sangerne fra Sergio Mendes Brasil 66, og hun sang Midnight Lovers. Den var fra et soloalbum hun ga ut i 1984. Den var skrevet av blant annet Michael Cimbello, og nå skal vi høre Cimbello selv fra sitt Bossa Nova Hotel-album, First Time.

James Taylor fikk hjelp av Joni Mitchell her I Long Ago and Far Away, og den fra 1971. Nå skal vi høre Errol Garner I et liveopptak fra mai 1956, der han sammen med trioen sin spiller sin egen komposisjon Misty.

Brenda Russell sin hyllest til jazz-soul-sangeren Al Jarreau fra hennes album Two Eyes, som kom i 1983. He's like warm sunshine in the evening time, sang Brenda her. Og det har hun helt rett i. Al Jarreau gikk dessverre bort i 2017, men musikken består heldigvis. Han får æren av å avslutte her i timen med musikalske perler fra NRKs enorme platearkiv, og det gjør han med If I Could Only Change Your Mind. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i livet. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den klar, melder nyhetsbyrået Reuters. I går ga begge land uttrykk for at de i ferd med å bli enige om en avtale. Ifølge libanesiske statsmedier har det vært flere angrep i landets sørlige områder i dag, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Libanons statlige nyhetsbyrå melder om israelske luftangrep i flere av områdene som omfattet av evakueringsvarslet. I forrige måned erklærte de israelske militære alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Det indiske luftforsvaret beklager dypt tap av fem personer, heter det i en uttalelse fra militæret. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det lange køer både inn og ut av Oslo i dag. Både E16 og E18 har lange køer på grunn av veiarbeid, og bilistene anbefales å holde seg hjemme. Emil Øyen trafikkoperatør på veitrafikksentralen i Oslo, sier at Nordbytunnelen sør for Oslo stengt, og at det noe av det som skaper problemer.
2: Vi ser jo at det skaper ekstra trykk på omkjøringsveiene, for eksempel i Ås, Ski, Langhus, men for det meste på E6. Da.
3: Hvis du skal beskrive liksom, køen eller trykket du ser, hvordan ser det ut?
2: Nei, altså, det mye. Det går sakte, men det går fremover, da, så vidt.
0: Også på vestsiden av Oslo det problemer i dag. Vår reporter Kaspara Stolse. NRK Nyheter ble presentert av Otto Haug.
4: Dette NRK PM+.
5: På 1700-tallet havnet en ung nordmann i en helt utrolig situasjon. Bergenseren Hans ble nemlig tatt som slave av en prins i Tunis. Prinsen likte nordmannen så godt at det utviklet seg et slags vennskap mellom dem. Men hjemlengselen gnagde, og Hans måtte balansere på en knivsegg for å vinne friheten tilbake. For trådte han feil, kunne prisen å betale være døden.

0: Langs bryggen i Bergen, der hvor store handelsskip med høye master lå til kai, så spaserte det en gang en ung mann som drasset med seg bagasjen sin mot et av skipene. Det var en tidlig vårdag i 1747, og den unge mannen, som het Hans Joakim Skram, han hadde akkurat sagt ha det til foreldrene sine og søsknene sine for å legge ut på sitt livs reise.
1: Live Fele Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Hans var nok ganske spent der han gikk bortover brygga. For han hadde nemlig fått hyre som matros på et skip som skulle reise helt ned til Middelhavet med varene sine. Og på denne måten så kunne han jo både tjene penger til livets opphold og få sett verden samtidig. Og det lange, smale skipet som han skulle ta hyre på, het Fru Alida. Og det var lastet til randen med tørrfisk som skulle selges i Spania og Italia.

Fru Alida kastet loss, og bak seg kunne mannskapet se Bergen by bli mindre og mindre. De var 15 stykker alt, både erfarne sjømenn og unge matroser. Og ganske snart så kunne man se den kjappe unge matrosen fra Bergen klatre opp i mastene, feste tauene eller kveile rep på dekk. Han var på vei ut i den store verdenen.

0: Fullt med tørrfisk beveget skipet seg lenger og lenger sørover. Hans og de andre farta rundt mellom byene i Spania og Italia.
1: Dette her må ha vært veldig spennende for en ung fyr som knapt hadde sett noe annet enn Bergen.
0: Ja, og selv om han måtte jobbe mye, så var nok dette også en skikkelig spennende måte å få se verden på.

Men en dag, da skipet var på vei fra Livorno i Italia mot nordkysten av øya Sardinia for å handle med folket der, så fikk plutselig mannskapet øye på noen skip. En kule suste forbi skipet fra Bergen og landet i vannet. Og nå kunne de se hva slags flagg det var som ble heist opp i masta der fremme. Det var flagget til den nordafrikanske staten Tunis. Plutselig haglet kulene over hodet på dem, så de måtte krøke seg ned bak ripa for å ikke bli truffet. Og Hans befant seg nå midt i et livsfarlig skytedrama. Noen fikk ladet kanonene og sendt av gårde et par salver, men de to skipene kom bare nærmere og nærmere, og kanonkulene haglet. Så de kunne bare forsvare seg så godt de kunne, mens de tunisiske skipene la seg tett opp til ripa. Så strømmet piratene ombord i skipet fra Bergen. Og før han visste ordet av det, så lå Hans langflat på dørken med tre tunisiske pirater over seg.

0: En avkledd så nakne som et menneske er kommet til verden, og det med sådan iver at jeg hadde tre personer om meg på en gang som ville ha hver sitt og ikke ventet på hverandre.
1: Da Hans ble bundet og ført ombord i fiendens skip, så skjønte han nok hva som var i ferd med å skje. Dette kunne være livsfarlig. Middelhavet, det fungerte egentlig som et slags skille mellom to forskjellige verdener. På nordsida så hadde du den kristne europeiske verden, mens på sørsida så var det den muslimske verden med det osmanske rikets nordafrikanske provinser, Marokko, Algerie, Tripolis og Tunis. Og disse to verdenene, de var hele tiden i konflikt. Og på grunn av denne konflikten, så sa herskerne i disse nordafrikanske statene til sjømennene sine at det er bare å plyndre og kapre så mye dere vil, så lenge det er fiendens skip. Da er det fritt fram, og hvis dere tar noen kristne til fange på et sånt fiendtlig skip, så er de krigsfanger som kan tas med tilbake som slaver. Og hvis han kom fra det med livet i behold, så var det slaveri og lidelse han hadde å se frem til.
0: Vi forestilte oss et slaveri hvor to personer lenkes sammen og alltid må følge hverandre. Vi tenkte også at vi skulle bli spent for plogen, bare fordi sånt var fortalt oss i barndommen.
2: Og man kan jo se for seg at han må ha vært ganske redd der han lå på dette fremmede skipet som seilte lenger og lenger sørover. Dette her, det lovet ikke godt.
1: Nei. Og den frykten, den ble nok ikke noe mindre da han omsider så land. For de hadde nemlig kommet til Nord-Afrika, til havnebyen Tunis. Inne i havna så kom folk strømmende ned til kaja da de så skipene. De ropte og hoiet i triumf, mens Hans og de andre ble ført i land og marsjert gjennom byen. Ungdommer pisket etter føttene deres, og fremmede skjellsord haglet rundt dem. Turen gikk videre inn i landet, og til slutt ble de møtt av et ganske så skremmende syn. En høy bymur gjennomhullet med skyteskår, godt bevoktet av soldater. Hele veien langs muren gikk en dyp og bred sandgrav, og den eneste veien over var en vindebro som ble senket ned foran dem da de nærmet seg porten. Over vindebroen og gjennom porten bar det, og gjennom enda en port i en enda høyere mur, før de så en liten by åpne seg foran dem.

0: lang gate. Vi kom endelig opp noen marmortrappestener til en stor, marmorbelagt borggård.
1: Fra borggården ble de ført videre inn i en bygning, og til et rom der var det satt noen menn i turbaner. Og Hans, han skjønte nok at disse folka her, det måtte være noen veldig viktige og mektige menn. For de hadde så flotte klær i stoffer som bare de aller rikeste hadde råd til. Det var gulltråder i turbanene, og pistolene som hang fra beltene deres var pyntet med edelsteiner. Og ikke bare hadde de pistoler. Fra beltene hang også noen ganske fryktinngytende sabler. Hans og et par andre ble tatt med inn i et rom i nærheten, og der ble de sittende og vente på hva som skulle skje med dem videre.

0: Men da det endelig kom noen tjenere inn, så var det ikke linker de hadde med seg. Det var noe helt annet. Fat etter fat som bugnet av mat ble båret inn og satt foran dem. Kjøtt, fisk, eksotiske frukter, risengrynsgrøt, og noe rart som ingen av dem hadde smakt før, en slags gryn som tjenerne kalte for couscous.
1: Dette her var jo nesten for godt til å være sant.
0: Ja, og da han hadde spist seg mett, så ble han tatt med opp i etasjene til en slags sovesal, og en av tjenerne pekte ut der han skulle sove for natten.
2: Da en del av natten var forløpt, våknet jeg. Jeg satt meg overende på mitt leie. Jeg gråt og sukket uten ende.

0: Da han våkna neste dag, så fikk han se at han ikke var den eneste unge mannen der. Og da han hadde kledd på seg og så ned på antrekket sitt, så han at det var silke og gulltråd på knappene på trøya. Så fine klær hadde han nok aldri hatt på seg før. Han gikk litt rundt og så seg om, og det han fikk se, det lignet ikke på noe han hadde sett før. Overalt hvor han gikk, så var det høye, flotte marmorsøyler, fargerike og forseggjorte fliser dekket alle gulv, og på veggene var det malt intrikate blomstermønstre. Hans hadde nemlig havnet i palasset til selveste Beyen av Tunis. Og Beyen, det var en slags guvernør som styrte Tunis på vegne av den mektige sultanen i Konstantinopel.
1: Så Hans, han hadde rett og slett kommet rett inn i hjertet av et ganske avansert statsapparat, han.
0: Ja, han hadde nemlig blitt plukket ut til å være personlig tjener for en av Beyens sønner. Og han fikk beskjed om at han måtte ha på seg en liten rød lue som markerte at han var en del av et eksklusivt team med kristne slaver som vartet opp yngsteprinsen Seleman, en ganske pen, skjeggete mann i begynnelsen av 30-årene.
1: Så fra å være en beskjeden matrosgutt fra Bergen, så hadde han altså blitt personlig tjener for en styrtrik arabisk prins.
0: De kommende dagene til Hans gikk med på å varte opp prinsen, og ellers bare henge rundt og stå til tjeneste hvis det skulle være nødvendig.
2: Jeg hadde ikke noe spesielt å utrette. Jeg sto kun ved de andre til tjeneste, og for å jage fluene bort med en svøpe av røde og hvite hestehår som var innsatt i et elfenbenskaft. Eller å stå med vann i en porselenskål som herren drakk av til maten.
0: Og når han hadde fri, så kunne han gå rundt i palasset som han ville, knaske dadler og røyke pipe. Men han skjønte nok også ganske raskt at her gjaldt det å gjøre jobben sin ordentlig. Han så ofte andre slaver bli pisket under føttene fordi de hadde gjort små feil, som å lukke feil vindu eller glemme å vekke en av prinsene. Og han så også hva som skjedde når noen rømte. De ble straffet med døden. Men etter å ha vært i palasset en stund, så skjønte han at denne yngste prinsen, Seleman, han var en ganske annen type enn den strenge faren og brødrene sine. For i motsetning til storebrødrene sine, så var ikke Seleman så veldig blodtørstig av seg. Han var tvert imot en ganske rolig og ettertenksom type, og veldig nysgjerrig. Han brukte tiden sin på å finne ut av hvordan ting funket, eller å skape nye ting. Han gikk blant annet i lære hos en urmaker, og han drev med alle mulige slags håndverk. Og Hans, han begynte faktisk å like prins Seleman ganske godt, han.
2: Denne herre besatte et særdeles elskverdig sinnelag, som han også beviste i mange andre tilfeller, både mot meg og mine medtjenere eller slaver.
1: Og prinsen, hvordan var hans forhold til norske Hans?
0: Han likte Hans faktisk så godt at i motsetning til de andre slavene, så slapp han straff hvis han gjorde noe feil. Og ikke nok med at han slapp pisken. Etter hvert så ble han også forfremmet til den nest høyeste posisjonen han kunne få ved hoffet. Og så kom han jo veldig tett på Seleman da. Han var med han overalt. Når prinsen red ut på jakt, så satt Hans på mulleret sitt ved siden av. Til og med når prinsen besøkte morens grav, så var nordmannen med. Og de snakket jo mye sammen. Og sakte, men sikkert, så begynte det å utvikle seg det man kanskje kan kalle et slags vennskap mellom dem.
1: Så Selv om Hans levde et godt liv, sammenlignet med mange av de andre nordmennene som ble tatt i fange, så begynte etter hvert savnet etter familien hjemme i Bergen å melde seg.
2: Jeg mangler intet uten friheten. All min sorg bestod i lengsel til mine foreldre, venner og mitt hjem.
1: Men med så mange vakter og høye festningsmurer på alle kanter, forble friheten bare en drøm for Hans og de andre. Men det de ikke visste, var at noen jobbet for å få den fri.
0: Langt borte, i København, så satt det noen menn inne på et kontor. Og disse hadde en helt spesiell jobb. De jobbet nemlig for den dansk-norske slavekassen, og i nesten 50 år så hadde de jobbet for å kjøpe fri norske og danske sjømenn fra et slaveliv i Nord-Afrika. Men de siste årene så hadde det ikke vært så veldig mye å gjøre. Og det var nok kanskje litt sånn beina på bordestemning på kontoret, ganske avslappet. Men en kald januardag så kom det en beskjed som fikk dem til å sette seg opp i stolen. Et norsk skip som het Fru Alida hadde blitt kapret utenfor Sardinia av tunisiske pirater.
1: Og kontoret slo alarm både hos konge og regjering og sendte et brev til myndighetene i Bergen der de ba om å få utlevert en liste over hvem som hadde vært på det kaprede skipet. Og denne listen ble sendt til et mektig handelshus i Amsterdam som hadde agenter rundt omkring i verden som kunne ordne med sånne ting.
0: Og agentene satt i gang, og de sendte beskjed til Tunis.

0: en dag så fikk Hans høre at det var kommet nyheter helt fra København. Slavekassen ville vite hva Beyen skulle ha for å frigi de norske sjømennene. Dette her var jo kjempegode nyheter for Hans.
1: Hans visste jo at prins Suleiman hadde sansen for han, og det kunne jo være en stor fordel.
0: Men da han fikk høre prisen som prinsen hadde satt, så bleknet håpet. For prinsen hadde satt en helt vanvittig pris på yndlingen sin. Han ville ikke la Hans gå for noe annet enn et par av de aller dyreste og fineste danske hestene som fantes. I mellomtiden så hadde han jo ikke noe annet valg da, enn å fortsette å adlyde prinsen og gjøre jobben sin så godt han kunne og prøve å fortsette å være på god sida. Mens han ventet på svaret fra slavekassen. Månedene gikk, og en etter en så ble de norske fangene kjøpt fri og sendt på reisen hjemover. Men ikke Hans. Det hadde gått 2 år siden han kom, og det var bare han og 4 andre norske som også var hoffslaver igjen.
1: Hans forsto at slavekassen ikke kom til å bli hans redning.
0: Ja. Han skifta rett og slett taktikk. Hans fortsatte å gjøre jobben sin så godt han kunne, men hver gang de to var sammen, så passet han på å se akkurat så ensom og miserabel ut som han sikkert følte seg. For Hans, han visste jo at prinsens svake punkt var at han var softere enn resten av familien. Og han håpet at hvis han kunne gi prinsen skikkelig dårlig samvittighet, så kunne kanskje dette asymmetriske vennskapet komme til hans fordel likevel. Så han prøvde rett og slett å guilt-trippe prins Suleiman.
2: Han unnte meg gjerne friheten, men der oss ikke kunne finne seg i å gi meg den. Jeg var på samme tid meget bedrøvet og melankolsk.
0: En kveld, etter over 2 år i fangenskap i et fremmed land, så skjedde det noe uventet. Han satt for seg selv og røykte en pipe tobakk på hofftjenernes soverom, da en tjener kom inn og sa at prinsen ville snakke med han. Han kom inn i rommet der prinsen satt med brødrene sine, og passet selvfølgelig på å se skikkelig trist og nedfor ut. Men prinsen, han så ikke på Hans, han så bare ned i bakken og sa ingenting. Så brøt noen stillheten.
2: Hans broder Mohammed tok endelig ordet og sa til meg: «Takk, din herre, som nå gir deg din frihet.» Jeg sto litt, liksom jeg ikke trodde dette behagelige ord, inntil Herren selv med en meget behagelig og alvorlig mine, med et nikk, tilsto det.
0: Hans kastet seg framover for å kysse Herrens fot, sånn som tjenere og slaver gjorde når de skulle takke Herren sin. Men i det han gjorde det, så trakk prinsen til seg foten og rakk ut hånden sin i stedet.
2: Jeg felte det samme noen tårer, og det var på nære nippet at Herren selv hadde gjort det samme, for han sa ikke et ord, men bare så på meg som en som var betatt av sorg eller glede.
1: Nå kunne Hans endelig reise hjem.
0: Ja, endelig.

hans glede så oppdaget han at de fire andre nordmennene som var igjen også hadde blitt frigitt. Så sammen så kunne de pakke sakene sine og begynne på den lange reisen hjemover. Og de hadde fått beskjed om at denne gangen så måtte de reise over land gjennom Europa, for slavekassen tok ikke sjansen på at det skulle skje noe mer med dem ute på havet. Så de begynte trasketuren da, hele veien mot København, hvor de skulle møte slavekassen før de fikk reise helt hjem til Norge.

En maidag i 1750 kom et skip til kai i Bergen. Og Hans kunne endelig sette føttene i sin elskede fødeby. Han gikk gjennom de kjente og kjære gatene mot hjemmet som han husket fra før han dro ut på dette vanvittige eventyret.

halvt år etter at Hans kom hjem, inngikk Danmark-Norge en fredstraktat med Tunis. Avtalen førte til at dansker og nordmenn ikke lenger kunne bli tatt som slaver. Det var slutten på dansk-norske slaver i de nordafrikanske statene, og slavekassen, som ikke trengtes lenger, den ble lagt ned. Men slaveriets historie var ikke ferdig for kongeriket Danmark-Norge. Dansker og nordmenn fortsatte å kjøpe, selge og utnytte afrikanere i slaveri i mange år til. Slavehandelen ble forbudt ved lov i 1803, og ikke før i 1848 ble det ulovlig å eie slaver i Danmark-Norge. Hans holdt seg stort sett hjemme i Bergen etter opplevelsene sine. Han utdannet seg som gullsmed, og fungerte også som kompassmaker. I 1757, samme år som slavekassen ble lagt ned, giftet han seg med Margrethe Fassmer, som han fikk 5 barn med. Og mange år senere, da han var en godt voksen mann, skrev han ned hele fortellingen om den elleville reisen han hadde vært med på.

Gamle greier produsert av Nasjonalbiblioteket og sendes i NRK. Redaktør i NRK Ole Jan Larsen. Sitatene i denne episoden moderniserte. Episoden laget av Live Fele Nilsen, Dang Trinn og meg, Lars Hamren Risberg. Kilder til episoden var Hans Joakim Skrams egen beretning, utgitt i Bergen i 1791. Torbjørn Ødegårds bok Jeg manglede intet uten friheten, utgitt i 2012. Den patriotiske tilskuer fra 1761. Danmarks og Norges geistlige og verdslige stat, skrevet av Ludvig Holberg, utgitt i 1749. Kjernen av geografien av Gottlieb Werner, utgitt i 1753. Og en kort beretning om de tyrkiske sjørøvernes onde medfart og omgang da de kom til Island i året 1627. Av Olafur Eggelsson, utgitt i 1741. Og takk til spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Bergen for tilgjengeliggjøring av Skrams beretning. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Therese Aune. Mitt navn Lars

0: Sambrenn Risberg. På gjenhør.
1: Du hører på NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag. Det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren forberedes det for digital signering av avtalen så snart den er klar, melder nyhetsbyrået Reuters. Partene har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. En mann i 40-årene er antatt omkommet etter en båtvelt i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen er avsluttet uten funn, og det planlegges forsøk etter antatt omkommet person, ifølge politiet. I fotball-VM møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem.
2: Brasil er jo favoritt av alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen møter Schweiz-Qatar klokka 21 i kveld. Det er i ettermiddag lange bilkøer både ut og inn av Oslo på begge sider av byen. Nordbytunnelen sør for Oslo har vært stengt siden i morges som følge av problemer med viftene, og vest for Oslo er det innsnevringer på E18 i Bærum og en stengt tunnel på Ring 3 som skaper kø. Det var NRK Nyheter ved Ulf Tannes Fjell.

Ja, jeg vet ikke hvordan det var med deg, men jeg ble ikke så utpreget dårlig humør av å høre på denne musikken. Soul Bossa Nova av Quincy Jones, inspirert av brasilianske rytmer her, og det så langt tilbake som til 1962. Men her spilt noen år etterpå av Kringkastingsorkestret, dirigert av Inga Bergby, og orkesterarrangementet ved Petter Winroth til daglig trombonist i KORK. Og det han tok med seg i dette arrangementet, som også finnes i originalen, er jo den brasilianske trommen Koika, som vel egentlig aktiviserte smilemusklene fra start med den artige lyden. Og så er det jo sånn at du lytter til Meloditimen, som er en time med musikk spilt av Kringkastingsorkestret. Det er et av kriteriene. Det andre kriteriet er at det skal være melodisk, og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, lover at jeg skal gjøre mitt aller beste for at disse kriteriene skal oppfylles. Men likevel blir det variert, for nå beveger vi oss fra Brasil og USA over dammen og langt inn på Finnskogen.

musikk med en viss energi, kan man si. Dette var Calling All Workers av Eric Coates. Kommer snart tilbake til den, men jeg skal bare si at før det hørte vi da Langt inn på skogen. En sang av Cindy Carl Hangeland, og her spilte hun på sin kant eller og sang med KORK på en konsert på Svølrya, langt inn på Finnskogen. Vi skal høre litt mer fra den konserten om en stund, men tilbake til Calling All Workers, så er den skrevet av Eric Coates i 1940, og var rett og slett åpningsmelodien til programmet Music While You Work. Og i 1940 var det jo et visst poeng at man var arbeidsom og flittig for fedrelandet. Dette programmet gikk faktisk i 27 år, og ja, med denne åpningsmelodien hver gang, vil jeg tro. Da slo den jo meloditimen, som da kun gikk i 15 år, fra 1946 til 1961, men så kan man jo legge til litt til da, i og med at meloditimen gjenoppstod i 2013, og har i snakkende stund holdt på i 13 år til. Og vi gjør som man pleide i den første runden, vi, å spille melodisk musikk i alle sjangre. Her kommer musikk av Johannes Brahms.

Denne luntende musikken var skrevet av Johannes Brahms. Fra hans serenade nummer 1 hørte vi menuett. Og det var Tiana Lou som dirigerte KORK. Tilbake til Svulrya, hvor vi nettopp hørte Sinni Kardangland og hennes sang Langt inn på skoga. Nå en låt av Øystein Greni, som også har jobbet mye med Sinni Kardangland. Og her det han som fremfører sin egen låt med KORK og diverse musikere, Like Americans Do.

Musikk er en fin ting, den får mennesker til å møtes. Og her var det Øystein Greni, du hørte synge, men også Sinikka Langeland. Fra to musikalske verdener, men likevel har de jobbet sammen flere ganger, og her hadde de til og med seg kringkastingsorkestre og diverse andre flotte musikere i Grenis sang Like Americans Do. Ja, det fortsatt melodi-timen. Det betyr fortsatt melodisk musikk, men i alle sjangre.

Scherzo betyr spøk, og var det en som kunne produsere litt røffe musikalske spøker, så var det Ludwig van Beethoven. Her spilte Korg dirigert av Peter Popelka, Scherzoen fra symfoni nummer 2. Var det en annen ting Beethoven ble kjent for, så må det jo være å ha skrevet tidenes mest kjente symfoniske åpning.

nå er det jo sånn at selv om musikken melodisk, så betyr det jo ikke at man ikke kan få dansefot av den også. Og det fikk man kanskje for eksempel av den du hørte før den siste her, er Fifth of Beethoven, altså den som bruker åpningen fra Beethovens femte, og så koser man seg videre med, ja, nesten discoaktige rytmer. Walter Murphy stod for den, og Øyvind Vestby hadde fått den over i orkestret. Kristian Eggen dirigerte der, og han dirigerte også den neste, sammen da med solistene Frida Helene Haltli og Marte Ingeborg Haltli i Haltiguttens Halling. Da var vi tilbake på Finnskogen og en berømt spillemann der i sin tid. Det finnes mange dyktige spillemenn. Her er to unge av typen, nemlig Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy, som spiller siste sats her fra konsert for to pianoer og orkester av Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Det var fingerferdig arbeidskraft med to unge musikere, Mikkel Berg Eriksen og Sebastian Egebakken Svenøy. Og her da i konsert for to pianer og orkester, tredje sats av selveste Wolfgang Amadeus Mozart. Tjerni Lu dirigerte KORK.
1: Her er Oslo, og her er kringkastingsorkestret med
0: dagens arkivdykk, og det bringer oss tilbake til året 1949, og en liten programpost som ble kalt «Har dere hørt det?» Fire korte orkesteropptak. Og vi skal til det fjerde korte orkesteropptaket, og dette er en melodi jeg tror du har hørt før.

Den kjente du kanskje. Kanskje sang du med til og med, men sang du riktig tekst? For den nemlig sånn. Skomakedrengen skal med støvler i byen, og han fløyter glad den lystige rad. Kanskje på litt mer dansk skal den synges. For opprinnelig dette filmmusikk fra animasjonsfilmen Fyrtøy.

Personer som både Sverre Berg og Bjarne Amdal var innom og jobbet med kringkastingsorkestret titt og ofte. Det var musikkhistoriens litt morsomme gange det. Det ikke alltid man vet hvor alt kommer fra, og jeg skal innrømme at jeg stadig får nye oppdagelser. Det var dagens arkivdykk, nå til enda eldre musikk, og nå skal det spinnes litt.

du hørte nyheter, hørte du kanskje rocken som gikk I filøs fra scenemusikken til Pelléas et Mélisande av Gabriel Fauré. Og det et skuespill som slett ikke enig godt. En tragisk kjærlighetshistorie av Maurice Maeterlinck, men vi trenger nå ikke være så fryktelig tragisk I humøret her nå I meloditimen, selv om det faktisk nærmer seg slutten. Vi skal få en låt til, og det faktisk den samme opphavspersonen som startet det hele, om du husker det. Det var nemlig Sol Bossa Nova av Quincy Jones. Nå vi kommet til Chum Change av samme komponist, og arrangert her av Helge Sunde. Chum Change jo også kjent som kjenningsmelodien I et annet program, nemlig Ukeslutt, men her får du hele greia. Og jeg, Jan-Fredrik Heyerdahl, takker for at du har vært med meg I dag, og lover å gi deg mer melodiske gleder I kommende programmer her I Meloditimen med KORK. Ha det bra!

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Politiet har gitt opp å finne mannen som var savnet etter en fisketur i Sør-Aurdal i Valdres i livet. Mannen var i et turfølge, men var ute på vannet alene da båten han satt i kantret. Operasjonsleder Jannike Eide ved Innlandet politidistrikt sier at de nå planlegger forsøk etter omkommet person.
1: Vi kontakter organisasjoner og frivillige som har tilgang til utstyret som vi trenger for å gjøre søk hovedsakelig nå i vannet. Så det planlegges for det, da, alt for å skaffe mannskaper til det.
0: De evakuerte etter jord- og flomskred i Kåfjord i Troms for å flytte tilbake, det bekrefter kommunen. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst i India. Ulykken skjedde i byen Jorhat i delstaten Assam. Det var et russisk fly som krasjet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det har vært flere angrep sør i Libanon i dag, ifølge libanesiske statsmedier. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren IDF kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sør-libanesiske byer og landsbyer. Det meldes om israelske luftangrep i flere av områdene som er omfattet av evakueringsvarselet. I forrige måned erklærte det israelske militæret alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner, og har siden da gjennomført en rekke angrep i områdene. Det store kampsportarrangementet ved Det hvite hus i morgen har fått kraftig kritikk. President Donald Trump arrangerer turnering i kampsporten MMA i anledning sin egen 80-årsdag og USAs 250-årsjubileum. Men fansen er ikke overbegeistret.
2: It's almost completely negative.
3: MMA-entusiasten og videoessayisten, kjent som Napoleon Blown Apart, hadde aldri trodd at man ville se en UFC-turnering ved Det hvite hus. Blown Apart mener at den nære koblingen til Trump og administrasjonen støter fra seg mange tilhengere.
2: I think the average person kind of sees this for what it is, just like some ridiculous political theater.
3: UFC-sjef Dana White sa til Time Magazine at Freedom 250 de ikke har noe med politikk å gjøre,
0: sa reporter Vilde Skorpen Vikan. Arbeidet er nå i gang med å fjerne Donald Trumps navn fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at er ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: fotballheltene våre vart til vikinger på et foto som raskt vart berømt. Debatten om viking-image rasa. Men hvorfor tviheld Norge på image som vikinger?
1: Vet dere hva vikinger?
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
1: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Som drager.
0: Trump fyller 80 år I morgen, og han kaller selv forrige president for Sleepy Joe, og mente at han var for gammel.
4: I look at Joe. I don't know about him.
0: Ja, nå feir han kritikk for å duppe av selv. Oss har med oss to 80-åringer som har lang erfaring med den amerikanske politikken. Og du lei av fotball-VM allereie? Oss skal snakke med ei som gikk fra å knapt ha sett fotball til å dekke fotball-VM, og det på 3 måneder. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes, og det her ukeslutt. Blodharri eller smart, herrelandslaget sitt viking-image gir norsk historie synlig, og det kanskje lettere å huske det lille landet mot nord etter at de poserte på stranda med photoshoppa, vikingfjord og skipet bak seg. Men har du tenkt over hvem var vikingene? Eller skal jeg spørre hvem tror oss at oss var da oss var vikinger? Reporter Siri Navrumoen, hun gikk ut og spurte og møtte blant annet barnehagegutt Felix, og han har sett hva herrelandslaget gjorde.
5: De skulle ta bilde.
6: Og hva tok de på seg da?
5: Vikingklær, singlet og hjelmer. De så ut som fotballspillere med vikingklær.
7: Tror det litt misforstått folkelighet at sånn folk flest synes dette kult.
8: Kan det ikke være sånn at alle andre lands kultur eksotisk og spennende, og vår kultur høyere ekstrem og harrig?
9: Fått med deg debatten om viking-image? Her, politiker og aviskommentator.
7: Det liksom et slags sånn andeby-nivå på gjengivelsen av norsk kultur, hvor man liksom ikke har noen ironi knyttet til sin egen identitet.
9: Som eksempel på at både stil, kultursyn, penger, photoshopping med mer engasjerer. Samtidig ser vi norske fotballfans på tribunene ta tak I årer av luft og rope ro! Ro! Som om det var strandhugg neste. Så blir det plukket opp I digitale kanaler og internasjonale kommentatorer. Mange av dem elsker det. Men virkelig erobrerne, disse nordboerne som har fått sitt eget kapittel I europeisk middelalder, det vi vil huskes for? Og hva det vi huskes som da?
10: De veldig store og sterke og kjekke. Så det litt kult.
11: Kan vi egentlig vite det?
10: Ja, fordi de har sånne malerier og sånn. Litt sånn stereotypisk at de litt store da, og sterke, alt jeg må si.
9: På Historisk museum midt I Oslo en av de 3 videregående elevene vi møter på ekskursjon I ferd med å kle på seg ullserk og vadmelhette. De henger fritt tilgjengelig for publikum som vil kle på seg historien.
10: I hvert fall jeg kan kjenne meg igjen I liksom, hvordan de også levde, selv om det såpass lenge siden. Nå ser jeg jo her min venninne I full vikingdrakt.
12: For jenter.
9: Noen av dem som ble utsatt for våre forfedres ekspansjon bodde på de britiske og irske øyer. Og de regner vikingtida fra 793 til 1066, da avgjørende angrep og slag fant sted. Mellom Hellig Olav utskåret I 3, en hjelm fra 800-tallet og andre artefakter bak monterne, møtte vi også normannere med smykke I skjegget.
13: You are from Normandy?
14: Yes.
9: De vil lære mer om sine forfedre. De erobra deler av det som nå Frankrike.
14: Our ancestor, we are Normand.
9: Flere turister, altså elevene fra Kolbotn.
15: Bodde jo I sånne veldig sånne lange hus, de var veldig sånn sammenkoblet... Society.
9: Som har I oppgave den dagen å finne svar på hvem vikingene var.
3: Hvis jeg sier herrelandslaget, da?
10: Det er litt sånn nasjonalistisk følelse på en måte, fordi vi, det er liksom, vi tar tilbake at vi er sånn hardbarska krigere, og dette skal vi vinne. Og...
6: På en bra måte?
10: Ja. Jeg tror mange kan få gode assosiasjoner, og at det gir herrelandslaget litt sånn, ja, dette skal vi vinne.
6: Litt
10: sånn.
6: Gutt.
10: Ja.
9: Vi skal ut i sola.
3: Vet dere hva vikinger er?
9: Bli med til traktene der landslagskapteinen vokste opp. Vi er i Brandposten barnehage.
2: Jeg har bare hørt at de kriga.
9: Ja, som dro ut med vikingskip.
2: Ja.
16: Ja.
9: Ja. Hvordan så vikingskip ut?
2: Ut som drager.
9: Hva var de laget av?
2: Tre.
9: Har du sett?
2: Og metall.
9: Og metall.
2: Ja. Og skjoldene. Jeg har bare hørt om vikinghjelmer. De er gulle, og så har de sånne stikker opp på hodet.
9: Men vet dere at det er sånn fotball-VM nå?
2: Ja, jeg går på fotball.
9: Er du opptatt av fotball-VM?
2: Veldig. Og jeg går på fotball.
16: Jeg går på fotball.
2: Jeg går på fotball.
16: Jeg går på fotball.
2: Jeg går på fotball. Alle her.
9: Denne friluftsbarnehagen tilhører hjemmeområdet til en Drammensklubb. Alle spiller fotball.
2: Nei, ikke Agnes.
9: Men heier dere på Norge i fotball-VM da?
16: Ja. Nei, jeg heier på Strand. Mm.
2: Vi har
0: Ja, det var reporter Siri Navrumoen som hadde spurt folk om vikinga også I nabolaget til kaptein Martin Ødegård, der barna huska litt om vikinga, og så virkelig kan klubbropet til idrettsklubben Strang. Om fotballlandslaget skulle posert som vikinga eller ikke, det har rett og slett splittet nasjonen. Noen mener det både harrig og utdatert, og andre mener at det tilfører både snert og kulturhistorie. Sikkert det I hvert fall at Haaland, Ødegård og de andre som reist ut på tokt, på samme måte som når vikingene gjorde, så vil de gjerne ha med seg noe skinnende og prestisjefullt heim. Men hvem var vikingene, og hva burde oss egentlig vite om dem? Hva som egentlig gjemmer seg alle bak alle det her skjolda og mytene og alt oss hører? Arkeolog Marianne Moen, du leder ved arkeologisk seksjon på Vikingtidsmuseet. Velkommen hit.
17: Takk, takk.
0: Og så med oss Aslak Sira Myhre. Du jo historiker og tidligere nasjonalbibliotekar. Du har jo fortsatt Nasjonalbiblioteket sin historiepodcast Strid selv om du har byttet jobb. Du jo konserndirektør for strategi og kommunikasjon I Lyse nå. Men det viktigste for oss da, du vikingpodcaster som har skrevet føke om fotball.
18: Jep.
0: Du, jeg kan starte med deg da, Aslak. Hvor ofte tenker du egentlig på vikingene?
18: Jeg tenker vel på vikinger hver dag, akkurat som jeg tenker på romer, ikke hver dag, men så bruker jeg gjennomsnittlig ganske mye tid på å tenke på og lese om historie også. Da.
0: Men er det en grunn til at du tenker på det som en slags romerike?
18: Jeg tenker vel på dette samtidig, for det at middelalderhistorie som jeg har vært veldig opptatt av, så henger romerike og det som skjedde og ikke skjedde I Romerike veldig tett sammen med vår historie. Og hvis du spør noe hva som særegent med Skandinavia, hvis vi går ikke fra vikingebegrepet, og den perioden hvor fra 600 eller 500 utover hvor skandinavene og nordmennene blir til det vi kaller vikinger, så noe av det som særegent at vi ikke hadde vært en del av Romerike. Og det var det som skilte oss for eksempel fra Storbritannia og deler av kontinentet.
0: Ja, Marianne Moen, du jo arkeolog og ekspert på vikingtida. Hva tenkte du at landslaget signaliserte med det her skjolda og sverda og liksom vikingfjorden sin? Hva slags verdier frontet deg som henger sammen med den ekte vikingtida?
17: Altså, det jo mye å si. Jeg synes det kjempegøy at det har skapt så mye debatt, dette stuntet deres. Men det jeg synes de har fått frem veldig fint da, hvis man ser bort ifra at klesdraktene lite autentiske og hele den pakka der, så liksom det kjernen I det for meg virker...

0: som at de fremhever det kollektive, det å jobbe sammen som et lag og være, stå samlet for å oppnå noe, eller oppnå resultater da. Og det er noe vi ikke så ofte ser i sånne PR-stunt om vikinger. Vi har det med å tenke på vikingene som individualister, men det er klart at det hadde ikke vært bærekraftig i det hele tatt. De var avhengige av å være et lag som jobbet sammen hele veien. Så den biten synes jeg de har fanget opp veldig bra altså.
1: Ja, Aslak, hva er det du synes er viktigst å minne oss på om vikingtida?
2: Så jeg tenker det aller viktigste det å minne oss på at dette er sammensatt. Og det hvis noen sier at vikingene bare var sånn, eller de bare var sånn, så tar det, er det stort sett feil. Folk var sammensatt, og kulturen var sammensatt, og det er en veldig lang periode. Så vikingene var erobrere og krigere, men de var også bønder. Bønder og handelsfolk, de var nydyrkere, og de var slavehandlere, og veldig mange forskjellige ting. Men jeg tenker at noe av det aller viktigste å huske, det var at de var internasjonale. Det vikingene og Norge og Skandinavia i middelalderen var ikke isolert. Det var ikke sånn at når vikingene kom til England eller Frankrike eller Middelhavet eller andre plasser, så gikk de rundt og sa, wow, se her, her har vi aldri vært før. Dette var rart. De var i utgangspunktet del av en handelskultur og en politisk kultur og en sosial kultur som var både europeisk og straks over mot Nord-Afrika og dagens Asia. Og Norge og vikingene var en del av verden. Det var en del av den verden der ute, og mye tettere integrert i verden enn det vi ser for oss. Det tenker jeg noe av det viktigste å ta med seg. Dette er ikke en isolert kultur oppe i nord av barbarer som møter sivilisasjonen nede i Europa. Dette er en del av hele det internasjonale samfunnet.
1: Hva tenker du om det her landslagsbildet da? Er det stereotypt?
2: Det er klart, men all fremstilling av kulturhistorie er stereotyp. Jeg tenker som sånn, jeg blir hverken sinte av det eller noe annet. Jeg tenker at Mimir har rett. Dette er vår historie, på godt og vondt. Og det at han har lyst til å bruke den når han drar til USA i fotball eller andre ting, det skal han kunne gjøre. Det er ikke høyreorientert eller annet. Og så er jeg enig med han at draktene er ikke spesielt historisk korrekt, og det fremstiller bare en bitteliten del av vikinghistorien. Men det er jo ikke løye at vi i Norge er opptatt av vikinghistorien, for det er jo dette tidspunktet i verdenshistorien hvor Norge har, det som i dag kaller Norge, har betydd mest internasjonalt. Så det er jo ikke løye at vi ser på dette som en viktig del av vår historie. Og det var også formativt når Norge ble en selvstendig stat igjen på 1800-1900-tallet, så var middelalderhistorien og vikinghistorien viktige for fortellingen om det norske. Så det er jo ikke løye at vi synes dette er viktig å bruke det som symbol. Det merkelige ville vært hvis vi ikke gjorde det.
1: Marianne, hva tenker du er det viktige at folk vet om vikingene?
0: Vet du hva? Jeg tenker at her har det sagt veldig mye klokt allerede. Vikingene var ikke en ting. Det er jo også helt riktig at det meste av historiefremstilling blir litt stereotypt, og det er for så vidt ikke noe galt så lenge det får folk til å reflektere over fortiden. Men det er klart, de var akkurat som oss på mange måter, ikke akkurat som oss som at vi kan identifisere oss med det, men akkurat som oss i at det var et sammensatt samfunn, det var veldig mange forskjellige måter å leve i det samfunnet. Hvordan man levde var betinget av både sosial klasse, alder, personlige egenskaper, veldig, veldig mange forskjellige ting. Så det viktigste, tenker jeg, at folk tar med seg er at dette var et nyansert og sammensatt samfunn, og det er veldig vanskelig å trekke noen sånn enkle linjer om at ja, vikingene var sånn, eller vikingene var sånn, fordi det å være en viking var jo ikke én ting, og det å leve i vikingtiden var veldig mange forskjellige ting. Det er også en lang periode som Aslak var inne på. Det var nok veldig forskjellig å leve i 750 enn var i 1050, for eksempel. Samfunnsbetingene var helt annerledes enn det. Men det som kanskje er viktigst er at folk reflekterer over det å ha vært menneske til enhver tid, og hva det innebærer. Og hvis man begynner å tenke på den måten, så kan man se for seg et sammensatt og ja, variert samfunn.
1: Aslak, hvis man skal si det på en slags oppsummert måte, hvem var egentlig vikingene?
2: De var mennesker, jeg er helt enig med han. De var mennesker i si samtid, og så var de da en kultur og et folkeslag, som jeg sa i begynnelsen, som ikke hadde vært en del av Romerriket. Det betyr at man hadde ikke borger, man hadde ikke romerske veier, man hadde ikke akvedukter, man hadde ikke en skriftkultur, hverken kristen eller romersk, av den sorten du hadde på kontinentet. Men til gjengjeld så hadde man ekstremt utpreget handels- og reisekultur, og det hadde vi rundt båtene. Vikingene var båtfolk, Vikingskipet er den tids fremste både militærpolitiske redskap og dels handelspolitiske redskap. Og båtene som organiserte oss rundt i leidanger langs kysten, vårt militære forsvar, var skipreier og leidanger helt frem til vår tid. De var helt unike i verden i sin samtid. Og i kraft av de båtene, organiseringen rundt de båtene, kunne vikingene handle i hele Nord-Europa, Nord-Atlanteren og hele veien over elvene ned til Middelhavet og over mot Asia. Og med de båtene kunne de også raskt erobre og plyndre områder i hele verden. Det var kanskje noe av det aller mest unike med vår kultur den gangen. Vi hadde da den fremste militærpolitiske og handelspolitiske teknologien tilgjengelige.
1: Ja, dere får ha takk for at dere kom begge to til ukeslutt, Marianne Moen og historiepodcaster da, slags Ira Myhre. Takk for at dere kom til ukeslutt. USA sin president Donald Trump, han fyller 80 år i morgen, og feiringen den får stor oppmerksomhet, og det spesielt et arrangement. Hør på det her.
3: America was built on bold ideas. And on June 14th, on one night and one night only, we are going to pull off the boldest idea in sports history.
1: Det her var altså litt av traileren for en ja, da, såkallet cage fight som skjer på plenen framfor det hvite hus i morgen. En svær MMA-arena er nemlig bygd opp, altså et slags bur for kampsport. Egentlig så er det her en del av 250 års jubileet til USA, som da selvsagt skal inneholde flere arrangement. Men akkurat det her, det er blitt plassert på selve bursdagen til Trump. Og så er med oss Kristoffer Skau. Du er jo musiker, forfatter, komiker og programleder, men i den sammenhengen her da, MMA-entusiast. Du har jo mellom annet laget TV-programmet Folk som slåss. Velkommen hit.
4: Takk, takk.
1: Du, vart du overrasket over at Trump skal ha MMA i hagen til det hvite hus?
4: Jeg er ikke overrasket over ideen, men jeg er litt overrasket over at det faktisk blir gjennomført. Men det sier jo bare litt om hvor avhengselene det har gått der borte, sånn som jeg ser det da. Jeg vet jo at sånne type ting er veldig ønsket av UFC, som da den største MMA-organisasjonen i verden. De liker jo denne type flashy greier. Så det kommer jo garantert derfra som et sånt innsalg overfor det hvite hus, men at de sier ja til det. Det overrasket meg da jeg hørte om det første gang. Ikke like mye i dag kanskje, når jeg ser hvordan ting har utviklet seg der borte. Men det er jo ganske, det er ganske sykt. Det er det altså.
1: Ja, betyr det noe for sporten å få vise seg frem sånn her?
4: Det betyr nok ikke noe særlig for sporten, det gjør det ikke. Fordi de som følger MMA, de følger MMA. Jeg tror ikke den får seg noen nye fans. Men det betyr veldig mye for businessen, UFC, som er denne organisasjonen, å få gjort det. De viser jo ytterligere da, at de er tilhengere av Trump. Dana White, han som er presidenten, har vært ganske offentlig med at han er en stor Trump-tilhenger og har talt på flere av arrangementene til Trump, og tror han også var på innsettelsen. Og det lønner seg jo. Sånn er jo det der borte nå. Hvis du er villig til å slikke diktatorens føtter, så er det bra business. Og han er primært en businessmann, så han gjør det jo for å bygge brandet og holde seg på god sida med Trump. Han sitter jo alltid på første rad også på UFC-arrangementene. Så det er en viktig ting også for imagebyggingen til Trump, og vise at han liksom fremstår som en litt sånn sterk fyr, fordi han er opptatt av ja, den mest brutale idretten vi har da, som er MMA. Og så er det veldig bra for UFC som bedrift å vise at de har tilgang på verdens mektigste mann. Så det er en svær PR-jippo, mer enn noe annet, og en business-transaksjon.
1: Ja, for i går så pratet jo utenriksminister Marco Rubio om det her arrangementet. Han sa at det finnes jo millioner av amerikanere som gjerne vil se noe med det hvite huset i bakgrunnen.
5: For them to be able to see this event with their White House in the background as part of our celebration as a country in our 250 years, I think is a gift to the American people.
1: Ja, en gave til USA, sier Rubio her. USA har jo en del sånn ordentlig store sporter da, som kanskje hadde føltes hakket mer naturlig I en nasjonal feiring. Altså, det jo amerikansk fotball, baseball, ishockey. Og så samtidig som det da fotball-VM også I USA, der har jo ikke Trump vist seg enda. Altså, det her, altså, MMA en sport som virkelig sånn, treffer Trump sine velgere?
4: Ja, veldig. Og man merker jo også nå at... De fases jo mer og mer ut blant supporterne, de som ikke tilhengere av ham, og ja, så det jo helt klart noe som han gjør for å tilfredsstille sin allerede eksisterende base, men jeg synes det var litt sånn komisk at Rubio sier at det noe for folket, fordi det jo nesten utelukkende invitasjoner til dette stedet, det ikke sånn at hvem som helst kan kjøpe seg billetter, så det jo sendt ut invitasjoner primært til de som I det amerikanske militæret da, for de vil ha militærfolk I salen, ser bra ut på TV. De må jo selv betale reisen og oppholdet for å få lov til å være der, for det har gått ut en ren bestilling på hvem de ønsker seg som publikummere. Det skal være militære, men de skal ikke være tjukke. Uttrykket no fatties in the audience, som ganske skjult. Det spesifisert I det memoet som sendt ut med invitasjonene. Og de skal helst være unge, og det påkrevet med korte arma uniform, vi vil gjerne se noen svulmende biceps I salen. Det har jo liksom alle parallellene til en militærparade I Beijing eller på den røde plass, bare at her det American style, altså med litt pomp og prakt og idrett I midten. Det et stort propagandashow, men jeg som fan jo helt, hva skal jeg gjøre? Jeg jo nysgjerrig på hvem som vinner, det jeg.
1: Ja, kommer du til å se det?
4: Nei, jeg har ikke lyst til at de skal få pengene mine. Altså, her skal jeg gå aktivt inn for å finne en eller annen illegal streamer som har lagt ut på internett og rekke å se det før den blir tatt det.
1: Ja, I morgen altså MMA Cage Fight framfor det hvite hus, så får oss se da, om du fortsetter eller ikke. Takk for praten, Kristoffer Skau. I morgen så det nemlig søndag 14. juni, og da fyller altså USA sin president 80 år, og Donald Trump harselerte jo selv over alderen til sin forgjenger Joe Biden, som ga seg da han var 82.
6: I am a young, vibrant man. I look at Joe. I don't know about him. I don't know.
1: Ja, det var altså fra da Biden bare var 76 år. Og Trump, han jo blitt kritisert for å duppe litt av også, sånn som han kritiserte Biden for.
7: If you call somebody Sleepy Joe and you either fall asleep or struggle not to fall asleep during your own cabinet meeting, you're going to get called out on it.
1: Ja, og det her var jo et klipp fra CNN. Ås har med våre egne to 80-åringer, oss, Oddvar Stenstrøm. Du har jo vært korrespondent I USA både for NRK og TV2, men kanskje mest kjent som program- og debattleder for Holmgang. Og Knut Vollebæk, du var jo utenriksminister I Kjell Magne Bondevik sin første regjering, men har også vært ambassadør til USA. Velkommen hit til ukeslutt.
8: Takk skal du ha.
1: Ja, Trump, han bikket jo altså 80 år I morgen, og han har jo terget da, Joe Biden med alderen før, og nå teker jo alderen han igjen, og når han gjeng av, så vil han jo være eldre enn det Biden faktisk var. Kan du starte med deg, Vollebæk? Hvordan påvirker alderen det å takle en sånn jobb som det
8: Jeg tror det påvirker alder med en så krevende jobb. Samtidig så det vel også slik at alder gir seg ulike utslag. Hos forskjellige mennesker. Dette har jo veldig mye med helse å gjøre. De av oss som så heldige å ha en god helse kan vel greie oss bedre enn andre. Selv så sitter jeg I en del styrer og råd, og kanskje det en sånn god ting for når man blir litt eldre. Man slipper det daglige arbeidet, det base og kravene I det daglige, men så kan man kanskje da forhåpentligvis ta med seg noe av den erfaringen man har inn I et forum og gi råd til de som holder på det daglige. Men det tror jeg ikke Trump ser for seg I det hele tatt.
1: Stenstrøm, en kan jo være både uenig og enig med politikken Trump stender for, men hvordan synes du han klarer å stå I det her presidentembetet nå?
9: Han jo gæren, og han jo ufin, han slem, Han den mest uforutsigbare personen som noen gang ikke bare har sittet i hovedstolen i ovalkontor, men også har vært innom det hvite hus, tror jeg. Men det har jo ikke noe med alder å gjøre. Han har jo alltid vært sånn. Jeg leste en bok om hans oppvekst som var skrevet av hans niese, som jeg tror psykolog eller psykiater. Og hun sier jo det i den boka at Trump vokste opp med en far som sa at uansett om du må lyve for å nå målene dine, så bare ljug. Og hvis du blir tatt i en løgn, uansett om du blir tatt med buksa nede, så aldri innrøm det. Og det er jo akkurat den barndommen han hadde, og den lærdommen han fikk av faren sin, som du nå ser gjenspeiler seg i måten Trump er på, som også som 80-åring. Men jeg går ikke rundt og tenker på at alder er et problem. Jeg har en veldig god venn som heter Ulf Antenes. Han var også korrespondent i Washington for Aftenposten. Han pleier å si at, og da siterer han en aldringsekspert, at det som skiller oss mennesker mest fra hverandre, er hvordan vi eldes på. Det har ikke noe med alder å gjøre, men hvordan du takler den alderen du har.
1: Det er jo forskjell på USA og Norge akkurat der ser det som, og dere har jo litt forskjellige synspunkter også, men når det kommer til sånn som for eksempel Stortinget da, eller en president i USA, burde det være en øvre aldersgrense?
8: Nei, det vet jeg ikke helt, men jeg har jo vært til stede på møter i kongressen hvor en senator måtte bæres inn. Så jeg husker jeg sa til min kone at hvis man greier å velges inn i senatet i USA, så trenger man jo ikke noen sykehjemsplass, for da har man diverse assistenter som passer på da hele døgnet og bærer deg inn når du skal stemme. Og det var det eneste tidspunktet han da kom inn i salen på, eller det rommet jeg var. Og min gode venn, senator Grassley fra Iowa, som jeg kjenner fra min tid som ambassadør, han ser jeg nå er blitt 91 år og er da den eldste i senatet. Og det er mulig han er veldig oppegående fortsatt, men det er klart jeg er ikke helt sikker på at 91-åringer nødvendigvis er de som skal lede politikken i USA, med all mulig respekt da for senator Grassley.
9: Nei, men hvis jeg kan bare henge meg på der, så er det jo det er et eller annet som er gærent når snittalderen i den norske Stortinget nå er 45 år, mens det i kongressen i USA er 65. Og jeg er mer bekymret for alle det jeg kaller fjortisene som blir valgt inn på Stortinget, enn jeg er for de veldig få som er over 60 år, og det bør bekymre oss egentlig mye mer. Og så er det ikke mer enn 14 dager siden Sir David Attenborough, BBC-legenden som har laget verdens beste naturprogrammet på TV. Han fylte 100 år, han er fortsatt aktiv, han leser kommentarer fortsatt på naturprogrammer i BBC. Og den beste amerikanske journalisten gjennom tidene er Mike Wallace, hvis du spør meg. Han var en skarpskodd intervjuer. Han gjorde noe av det beste på 60 Minutes da han var 89 år. Så jeg tror fortsatt da, når jeg sitter og ser på Knut Vollebæk her, at han kunne godt vært utenriksminister i min regjering nå.
8: Men det er jo, som vi var innom før, veldig forskjell på oss, og jeg synes jo dette landet har noen av de beste eksemplene på at eldre mennesker kan være til stor nytte og viktige. Vi har et kongepar som snart nærmer seg 90, og som jo gjør en fantastisk innsats, så alder bør jo ikke stoppe oss for å gjøre noe, men kanskje man kan legge til rette da, på en måte at vi kan bruke våre evner der hvor vi kan gjøre best mulig nytte for oss.
1: Ja, begge dere har jo jobbet i USA, enten som ambassadør eller korrespondent. Altså, om sjansene hadde bydd seg igjen nå da, som 80-åringer, hadde det vært aktuelt?
8: Av og til, når man har vært i manesjen, og det lukter sagmugg, så sparker det litt. Men for så vidt er vel det. Vil ikke være så lurt, men av og til når ting skjer, og kanskje av og til når jeg synes at ting kunne vært gjort litt annerledes, så tenker jeg, oi, det hadde vært gøy å vært der.
9: Ja, og jeg hadde pakket kofferten min på timen.
1: Ja, det høres så ikke ut som 80 er noe å grue seg til. Takk for at dere hadde tid til oss her i Ukeslutt. Oddvar Stenstrøm, tidligere korrespondent og debatt- og programleder. Også Knut Vollebæk, da, tidligere utenriksminister og ambassadør. Og så kan også runde av praten vår da, med å høre hva Trump faktisk er for ønske for 80-årsdagen sin.
10: Besides peace in the Middle East, what do you wish yourself for your birthday?
11: For my birthday?
10: Well, I'll go a step bigger. Peace for the world, okay? Peace for the world. Middle East, yes. Peace for the whole world. Yeah.
1: Det altså nærmest ikke til å unngå. Fotball-VM overalt, i alle kanaler, i matbutikken, på bussen, rett og slett overalt. Og om du ikke spesielt interessert i fotball, så det flere måter å takle det her massive VM-trykket på. En av måtene å jobbe hardt for å bli interessert. Vår neste gjest visste nærmest null og niks om fotball for noen få måneder siden. Nå hun i USA og dekker mesterskapet for Aftenposten. Bare hør på det her.
11: De siste tre månedene har jeg prøvd å lære meg alt om fotball, fordi Norge skal til VM.
12: Du kanskje kan gå på en fotballpub og se en kamp sammen med noen?
13: Jeg er livet.
11: Dette for at du som kanskje ikke er så fotballinteressert til vanlig, men synes det gøy at Norge med i VM og tenker å se kampene, kan henge med i svingene.
14: Nå jeg på vei til min første landskamp noensinne der inne.
15: Se om du liker spillet og se om du liker det som skjer ut.
16: Er det noen spillere man bør ha best kjennskap til?
15: Nei, det tenker jeg at jeg kan finne ut selv.
1: Det her var fra noen av videoene som du har lagt ut på VM med Jenny-sidene på Aftenposten.no. Hallo, Jenny Emilie Aas.
17: Hallo, fra USA.
1: Du, hva slags forhold har du egentlig hatt til fotball?
17: Jeg tror nok jeg har hatt samme forhold som alle litt fotballuinteresserte. Jeg har spilt fotball på skolen, men jeg hadde ikke det som min idrett som jeg vokste opp med. Så det ikke der jeg god. I det hele tatt, og jeg ser ganske lite på fotball i hverdagen. Ganske lite var en underdrivelse. Jeg ser ikke på fotball i hverdagen. Så nei, cirka ikke noe forhold til fotball.
1: Ja, og så gikk du veldig, veldig helhjertet inn i det her. Hvorfor ville du gå så fullt inn for VM når liksom den store interessen ikke var der fra før?
17: Det er noe med å være med i VM som er veldig interessant, kanskje helt uavhengig om du er interessert i fotball eller ikke, og det er kaoset rundt. Det er kjempespennende, og det er jo, som du selv nevnte, ikke til å unngå. Du kommer deg ikke unna det, så da må du jo nesten bare embrace dette med fotball-VM. Og for min del da, så var beste måte å gjøre det her på å bare spørre om jeg kan dekke det selv, for da blir du litt låst til å lære det alt sammen.
1: Ja, hva det du har lært deg her de siste tre månedene?
17: Hva det jeg har lært? Jeg har jo lært meg litt hvordan rigg rundt fungerer, dette med pressekonferanser, hvilke spillere som man har tilgang på og ikke, hva som skjer før en kamp, etter en kamp. Jeg har jo ikke visst om noe av dette, jeg har jo aldri sett en kamp på en stadion før. Så det jo egentlig det som jeg synes har vært mest overraskende, hvor stort det rigget er. Og jeg har også lært hvorfor det engasjerende. For jeg må jo innrømme at nå jeg jo engasjert.
1: Altså det har virket det her altså?
17: Det har det. Det noe med det å se det med egne øyne rett foran deg med Ståle Solbakken i samtale. Da blir du interessert altså. Det kan jeg avsløre.
1: Ja, for nå du jo i USA, altså du følger både landslaget og kampene, sånn som de andre journalisterne gjør. Hvordan ser det her møte med VM før?
17: Det har jo vært veldig, veldig spennende. Jeg kjenner på imposter syndrome. Jeg føler ikke at jeg passer inn sånn veldig, men jeg jo ikke genert. Så jeg snakker jo bare med de rundt meg på vanlig måte, og håper på at folk ikke blir irriterte hvis jeg har et litt dumt spørsmål, og kan jo si med en gang at det det ingen som blir. Så folk veldig imøtekommende, hyggelige, avslappet folk. Altså, så det har vært veldig, veldig hyggelige menneskemøter, rett og slett.
1: Ja, for du møter jo store profiler, altså du snakker om Ståle Solbakken, sånn som du har hørt i klippet, for eksempel. Altså, de reagerer ikke på å bli intervjuet av noen som da, i hvert fall i hermetegn, ikke har peiling.
17: Nei, jeg opplever egentlig ikke det. Det må jo være lov å ikke kunne alt, men stille spørsmålene. Det jo klart at i mixed zone, så går ikke jeg og sånn, da går ikke jeg og stiller dumme spørsmål. Da vet jeg min plass, og vet at det ikke der jeg skal glittre. Men når alle de andre mediehusene ferdige med å stille sine spørsmål om taktikk og analyse og snakkeser, så griper jeg mikrofonen og tar min sjanse for å stille et litt annerledes spørsmål, som kanskje folk som ikke er så interesserte kan engasjere seg i, da.
1: Ja, for deg som da tenker at, ok, kanskje jeg skal gi dette en sjans, har du noen tips for den som vil lære seg å elske fotball i siste liten?
17: Ja, i siste liten er det lurt å sette seg litt inn i hvem det er som har kjæreste, kanskje hvem som har barn, og engasjere seg litt i deres privatliv. Det har i hvert fall fungert veldig godt for meg, for da vet du litt sånn, ok, nå står det litt på spill for denne personen, og hvordan går det egentlig med Helene Spilling og Martin Ødegaard nå etter bryllupet, ikke sant? Da blir det litt mer spennende å følge med på gutta, for du får et litt personlig forhold til dem. Og så har jeg jo også laget noen videoer som skal forklare noen regler. Så om du trenger en liten oppfriskning i regelverket, så skal vi komme oss gjennom det ganske trygt og godt i denne satsningen som vi driver med i Aftenposten, da.
1: Altså, har du blitt fullblods fotballfan nå?
17: Nei. Men jeg liker landslaget, da. Og det synes jeg veldig gøy å følge med på. Så absolutt en landslagsfan. Og så kan det være at vi må vente litt med at jeg begynner å se på Premier League og sånn. Men jeg skal ikke utelukke noen ting. Jeg må bare finne mitt lag først.
1: Ja, det er altså ikke for sent for den som vil prøve å forstå fotballen, altså. Norge spiller første kamp på tirsdag. Takk for at du var med oss fra Greensboro i USA. Jenny Emilie Aas i Aftenposten, som også da gikk fra å ikke ha sett en hel fotballkamp til å skulle dekke VM. Ungdommer er mindre på skjerm, bruker mindre narkotika og har det generelt bra. Det viser en ny undersøkelse som 43 000 unge i Oslo har svart på. Over 90% sier at de er tilfreds med livet sitt, og de fleste av de er gutter. Og det skurrer jo kanskje litt mot det oss har hørt de siste årene, eller?
13: Det er jo en strek i regningen for de som tror på den historien om at gutter generelt sliter og har det veldig dårlig sammenlignet med jentene. Fordi det er jo ingenting i disse tallene her fra Oslo, helt ferske tall, tatt opp i begynnelsen av 2026, som tyder på det.
18: Dette er Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Hun er en av de som har lese og skrive om den ferske rapporten som ble lagt fram denne veka.
13: Det er jo noen ting som er veldig tydelige med den undersøkelsen. For det første er at ungdom i Oslo har det overraskende bra.
18: Undersøkingen gjort av Ungdata og Oslo Met er den største barne- og ungdomsundersøkingen som er gjennomført i hovedstaden. Av 43 000 spurte viser hovedfunnet at over 90% av de unge mener at livet deres er bra, de bruker mindre tid framfor skjermen, og narkotikabruken har gått ned. Deltakingen i organiserte fritidsaktiviteter har økt og er tilbake på nivået før pandemien. Og generelt skårer de unge mennene og guttene høyere enn de unge kvinner og jentene på nesten alle parameter med positivt fortegn.
13: Det står jo ganske i kontrast til den historien som fortelles nå, eller har blitt dominerende egentlig i mange år, om at gutter sliter, skolen er rigget for jenter, gutter har problemer som man ikke tar på alvor, og så videre. Hvis det stemmer som et dyptgripende problem, så er det i hvert fall overraskende happy med tilværelsen likevel.
19: I 2017 skrev Camilla Stoltenberg en aviskommentar som handlet om at gutter er blitt skoletapere.
20: Professor i utdanningsvitenskap tar til orde for å avlyse den mye omtalte guttekrisen. Det er en krise som er høyst reell, ifølge Camilla Stoltenberg.
18: Det var dåværende direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, som sparket i gang debatten om gutteproblemet, eller guttekrisa i 2017. Det var de store kjønnsforskjellene i skolen som bekymret direktøren. Senere har vi hørt politikere som Simen Velle stille spørsmål om hvorvidt likestillingen som har løftet fram kvinner har gått på bekostning av menn.
21: Dagens sekskultur, den har blitt tinderifisert. Det betyr at noen veldig få menn egentlig har tilgang på alle jentene, og de fleste av oss gutta egentlig ikke får oss noe som helst.
18: Men nå viser altså den ferske rapporten at unge menn har det bedre enn de unge kvinnene, i alle fall i hovedstaden. Eva Grinde i Dagens Næringsliv har selv følt debatten siden Stoltenberg introduserte omgrepet for 9 år siden, og håper at de ferske talene som viser at unge menn faktisk har det bra, kan være med på å nøytralisere debatten videre.
13: Jeg synes at jenters og gutters problemer bør snakkes om mye mer nyansert enn det man har gjort. Det en debatt som veldig fort blir polarisert. Det sånn, enten er du på jentelaget, eller så er du på guttelaget. Gutter har noen spesifikke problemer som rammer dem oftere enn jenter, og

0: det har jenter også, så det liksom ikke en krig mellom de mellom kjønnene her, men mellom, med å se liksom barn og barns barn og unges utfordringer på et individuelt nivå da.
1: Reporter her var Ingrid Nedrebø. Unge I Oslo har det bra, det viser den nye undersøkelsen fra Ungdata og Oslo Met som har lagt fram denne veka her. Det litt til tross, for bildet også hørt I media de siste årene om gutter og menn som sliter med både skole og syke. 90% sier at de tilfreds med livet, og guttene og de unge mennene skårer høgst på trivsel, lykke og psykisk helse. Afonso Almeida, du nestleder av Sentralt Ungdomsråd I Oslo. Du overrasket over resultatet?
2: Jo, jeg vil si at jeg definitivt litt overrasket. Jeg personlig og mange rundt meg har hatt en generell konsensus om at guttekrisen de siste årene har blitt verre og verre, I hvert fall med såpass mye snakk om dette med ensomhet og de psykiske lidelsene til gutter. Men når da denne statistikken kommer og viser at tallene har gått I motsatt vei enn det vi har tenkt, at dette med at psykisk lidelse har gått ned og at fremtidstroen har gått opp, så bryter det I hvert fall med tankene jeg hadde I hodet om denne guttekrisen. Og det stiller jo spørsmålet om vi da har en nesten utdatert bilde om guttesituasjonen I samfunnet vi lever I. Og kanskje vi vil ha en annen holdning til dette de neste årene.
1: Ja, så også med oss lederen I ungdomsrådet, Ingrid Foss Klausen. Var du overrasket over resultatet?
3: Ja, man hører jo mye om det nyhetsbildet, og vi jo overrasket samtidig som at vi også stiller spørsmål til hvor representativt undersøkelsen faktisk og om det også kan være en virkning av at det har blitt så stor, eller at guttekrisen har blitt en så stor ting, at gutter ikke kjenner seg igjen I det, og kanskje ikke anerkjenner sine egne problemer, fordi de ikke kjenner seg igjen I de stygge beskrivelsene I media, og at det også kanskje kan være en side av det da.
1: Ja, for hvordan det å være unge I dag? Hva slags utfordringer det dere har?
3: Vi ser jo at veldig mange unge har lavere fremtidstro med alt som skjer I verden, både en usikker verden og ja, til og med at KI kommer til å ta over arbeidsplassen vår, så at mange sliter I skolen og opplever, eller spesielt guttene, at vi hører at de opplever at de får dårlige karakterer på bakgrunnen at de gutter. Så jeg tror mange har det fortsatt vanskelig, selv om undersøkelsen viser at de har det bedre. Vi ser også at skjermbruken har gått ned, noe vi veldig positivt overrasket over. Vi I sentralt ungdomsråd veldig positive til en aldersgrense til og med, ettersom at vi ser eller opplever selv at skjermbruken har en negativ virkning. Hva tenker du av oss?
2: Jo, jeg I hvert fall I mine arenaer så merker jeg at gutter mindre på skjerm, og dette med fysisk aktivitet har gått opp I mine kretser I hvert fall. Og det utrolig bra, men så stiller det også det perspektivet om at det med gratis fritidstilbud og styrke de da, fikse de sosiale ulikhetene blant unge I byen, og ofte der de på østkanten har færre muligheter til å lage disse bondene og kulturgruppene for å ha noe man kan snakke med, for å da videre bygge på de statistikkene som har gått så bra I denne undersøkelsen.
1: Og så også med oss Camilla Stoltenberg. Velkommen til ukeslutt.
4: Tusen takk.
1: Du var jo direktør for Folkehelseinstituttet frem til 2023, og nå du konsernsjef for forskningsinstituttet NORCE. Og som vi har hørt I reportasjer, så var det jo på mange måter du som introduserte denne problematikken, som da I ettertid fikk tilnavnet guttekrisa. Så hvorfor satt dere fokus på gutta?
4: Fordi at det finnes likestillingsutfordringer for jenter og kvinner, og det finnes likestillingsutfordringer for gutter og menn. Og selv om de likestillingsutfordringene som gutter og menn møter, de har fått større oppmerksomhet, særlig I Norge de siste årene, så får de generelt mindre oppmerksomhet. Blant annet så finnes det ingen politikk for likestilling for gutter og menn, slik det finnes heldigvis for jenter og kvinner.
1: Ja, hva tenkte du når du så det resultatet av undersøkelsen?
4: Jeg jo såkalt epidemiolog, så jeg tenker jo med en gang på hvem det som ikke med. Og jeg veldig begeistret for ungdata

0: Og det betyr at det 25% av de som går I videregående skole har fått den invitasjonen som ikke har svart. I tillegg så det jo slik at I løpet av videregående skole så faller cirka en tredjedel av guttene og 20% av jentene fra. Så det skjer jo fortløpende, så hvilken innflytelse det har på det utvalget som blir invitert, det peker de på selv her, men de blir jo ikke invitert, og heller ikke lærlinger blir invitert, og noen bydeler I Oslo Øst underrepresentert. Og så det jo da de som, cirka 7% av alle barn, som ikke har bestått ungdomsskoleeksamen, som ikke har grunnskolepoeng, som ikke med, og så det de få prosentene, eller andel, den lave andelen, men likevel viktige andelen, som født med tilstander, eller har fått skader I tidlig barndommen, og derfor ikke går på skole I det hele tatt, så må vi jo regne med at blant de som det går dårlig med, så det en overrepresentasjon I nettopp disse gruppene som ikke med I undersøkelsen. Så vi må huske at denne undersøkelsen forteller om de som faktisk har svart blant de som går I videregående skole, men bare å komme dit, det faktisk en dragd. Og disse gruppene som faller fra til sammen, jeg har ikke det tallet, for det ikke så enkelt å legge det sammen, men det en ganske betydelig andel av barnebefolkningen. Vi kan jo regne med at ut fra dette så det I hvert fall en 30% som ikke med her I det hele tatt, I hele barne- og ungdomsbefolkningen, og dermed så må vi tenke på hvordan deres psykiske helse, hvordan utviklingen for deres vaner og uvaner og utenforskapet hos dem, sammenlignet med den gruppen som med her for å få hele bildet.
1: Ja, for nå du jo levert fra deg ansvaret for felles helse, men du følger jo godt med. Hva mener du stå for den her guttekrisen nå?
0: Det fortsatt vesentlige kjønnsforskjeller både når det gjelder skole og skoleprestasjoner og høyere utdanning. Og det vesentlige kjønnsforskjeller I gutter som menns disfavør når det gjelder helse. Ingen av de tingene tatt tak I på en systematisk måte. Det gjøres en del ting I skolen som kan kanskje komme også gutter til gode. Men det vi vet fra den utredningen som vi gjorde I en NOU, eller en offentlig utredning som jeg ledet I perioden 2017-2019, det jo at de tiltakene som hjelper alle jenter, også jenter som gjør det dårlig, de hjelper også gutter, og vice versa. Så det ikke slik at vi trenger egne tiltak for gutter I noen særlig grad, det må I så fall være utenfor skolen, men det ikke satt klare mål for hvordan man skal utjevne de kjønnsforskjellene som vi ser, og de spiller en stor rolle. Det jo blant annet slik at blant de som har over 5 I snitt I grunnskolen, så det mellom 65% og 70% jenter, og blant de som har 3 eller lavere I snitt, så det tilsvarende 65-70% gutter. Så det en veldig, det gjør veldig store utslag I ytterpunktene, de forskjellene I karakterer som tilsynelatende kan være små, for de ligger på cirka et halvt grunnskolepoeng, så det ser jo ikke så mye ut I snitt. Men for befolkningen av gutter og befolkningen av jenter, så spiller det veldig stor rolle for livsløpet, for deres helse og for deres forventede levealder for eksempel.
1: Ja, takk Ingrid Foss Klausen, leder I Ungdomsrådet I Oslo, Alfonso Almeida som nestleder, og så Camilla Soltenberg, som også hørte til slutt, som altså konsernleder for NORS og tidligere direktør for Folkehelseinstituttet. Fotball-VM, det store idrettsøyeblikk, men det også store utenomsportslige opplevelser. Jeg tipper at 10 år gamle Tius Luka Sundberg fra Drammen kommer til å huske det siste døgnet resten av livet sitt. For I natt så fikk han synge med popstjerna Katy Perry under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles. Bare hør på det her.

0: slutten så løftet jo Katy Perry deg opp også. Hvordan var det for deg?
1: Det var egentlig ikke planlagt. Hun bare gjorde det. Så hun gjorde det ikke på noen av prøvingene. Hun bare løftet meg opp på slutten.
2: Ja, det imponerende. Du kan se både video og bilde av det her på NRK.no. Bakgrunnen for det hele jo at Tius, han med på den samme låta på Perry sitt siste album fra 2024. Og skal tilbake igjen til USA og fotball-VM, for i går så spilte jo Kanada uavgjort mot Bosnia-Herzegovina, mens i natt så møtte USA Paraguay, og der blir kallet en maktdemonstrasjon.
3: Så dette det møte med Kenny, og så det for USA, og det vel et selvmål til slutt dette her. Pulisic legger den til Balogun, og så sitter den til Balogun, drar av Herman, så skal det være tre, så det jagge meg tre for amerikanerne. Tenk, de har noe å by på i det. De får en scoring her, rett ut av holdt på side blå. Garina får en avslutning inn i 16 meter. Med utsiden har fått den. Ai, ai, ai. For et punktum for amerikanerne. Gio Reina. Det en kunstscoring for USA.
2: Ja, det ble 4-1 altså for USA over Paraguay, og med oss nå fra Greensboro, så altså NRK sin fotballekspert, Magnus Wolf Eikrem. Du har satt tidlig opp for å være med oss i ukeslutt. God morgen.
4: God morgen, god morgen. Jeg håper alt bra hjemme i Norge.
2: Ja, til synlatende. Hvordan var det her for USA? Det var jo litt av en åpning de hadde på hjemmebane.
4: Altså, USA, de imponerte veldig, og det var det laget som imponert mest til nå, og de kjørte over et lag som vi trodde kom til å være ok i Paraguay, og det var fulle tribuner og full fest både før og etter kampen, så det var utrolig imponerende seier og veldig bra start for vertsnasjonen, så forventningene blir ikke akkurat noe mindre nå.
2: Ja, for det ganske store ord som ble brukt. Noen sier at det her var tidenes første omgang fra et herrelag i et gruppespill i VM.
4: Ja, det er jeg litt usikker på, men at det var tidenes omgang for USA, det er jeg ganske sikker på, for at de spilte utrolig bra. Det var veldig artig å se på, og i hvert fall kontra til de kampene som har vært før, som kanskje ikke har vært sånn helt topp, så var det her en veldig artig fotballkamp, og jeg håper at det fortsetter i det VM-et her da.
2: Ja, altså USA blir jo ikke nødvendigvis nevnt som et så typisk sterkt fotballland. Altså, hvor langt tror du USA kan nå i turneringen etter det en så i natt?
4: Ja, altså vi i bakrommet, podcasten vår, vi har jo satt dem til å gå ganske langt, for de hvis de vinner gruppa si, og de har Tyrkia-gruppa, og det Paraguay, og så husker jeg ikke akkurat det siste nå, men hvis de vinner gruppa, så har de en veldig bra vei til å gå langt, og de har bra og lette motstandere for å nå langt også, så det ser ut som de nesten har hatt varme og kalde baller når de har trekt på hjemmebane her. Så, ja.
2: Altså, du følger jo det norske laget så tett du kan i Greensboro, der deg helt til. På starten av veka så du Norge spille uavgjort mot Marokko i en treningskamp, og så ved midnatt så møter jo Marokko Brasil. Hva slags kamp blir det?
4: Jeg er litt usikker, altså, Brasil er jo favoritt av alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere, og så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså, det er jo Brasil. Det er jo med alle lagene de har hatt opp igjennom, så vi er jo, og så er vi spent på Brasil. Hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
2: Og altså, de norske spillerne, de er jo vært på plass i mange dager nå, men de spiller jo ikke før på tirsdag. Hva bruker en alle de her dagene til fram mot kamp?
4: Ja, det er masse. Det er trening, og det er å akklimatisere seg for å, den varmen som er her, og så er det jo en tidsforskjell, men først og fremst er jo det å bli vant til den varmen som er her, for det er så varmt at det er nesten ikke til å tro, og for noen norske folk så det er noe ikke vi er vant til. Det var en Markus Holmgren Pedersen, han er høyrebekk på landslaget, han kom bort til oss og vi spurte hvordan det var å trene, han sa at det var som å være å trene i en badstu.
2: Ja, for det har jo vært mye snakk om denne varmen før og hva en skal gjøre, og så går det etter planen, altså taklet han det sånn som en hadde forventet?
4: Ja, så fikk de jo den kampen mot Marokko, det tror jeg var en kjempetest for å se, sjekke litt hvor varmt og hva de må gjøre med forhold til det å drikke og ta salt og sånn. Så de fikk en veldig fin test på det mot Marokko, og så er det jo heldigvis meldt mye, eller ikke mye, men kaldere i Boston når de skal møte Irak på tirsdagen, så det kan bli veldig bra, for da kan Norge spille med en så mye høyere intensitet, og for det er veldig vanskelig å spille fort på den, i den varmen som nå. Da.
2: Ja, du får ha tusen takk for at du tok deg tid til oss, Magnus Wolf Eikrem, NRK sin fotballekspert. De som har laget denne sendingen her er Siri Narverue Moen og Ingrid Nedrebø. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, og i studio stod jeg, Erling Molt-Korsnes.
5: Klokken 17, her NRK Nyheter. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
6: De styrkene Russland har på Kola-halvøya, det er verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som er ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette er de aller viktigste russiske kapasitetene. Det er det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så er det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
5: Det sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Nå trafikk, fordi det har vært lange køer både inn og ut av Oslo på begge sider av byen i hele dag. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo er stengt som følge av problemer med viftene, og det er uklart når den åpner igjen. Vest for Oslo så har det vært innsnevringer på E18 i Bærum, og en stengt tunnel på Ring 3 har skapt kø. Denne tunnelen er nå åpnet igjen. I Drammen så er Strømsåstunnelen stengt etter at to biler har kollidert i en møteulykke inne i tunnelen. Nødetatene er på ulykkesstedet, det er ikke meldt om personskade, men to personer er kjørt til sykehuset for oppfølging. I Sveits skal det være folkeavstemning i morgen over om man skal sette et tak på hvor mange innbyggere som kan bo i landet. Det høyrepopulistiske sveitsiske folkepartiet SVP vil begrense landets befolkning. SVP vil ha maksimalt 10 millioner innbyggere innen 2050. Astrid Sverresdotter Dybvik i Tankesmien Agenda sier det er vanskelig å spå utfallet av avstemningen.
7: De har jo hatt en lignende avstemning før, som ikke fikk flertall, men denne gangen så er det faktisk veldig jevnt. Da. Men den må både ha et flertall bak seg i rene stemmer, men også et flertall av kantonene, altså de delstatene i Sveits, for å få det til. Sånn at det er veldig usikkert, men de fleste tror at de som sier nei vil vinne, men det er veldig tett da.
5: Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av 24 timer. Ifølge statsministeren så forberedes det nå for en digital signering av avtalen så snart den er klar. Det melder nyhetsbyrået Reuters. USA og Iran har imidlertid delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen. NRK Nyheter fikk du i denne omgangen av Siri Finnema Moen.

0: Dette Messing og treblås med Ann Jones i NRK PN+.
1: Fyller du år I dag, da fortjener du en bursdagsmarsj. Det finnes flere marsjer som hyller fødselsdagsbarnet, og her en av dem.

den kongelige Livgardes musikkorps spilte Champagne Galopp. Og den kjenner de fleste av oss til. Men har du hørt historien bak dette stykket? På CD-omslaget kan du lese at komponisten, danske Hans Christian Lumbye, som levde på 1800-tallet, han var invitert til en fornem fest i København. På veien dit stakk han innom stamkroen sin og fant ut at han ville heller drikke i godt lag der enn blant fiffen i hovedstaden. Da han kom hjem sent den kvelden, så ville resten av familien vite hvordan det hadde vært å drikke champagne med byens høye herrer og fruer. Og de visste jo ikke at han aldri kom seg til den festen. Men han visste råd, Lumbye, han setter seg til klaveret og skildrer champagneopplevelsen med en livlig improvisasjon som senere ble den verdenskjente champagnegaloppen.

Troje om Troje heter denne marsjen, og den hadde du ønsket deg, Stein Gunnar Sandvik fra Etne. Das Polizeiorchester Potsdam var det som spilte. Og nå til en melodi som har blitt kalt verdens vakreste.

Air et uttrykk I musikken som kan bety enkel melodi, og denne en av Johann Sebastian Bachs mest kjente og mest spilte stykker, Air fra suite nummer 3 I D-dur, her med Eikanger Bjørsvik musikklag. Og så går turen til Spania.

i Skarnes hornorkester og i Forsvarets divisjonsmusikk Østland som jeg spilte da var i militæret. Så den er veldig fin, den er fullt med fine minner.

Kongelige Norske Marines Musikkorps spilte den britiske marsjen Sons of the Brave, til glede for blant andre lytter Vinjar Tufte. Nå får du russisk musikk.

Slavianskaya, eller den slaviske, med United States Marine Band. Vi avslutter den lille korpsrunden vår i Sverige.

0: skal ha blitt et slags svensk nasjonalsymbol under krigen, Viktor Widqvists marsj under blågul fana. Mer korpsmusikk I neste uke. Jeg heter Ann Jones, og gjenhør.
1: Messing og treblås var et gjenhør fra 2021.

0: Klokken 18, her er NRK Nyheter. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo er nå åpnet igjen. Den har vært stengt siden i morges fordi det har vært problemer med viftene i tunnelen. I Oslo har det vært timelange køer på hovedfartsårene E18 og E6, og det har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag. På vestsiden av Oslo har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har begge vært stengt på grunn av veiarbeid. Og i Drammen så er Strømsøtunnelen åpnet igjen. Selv om Nordbytunnelen, E18 og Ring 3 nå er åpnet igjen, så er det mye trafikk som skal videre, så det vil være etterdønninger og treghet i trafikken en god stund til, så her er det bare å finne fram tålmodigheten. I fotball-VM så møter Brasil i natt Marokko i det som kanskje er den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolff Eikrem er spent.
1: Brasil er jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det er et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og har mange gode spillere. Så er det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM, da. VM, altså det er jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så er vi spent på Brasil, hvor gode er de? Det får vi se i kveld.
0: Og før denne kampen så møter Schweiz Qatar klokka 21 i kveld. Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sier at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis er klar i løpet av det neste døgnet. Pakistan har fungert som en megler mellom partene. USA og Iran har derimot delt motstridende opplysninger om innholdet i avtalen, og journalist og forfatter Maruk Ali sier at det ikke er helt opplagt hvor dypt denne enigheten stikker.
2: Det skal ha vært 38 ganger, ifølge BBC, at han har sagt at nå nærmer vi oss en avtale. Her har du to parter som begge mener at det er de selv som sitter med et slags overtak. USA mener at, og åpenbart har de rett i det, at de er suverene når det gjelder det militære. Men Iran mener jo at de har et slags strategisk overtak. Utfordringen nå er jo uansett hva slags avtale, og alt tyder på at noe vil skje, men ingenting er sikkert. Før det er signert.
0: Og det sa journalist og forfatter Maruk Ali. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg, og i dag er det stor feiring i Stockholm. Det svenske kongeparet har hatt et tett program i dag. Dagen startet med gudstjeneste i Slottskirken, deretter var de på rotur i båten Vasaorden i Stockholms strøm, og senere kjørte de med hestekortesje gjennom Stockholms gater. Kong Harald og dronning Sonja er også til stede på feiringen. NRK Nyheter,
3: NRK P2. Stig Henrik Hoff er skuespiller. Han er kjent fra film og TV og for sin barske stil. Alcidi Hoff har jobbet som både trommeslager og sveiser, og som kokk på gourmetrestaurant. Skuespillerkarrieren startet da han fikk avslag på teaterhøyskolen og bestemte seg for å dra til Paris for å drive med pantomime.
4: Det er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Stig Henrik Hoff, velkommen til Drivkraft.
5: Tusen hjertelig takk.
3: Skal vi bare ta denne timen som pantomime?
5: Ja, det blir veldig kjedelig på radioen, men jævlig gøy å se på.
3: Ja, dessverre blir det ikke filmet, altså.
5: Nei.
3: Hvordan har du det?
5: Nei, det er bra. Vært å gønne på Vestlandet og spilt Mostra-spillet, og brølt fra meg, så jeg er litt sånn sliten i stemmen, helt bra.
3: Ja, Mostra-spillet, viking-relatert?
5: Viking-tida, altså 1030, definitivt Tore Hund og, ja, viking-tid.
3: Ja, du er Tore Hund?
5: Nei, jeg er Tore Hund. Surprise!
3: Er med barsk fyr, eller?
5: Han Tore Hund, ja, hvis du kan historie, så vet du at han drepte Olav her, altså.
3: Ja, hvorfor gjør du dette her?
5: Nei, kjempegøy. Ja. Altså, det er så... Det å jobbe sammen... Ja, vi er vel fire generasjoner på kryss og tvers, altså fra 4-åringer til 82-åringer som jobber sammen og helt avhengig av hverandre.
3: Ja.

0: faen meg kult, altså.
1: Vikingtid, hva tenker du om det da?
0: Nei, da skulle jeg faktisk, jeg kunne godt tenkt meg å leve da, altså.
1: Nei.
0: Og sleppte unna det der mobiltelefon-mas, og da må du ha app hvis du skal ha et glass vann, liksom. Altså, ja. Jeg tror det hadde vært kult jeg å leve da.
1: Ja, føler du det at tiden i ferd med å gå fra deg? Du,
0: nei,
1: du,
0: ikke
1: blitt på 61, det drar seg til her.
0: Ja, men ikke på noen som helst måte at tiden går fra meg. Nei, absolutt ikke, men hvis jeg kunne valgt, så tror jeg det hadde vært kult å være det stedet da.
1: Ja, Det er et annet spel du har fått mye oppmerksomhet for den siste tiden.
0: Spelet?
1: Eller spelet, ja. Så, på TV2.
0: Ja, det har jeg vært med for.
1: Ja. Det er det for å da være en del av samtiden?
0: Nei, det for å tjene spenn.
1: Ja, det er det.
0: Ja, jeg har i nøden spist selv fanden fluer.
1: Ja, men hvordan er det for deg å være med på noe sånt?
0: Nei, det handler egentlig om å bare bli enig med seg selv. Altså, enig med meg selv om at jeg gir faen. Jeg går inn der og sier faen.
1: Ja.
0: Men som jeg sier, for å fylle lommeboka, jeg har jo full family og fullt life, og kunsten den går som passer, så det er ikke så mye spennende.
1: Nei.
0: Men det var kjempegøy. Ja. Altså, overraskende gøy. Jeg hadde en liten strategi på at jeg skulle prøve å ha det moro der inne, og det klarte jeg. Så det var kjempegøy.
1: Ja, det jeg sa at du så på det, altså spillet på TV2, som jo er ferdigsendt, som jo er en reality-konkurranse hvor man er i samme hus, skal få ut en og en. Knyttet allianser, sånn som man skal der. Jeg fikk inntrykk av at det var veldig mange av de som var med som var ganske redde. Da var det, så, var det en unnskapt underholdning, eller var det sånn faktisk?
0: Ja, det vet jeg ikke, altså. Altså, folk er på TV, så det er jo litt sånn, hva skal vi si, paradoksalt hele det konseptet med late som om du er der selv hele tiden.
1: Ja.
0: Og så jeg vet at du blir filmet når du omtrent når du er på dass, liksom. Men at de ble redd med, det vet jeg ikke helt... Men poenget var at hvis du er invitert i et pokerlag,
1: ja.
0: Så kommer du ikke for å ikke vinne. Da kommer du for å spille.
1: Ja.
0: Og så sier du, nå gjøkker du ikke så farlig med meg, bare ta potten du det. Og det er litt samme konsept her. Jeg var jo ikke, altså jeg er ikke så jævlig glad i folk som smisker. Og jeg liker selv ikke å smiske. Altså det er ikke noe som jeg driver med. Jeg har ikke, liksom, har ikke det genet i meg, jeg synes jeg var kjempekjedelig.
1: Ja.
0: Og det prosjektet der er egentlig litt sånn tufta på... Og nå må du liksom smiske med de andre, og det gadde jeg faen ikke, altså. Så jeg hadde det kjempegøy å ende med meg selv, ja. At dette her, det blir som det blir, altså. Så jeg hadde, ja, det var moro.
1: Men hva med bransjen din, skuespillerbransjen, er det mye smisk der?
0: Ja, masse smisk, masse kjedelig smisk. Kjedelige folk som går og klør hverandre på leggen, altså.
1: Nei.
0: Og verst er at det blir jo faen ikke noe mer jobber her heller, vet du. Så det er ikke noen point å prøve å smiske med en regissør, og oh my, ja, du ikke snakker med meg, altså da går jeg heller en annen vei. Prater heller med deg.
1: Det er veldig hyggelig. Jeg har inntrykk av deg, Sigge Nerkoff, at du, når du møter mennesker, så gjør du det veldig indelig. Er det en gjennomtenkt ting, eller er det bare sånn du er, eller tenker du gjennom sånn, ok, nå skal jeg møte noen mennesker, da må jeg gi et godt inntrykk, og de må føle seg sett.
0: Nei, det tenker jeg ikke på. Det kommer av seg selv. Det er ikke noen strategi eller noen plan på at... Nei, vet du hva? Det er jeg interessert i folk. Jeg husker på at jeg som skuespiller, så er jo det er jo derfor jeg jobber som skuespiller enda. Fordi at jeg er interessert i folk.
1: Ja.
0: Interessert i hvordan du ser på meg, eller hva slags tics du har, eller hva slags opplegg som er med deg, liksom.
1: Ja, men du gleder deg til å møte nye folk?
0: Stadig vekk.
1: Ja.
0: Men jeg sitter ikke og gleder meg og tromper meg, og liksom, fy faen, nå blir det penne, altså, men... Men når jeg treffer folk, om det er på en ferie eller det er et studio med deg...
1: Ja, det er klem, ofte.
0: Det er klem, og det er... Nei, men det handler om kjærlighet, det.
1: Ja.
0: Og det er lov, det. Altså, ja. Uten folk så er jeg ganske lost som skuespiller. Det er ikke noe tøft å stå på en øde øy og tøffe seg.
1: I livet, da, trenger du folk rundt av det her?
0: Ja, definitivt. Så jeg har... Heldigvis har jeg stor familie og masse folk rundt meg, og det... Det gjør at jeg føler meg verdifull.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er skuespiller Stig Henrik Hoff gjest her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette programmet heter jo Drivkraft, Stig Henrik. Og for meg så virker det nærmest sånn tilfeldig langs livets landevei, alt jeg må si, at du havnet på den hylla du gjorde.
0: Definitivt. Ingen plan.
1: Nei, og egentlig har den dialekten du har også, for du er jo vokst opp et helt annet sted.
0: Ja, nei, jeg snakker jo finnmarksdialekt.
1: Ja, egentlig?
0: Ja.
1: Fra hvor, til hvor gammel?
0: Til jeg var 7.
1: Ja.
0: Men når vi kjørte da sørover, så slo avhør så fort jeg kom til Trøndelag, for jeg skal ikke være noe finmarsking, og så var det på Hedmarken, og da slo jeg om til Hedmarking, så... Ja, så det var ikke noe kult å komme nordfra og lukte tørrfisk, liksom.
1: Nei.
0: Så da slo jeg over med en gang.
1: Men hvorfor 7 år i Finnmark?
0: Fordi mor og far min var lærer på skolen der oppe.
1: Hva slags skole?
0: På vanlig sånn barne- og ungdomsskole.
1: Ja.
0: Så far min drev jo mannskor, og mora mi akkompagnert, og...
1: Berlevågets mannskor, eller?
0: Ja, Berlevåg mannssangeforening.
1: Ja.
0: Så da lå bror min og søsteren min og sov inne og hørte på mannskoret, mens de da, for eksempel, da, ja.
1: Ja. Hva husker du fra de 7 årene?
0: Nei, jeg hadde første jobben min, skjerte torsketunge. To skjerte tunge på kaja.
1: Ja, som 6-åring, liksom?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det var første jobben jeg hadde.
1: Ja, hva vil jeg si? Altså, par tunger, eller faktisk jobb? Nei,
0: da har du en spiker, og så trer du huet nedpå,
1: ja.
0: Men innom tunga,
1: ja.
0: Så skjærer du av i bakkant, og så blir tunga sittende igjen, og så pelmer du det andre som går til fiskemel, altså resten av huet, og så torsketunga en delikatesse.
1: Hvorfor ble du satt til det som 6-åring?
0: Jeg ble ikke satt til det, men jeg synes det var kult, stå på kaj og skjære fint, altså skjære tunge.
1: Ja. Men læreforeldre, hvordan var det hjemme hos deg? Det er jo en kunstnerfamilie i tillegg.
0: Nei, du vet hva, det var jævlig fritt. Altså, kjempeoppvekst. Jeg har vært så heldig med hele oppveksten min.
1: Ja.
0: Så vi flyttet jo sørover til Buskerud Folkehøyskole, altså Heimtun. Der var mor og far min lærer, og der var det liksom ungdommer fra 18 til 25.
1: Ja.
0: Så det var jo lekegrinna mi, så der sto jeg og var jo inne i gymsalen og spilte volleyball med dem, og spilte bordtennis på kveldstid, og var med på fotoshoot på 10-ur-leik på oppe i skaven... Altså, stod og slipte stein, hadde litt altså, lagde keramikk, altså folkehøyskole, som da vi fikk lov til å være en del av.
1: Ja, men det med at du skiftet dialekt, var det for å passe inn?
0: Ja, definitivt. Det var prøve å passe inn, da. Og det jo på en måte litt sånn paradoksalt at man... fordi jeg hypp på å komme inn i altså på Darbe, da, der hvor jeg vokste opp, så var jeg hypp på å komme inn... Sammen med de andre gutta som var der, selvfølgelig. Og når jeg utenfra, når disse gutta har vokst opp sammen, så det ganske vanskelig.
1: Mm.
0: Så det var definitivt for å skli inn og latte meg av en av dem.
1: Mm. Så skjønte du tidlig at du måtte en strategi til?
0: Det vet jeg ikke. Jeg var så utspekulert da. Men det ble sånn, i hvert fall.
1: Ja, det, altså faren din var jo... vise sanger og skrev tekster. Hvor mye var kunst og kultur en del av hjemmet ditt?
0: Kjempestor del. Det var jo liksom, som jeg sier, elevkveldet på folkehøyskolen. Og...
1: Du må ta mikken litt nærmere deg, sier du.
0: Elevkveldet på, var det bedre nå?
1: Ja, bedre nå.
0: Ja, nei, der var det jo masse folk, som jeg sier, som skulle prøve å finne ut av livet sitt.
1: Ja.
0: Som da selvfølgelig var hjemme hos oss masse.
1: Hvordan bodde dere da, på selve folkehøyskolen?
0: Ja, i lærer, altså sånne hus som ligger ja, rett ved skolen.
1: Ja, og så,
0: altså på skolen egentlig.
1: Og så bodde ungdommen i...
0: Internat.
1: På internatet.
0: Ja, så de var det hele tiden.
1: Ja.
0: Så det var fantastisk. Men hva var det spørt om?
1: Og nye ungdommer innom hele tiden da?
0: Ja, hvert år.
1: Ja.
0: Så var det tragedie hvert år.
1: Fordi du ble kjent og glad i dem? Og...
0: Ja, og så måtte alle reise, og så, ja.
1: Hæ.
0: Så det var kjempetrist og fantastisk.
1: Hva lærer man av det da?
0: Hva lærer man av det? Avsked, altså det er jo en tung greie. Ja. Men samtidig nytte det du får, og så må du si ha det.
1: Ja, og så kom det en ny gjeng en måned etterpå?
0: Nei, da var det sommer.
1: Ja.
0: Så da var det vel 3 måneder, to måneder, 3 måneder. Så kom det en ny gjeng.
1: Hvordan var det?
0: Fantastisk.
1: Fra hvor gammel da? Hvor gammel var du fra?
0: Ja, da var jeg 7 når jeg begynte første. Da bodde vi jo på skolen.
1: Ja.
0: Så da var det fullt liv. Masse folk.
1: Fra hele landet?
0: Fra hele landet.
1: Stod og trippet da?
0: Ja, var nysgjerrig.
1: Ja.
0: Sprang rundt og kikket inn av vinduene. Og...
1: Var det noen som gjorde inntrykk? Som du husker i dag?
0: Ja, han blinde pianostemmeren synes det var kult at han hadde glemt å skru på lyset, for eksempel. Så var det gøy med Morten, som, fordi han hadde blitt tatt fra nøkkelen, fordi at, han var vaktmester i tillegg, og så lurte han på om ikke jeg kunne hente nøkla til mor og far min, og det kunne jeg jo. Og så drev hun og lagde sånne planter som var til søster hans.

0: blir søsteren slått på sykehus. Så drev hun og dyrka pott, han da, ikke sant? Og jeg hjalp henne, så det var litt sånn, det husker jeg.
1: Ja.
0: Og så var jeg kjæreste med Linda, jeg var kjæreste med, altså jeg hadde veldig mye sånne armkrokjenter som jeg kunne kose meg med. Så det var veldig, veldig bra.
1: Ja. Var det noe, altså dere søskeflokk på tre?
0: Mm, jeg har vært to måneder, men ja.
1: Ja, men var da?
0: Mm-hmm.
1: Hvor var du i rekkefølgen?
0: Midterst, dritten i midten.
1: Ja. Hvem var dere da? Lekte dere sammen?
0: Ja, altså, ja, of course. Vi var veldig, veldig bra gjeng.
1: Hmm.
0: Storebror og lillesøster, og ja, kjempefint.
1: Det med, altså, du har jo fortalt ofte at du liker å være i garasjen, at du har laget jaktprogram opp igjennom, du liker å lage ting, mekke ting. Skjedde dette allerede som unge?
0: Nei, det ikke noe... Det kan ikke jeg huske at jeg som 7-åring var interessert i det.
1: Nei, men litt eldre da?
0: Ja, jeg var 12 år, så hadde jeg første mopeden min. Ja. Da kjørte jeg i skaven, og det var jo det største som skjedde i livet mitt, omtrent, å få den mopeden og kjøre opp i skaven.
1: Hvem fikk du den da?
0: Nei, det har jeg ikke peiling på. Kjøpte jeg sikkert.
1: Ja.
0: Da må du pøkk.
1: Men hva vil jeg si at du hadde en veldig fri barndom? Vil jeg si at det ikke var noen regler?
0: Ja, det var regel på at vi skulle gi beskjed på hvor vi var. Altså, men at jeg var hos kompisene mine i Vestfossen og rocka rundt og gjorde det jeg hadde lyst til, det var liksom egentlig ikke noe veldig sånn fritt, og pluss at jeg fikk lov til å gjøre det jeg ville.
1: Ja, hva ville du gjøre da?
0: Nei, først så var jeg å spille korps og spille volleyball og masse fotball, og aldri noen sånn retningslinje fra mor og far min på at du må, at det egentlig er det du skal holde på med. Så veldig fritt.
1: Hm. Hva tenkte du selv da? Om livet, om hva du ville?
0: Nei, ingen plan. Nei, det var bare å forsyne seg av øyeblikket.
1: Hm. Sult? På eventyr, liksom?
0: Gjerne det. Jeg har i hvert fall ikke noen plan.
1: Nei.
0: Nei, jeg fortsatt ikke.
1: Men tenker du det?
0: Ja, alt åpent.
1: Ja. Hva gir det da? Hva ekstra gir, eller hvilke muligheter gir det?
0: Nei, det at du er nysgjerrig på ting gir jo at du... Da gir jo en eller annen energi, da.
1: Ja.
0: At det er... Altså, jeg synes det kjempespennende med atomkraft, liksom.
1: Hvordan var du på skolen?
0: Bare tull og tant og fjas. Så jeg er veldig uinteressert.
1: Fordi?
0: Fordi jeg synes det kjempekjedelig. Så mye gøyere å spille fotball enn å sitte her på ofag-teamen.
1: Ja, men du er nysgjerrig.
0: Ja, men ikke på det. Da er jeg mer nysgjerrig på folk her rundt meg.
1: Ja, så var det å sitte stille som var problemet? Eller var det det at det var noen som bestemte?
0: Uff, det tør jeg ikke å svare på, skal vi se. Men det å sitte stille, ja, jeg svarer det først. Så vi fyller inn det som passer.
1: Ja.
0: Men det å sitte stille og... Ja, altså... Jeg ser på kidsa mine, og jeg synes det litt vanskelig at de er nødt til å lære så jævla mye. Altså, vi lider jo snart av inforeksi hele gjengen. Det så ekstremt mye info vi skal ha med oss hele tiden. Så det å erfare det kontra det å lære det, eller bli fortalt det.
1: Mm. At du føler at de som vokser opp i dag er igjen med en sånn kvern?
0: Ja, ekstremt mye info. Som jeg sier, lider av inforeksi.
1: Ja.
0: Og det har jeg ikke noe tro på.
1: Fordi?
0: Fordi det blir jo bare forvirret. Altså for mye informasjon. Og jeg tenker at det går for fort. Samfunnet går for fort. Det for... kidsa henger ikke med.
1: Nei. Hva følger du med på da? Er du oppdatert på nyheter og...
0: Tenker du på Mette Marit? Skål.
1: Ja, men generelt.
0: Ja, jeg følger jo litt med, men jeg synes det er ganske mye kjedelig... Hvis vi ser på nyheter da, for eksempel, synes jeg egentlig er ganske kjedelig. Så nå har jeg heller meldt meg på Insta nå, så i en alder av 61, det er første gang jeg på sosiale medier.
1: Du har meldt deg på Instagram nå?
0: Ja.
1: Ja, som et produkt av å være med på reality?
0: Ja, eller? Som et produkt av kanskje å tjene noen penger.
1: Ja.
0: Og så rett og slett fordi businessen er jo mye der også.
1: Ja, så du tenker influencerjobb?
0: Altså,
1: du har en datter som er stor
0: influencer? Ja, Aurora er kjempeprofilert og ja. Veldig flink til dette, så det var hun som sa, pappa, det er det du må gjøre nå.
1: Ja. Aurora Hoff, altså Aurora. Årets, hva var det, årets
0: forbilde,
1: 2024 eller noe?
0: Tenk det?
1: Ja.
0: Fantastisk. Men
1: ja, men hun sa det til deg. Du, pappa, nå må du på Instagram.
0: Ja, nå må du det.
1: Hvorfor, og da tenker jeg, hva var argumentasjonen?
0: For å tjene spenn. Det er dette vi driver med.
1: Ja.
0: Et eller annet sted må du melke den kua.
1: Ja.
0: Og der det penger nå, og den bransjen har forandret seg.
1: Ja.
0: Fra vanlig TV til alt dette streaming-greiene, og ikke minst av sosiale medier.
1: Ja.
0: Så det var kjempe... Jeg hadde et point med å si det, at... faen, var det innom der? Hvorfor vi var... Hvorfor jeg velger Instant? Fordi når du da har sett på TV2-nyhetene, og så har du sett på NRK-nyhetene, da det noe som skjer med meg. Det ikke bra liv å sitte der og se på det greiene. Samtidig så jo den infoen vi får, den vi får servert, altså for eksempel når jeg nå med Mette Marit, det ikke så interessant, sorry to say. Jeg skjønner jo at det, når verden så stor, og så blir det så jævlig krympa, og da det gøy å sitte og klippe Insta-idiotopek.
1: Ja, av deg selv?
0: Ja, veldig mye av meg selv.
1: Hvor mange poster har det blitt da?
0: Ja, det vet jeg ikke. Massevis.
1: Ja, hvor mange følgere har du fått?
0: Ja, 3800.
1: Ja, det ikke noen penger å tjene enda.
0: Nei, ikke det hele tatt. Jeg har bare vært tålmodig.
1: Hva legger du ut her?
0: Poesi og biltur over fjell og...
1: Ja.
0: Idiotisk greier.
1: Ja.
0: Ja, det synes jeg er litt gøy.
1: Hvorfor ble du sveiser, Stig Henrik Hoff?
0: Ja, det var for at jeg var så jævlig dårlig på skolen.
1: Ja.
0: Så...
1: Hvordan det å gå gjennom en skolegang og ikke være god?
0: Det kjempegøy.
1: Ja.
0: For jeg bare kødda hele tiden. Så jeg har alltid kjempemorsomt.
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært ute etter å få noen gode karakterer. Det har ikke vært noen poeng for meg.
1: Mm.
0: Så da jeg skulle søke på skole etter at jeg hadde gått ungdomsskolen, så var det jo... Jeg tror jeg hadde 18 poeng. Og 14... Altså, det jo sånn noen litt godt. Kanskje jeg hadde... Ja, i kroppsøvning hadde jeg sikkert meget godt. Altså... Og så tror jeg kanskje religion... Der var jeg også god.
1: Men går ikke det utover selvtillit?
0: Ikke hos meg.
1: Nei, fordi?
0: Nei, det betyr ikke noe. Nei, det er ikke poenget. Poenget mitt er å være sammen med deg.
1: Ja.
0: Poenget mitt er ikke at vi skal sitte og ha sånn check-skjema over hvor flink du er, eller...
1: Nei, men det var en innstilling du hadde allerede som, ja. Som tenåring.
0: Helt uinteressert, og ikke noe tapp på det. Det var kjempegøy.
1: Ja.
0: Altså, pointet er jo å flire.
1: Hva sa de hjemme da?
0: Nei, dem synes ikke det var så veldig bra. Men det var ikke noe kjeft å få, jeg fikk ikke juling av faren min, fordi at jeg ikke hadde bra karakter.
1: Nei.
0: Men poenget er uansett at det å, med 18 poeng, for at jeg tror du måtte ha 14 for å komme inn på maskinomek, og jeg skulle ikke bli kunstner, sånn som foreldrene mine, bror mine og søstrene mine, det skulle ikke jeg drive med.
1: Hvorfor ikke?
0: Nei, jeg skulle ikke moped, og nei, jeg var ikke hypp på å gå i deres fotspor, eller ja, i det hele tatt.
1: Hva var det som var galt med det, tenkte du?
0: Nei, jeg synes egentlig det har vært litt sånn uinteressant å følge fotsporet til faren på en måte. Så finn din egen vei, liksom. Så faren min hadde jo ikke... Han hadde jo 10 tommeltotter. Kunne jo ingenting. Om hverken bil eller... Så jeg kunne jo mekke mopeden når jeg var 12 år, liksom.
1: Ja, selv... Altså, du lærte det på egen hånd?
0: Ja.
1: Eller hadde du en mentor?
0: Nei. På egen hånd. Stod skrudde ned i et høl i der hvor vi bodde. Og poenget er at det er... Når jeg da søkte på, satt og fylte inn papiret, så var det sånn maskinomikk, og så tenkte jeg, faen, jeg har jo 18 poeng. Jeg kan jo søke på, så jeg hadde kladda den med maskinomikk øverst, og så jeg, åja, sveis og konstruksjon, altså ingen plan. Ingen plan i livet. Så da tar vi sveis og konstruksjon.
1: Ja, men det likte du jo.
0: Kjempegøy.
1: Ja.
0: Kjempegøy.
1: Det er ikke så langt fra å skru fra hverandre og skru sammen det.
0: Jo, det er det. Faktisk er det ganske langt stykke fra å jobbe med en motor til å lage et reisverk eller hva du nå gjør som sveiser.
1: Ja, men du jobber med henne da.
0: Ja, det er håndverk, det hender med deg.
1: Ja.
0: Men så da tok jeg sveiseutdanningen min og begynte som å jobbe som sveiser.
1: Ja. Var det da fingeren røk?
0: Det var da fingeren røk.
1: Ja.
0: Men poenget var at altså så lite plan som jeg har hatt i livet, det har jeg sagt det mange ganger, men det kan jeg si en gang til. Så var det sånn at både Jarl og jeg, kompisen min, vi jobbet som sveisere. Han og jeg, vi var like gamle. Vi spilte i samme band, men vi hadde aldri gått i samme klasse. Så da var det sånn 20 kuldegrader ute med heavy metal. Det er kaldt og tungt og kjip jobb. Hva om vi går, altså, kan bli kokk? Altså, da kan du dra worldwide. du kommer aldri til å sulte. Så vi startet sammen på kokkskolen.
1: Ja, men det med band først.
0: Ja.
1: Når startet det? Fordi ja, du var innom korpset med en sånn trommis og rockeband.
0: 12 år.
1: Ja, hvor kom trommisettet fra?
0: Skal vi se hvor... Nei, det kjøpte jeg brukt på... på nett. Det sto jo i Lågendalsposten, det. En annonse, trommisett, Pearl trommisett, fleika til salgs.
1: Ja, hvorfor trommis?
0: Nei, ja, hva skal vi si? Fordi det var en ledig plass. Fordi det var...
1: Det var et band allerede.
0: Det var et band.
1: Hva heter det?
0: The Big Apple.
1: Hvem var de andre gutta?
0: Det var Jale, og så var det Paul, og så var det Børre, og så var det meg.
1: Ja.
0: Og så var det Johnny på gitar. Han var jævlig god, han kunne spille Sultans of Swing.
1: Så, ok, de trengte en trommis, så den jobben tok du?
0: Den tok jeg. Og igjen, ingen plan. Det har ikke vært en plan med det. Jeg har spilt trompet i guttmusikken i, hva var det, 7-8 år.
1: Ja.
0: Og det ga de ikke øve, var ikke interessert. Men trommegreiene synes jeg var kjempespennende.
1: Hvorfor det?
0: Er delgeløs. Topp.
1: Ja. Men du har jo, altså selv om du da ikke har hatt noen plan, så har du jo blitt god på det du holder på med.
0: Ja.
1: Så det må jo ha vært, når du først begynner på noe, så er du jo en vilje bak det.
0: Absolutt. Men det er jo fordi at du ser om du, altså det er masse jeg har gjort som jeg kanskje ikke funket til da, som man har sortert vekk.
1: Ja.
0: Og så har du de tingene som du har funket til, altså for eksempel å spille trommer da.
1: Ja.
0: Og jeg har følt meg, ja, dette får jeg til.
1: I et band, hvem er trommisen?
0: Nei, det sier jo stort sett at han er kompisen som ikke kan musikk. Altså, men den føler jeg ikke treffer på meg da.
1: Nei. Hvor gikk du på kokkeskole da?
0: I Drammen. På Drammen, faen heter det der da? Ja, på kokkeskole i Drammen.
1: Ja, kunne du lage mat i hele tatt da?
0: Nei, akkurat noe sånn kjempefarmen var god til å lage mat, og mora mi, de lagde god mat.
1: Hva lagde de, som du husker, som du satt pris på?
0: Å, jeg husker rosbif med sånn bønne... Ja, det husker jeg. Stadig vekk så var det mye folk hos oss, og mye mat. Så mye hjemlagd, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Så jeg vokste opp med god mat.
1: Og hvorfor var det ofte mye folk?
0: På grunn av skolen, folkehøyskolen.
1: Ja.
0: Lærere og elever og... Så det var jævlig vakkert, altså som jeg sier, masse folk.
1: Hadde du det noen gang bare på det liksom egenhånd?
0: Of course.
1: Ja.
0: Of course. Nei, vi var jo masse sammen.
1: Hva gjorde dere da?
0: Ja, hva gjorde vi da? Nei, da, vet du faen, nå skal jeg svare på det. Hva gjorde vi da? Ja, da var vi sammen. Farmen og jeg så på fotballkamp.
1: Ja.
0: Eller det var musikk. Broren min satt og spilte piano, eller... Ja, mye musikk og generell, hva skal vi si, god tillit.
1: Hva gjør dere sammen som familie? For du har jo bygd en svær familie i dag.
0: Ja.
1: Hva gjør dere sammen?
0: Se på Formel 1. Nei, vi gjør det jo. Nei, hva vi gjør sammen? Nei, vi er sammen. Vet du hva, det er faktisk kvantitet fremfor kvalitet. Vi er bare sammen.
1: Ja.
0: Om det er å spise middag, eller om det er å, whatever. Gå på tur, eller være på Finnskogen, eller...
1: Altså, det trenger ikke å være et
0: prosjekt
1: eller en spesiell anledning.
0: Men selvfølgelig, vi sitter jo og spiller kort, og så sitter vi og ser på TV sammen.
1: Ja.
0: Ikke så mye da, men litt.
1: Ja.
0: På grunn av lille Maxine, som er 18-åringen min, hun sa at «Pappa, det her må du se på, det tror jeg du synes er kjempegøy». Så det gjør man jo hele tiden leiter etter ting som kan være sånn felles grunn for, ja, for lille Maxine og jeg da.
1: Ja.
0: At vi liksom har en referanse på noe som vi sammen synes er gøy. Så da satt vi faktisk og så på spillet. Så det er hennes skyld at jeg har vært med på å spille.
1: Oh, ja, med sesongen før?
0: Ja, første sesongen faktisk.
1: Ja.
0: Det var kjempegøy.
1: Hva synes du om fars prestasjon da?
0: Nei, når jeg kom hjem før dette kom på TV-en, så kom jeg hjem til å si til kjæringen og kids at jeg tror ikke jeg har dritt meg sånn skikkelig ut. Altså, jeg har dritt meg ut, det vet jeg. Og så sier lille Maxine, «Pappa, hvis du sitter i sarong og later som du mediterer bare for å få lov til å være i fred, og sitter og joiker, og så tror du at ikke vi sitter, ser på at du bare driter deg ut. Men vet du hva?
1: Hæ?
0: Dem synes faktisk det har vært dødskult.
1: Ja.
0: Alle fem.
1: Er det viktig, deres anerkjennelse?
0: Ja, kjempeviktig. det är viktigt alltså jag är ju idiot det är liksom det kortet har jag tagit
1: mm-hmm.
0: så det gör mig som om de inte syns det är kult men när de syns det är kult mm-hmm. så betyder det mycket
1: mm.
0: självklart att det ska inte vara en pappa som dem ska vara flau över då när jag kommer körande med en gammal Alfa min eller vad fan det är liksom så är det viktigt att de liksom syns det är bra då
1: ja.
0: Att inte se på det som ett nederlag så det är viktigt
1: ja. Som morfar då
0: Litt dårlig tid da, men samme greie der.
1: Ja.
0: At altså når jeg var på sånn besteforeldretreff, så var jo alle besteforeldre, de var jo så jævlig opptatt av at jeg var kjendis. Så jeg fikk jo ikke tid til å være sammen med Hedvig i det hele tatt, så etter et kvarter så sa jeg til Hedvig, vi rømmer. Og så rømte vi.
1: Ja.
0: Fordi det var bare jeg var høy på å være sammen med henne,
1: ja.
0: Når jeg endelig hadde tid. Så nei, det kjempefint. Kjempevakkert. Come on, that's life.
1: Ja. Når ble du bestefar?
0: Nei, Alexander jo 18 år.
1: Ja.
0: Så det jo, hvor gammel jeg nå? Da var jeg 43.
1: Ja.
0: Som bestefar, det kjempekult.
1: Ja, hvorfor den innstillingen? Fordi noen ville kanskje tenkt sånn, oi, det var tidlig for meg å bli bestefar.
0: Nei, for at det som greia, we're all gonna be just dirt in the ground.
1: Ja.
0: Altså, come on, vi skal bare dæve. Og nå har disse kidsa mine, nå tar de over verden. Jeg kan få lov til å være enda mer idiot. Jeg kan få lov til å leite mer I det å bli en fri sjel. Altså få lov til å bruke energien min på det jeg har lyst på.
1: Mm.
0: Og det da for eksempel å være litt mer idiot da. For nå skal dem ta over.
1: Hva legger du I det å være fri sjel?
0: Da legger jeg I det at du ikke har en, noen som du på en måte må, altså en pappa som står og sier sånn. Altså det at du kan få lov til å være litt usensurert. Puste din egen pust.
1: Mm.
0: Snakke om de tingene du bryr deg om. Altså, uten å måtte ta, altså, som jeg sier, sensur da.
1: Mm.
0: Sensurere seg selv hele tiden. Jeg vet ikke om det var et svar, men...
1: Men har du måttet det noen gang?
0: Nei, jeg jobber jo med det, som jeg sier, enda.
1: Ja.
0: Synes det dødsbefriende å hele tiden kjenne på den energien som det ligger I at du... Nei, vet du hva? Skal faen meg si akkurat hva jeg mener om det her.
1: Ja, men har du noen gang fått den pekefingeren? Sånn, det kan du ikke. Nå, Stig Henrik Hoff, nå må du ta deg sammen her.
0: Ja, stadigvæk. Jeg jo regissør, histopist, og nå gjør du som jeg sier, og jeg svarer, ja, det ikke jeg sikker på. Og dette mitt manus. Du gjør sånn som jeg sier. Og det klart, da bare tenker jeg, fy faen, du pinglet, ass. Det skal jeg faen aldri jobbe mer med, ass. Og det har jeg ikke gjort.
1: Hæ?
0: Ja, så nei, altså, det ikke det at jeg ikke kan bli rettesatt, men det må jo være noe sant I det, da.
1: Mm. Skal vi høre noe annet som sant? Du har med en låt hit.
0: Ja, fint.
1: Av Maria.
0: Kjempefint.
1: Hvorfor den?
0: Fordi det balsam for sjelen.
1: Ja.
0: Hvis alle hører på den, ja, kanskje en gang I måneden, så tror jeg verden blir bedre.
1: Når hører du på den?
0: I hvert fall en gang I måneden.
1: Hva skal til?
0: I forhold til å høre på den?
1: Ja.
0: Tid men for eksempel sitte I bilen og gønne opp og guffe opp av Maria eller ta på meg headset og ta meg en sigg ut på balkongen min og ligge I hengkøya
1: ja.
0: Perfect life

0: gjerne her. Dette er ikke balsam for sjela. Det er feil låt. Eller feil versjon.
1: Så dette skjer når vi direkte, Stig Henrik Hopp, på radio.
0: Det er så gøy, altså. Og jeg blir ikke forbanna. Jeg er redd for at jeg skulle banke opp. Altså, det synes jeg var rart, for jeg ikke en sånn fysisk dude. Men det var feil versjon.
1: Ja, da blir sinna.
0: Sinna? Dette ikke sinna, altså. Dette jo bare tull, Vegard. Come on. Sinna, hvis du ser meg sinna, da tror jeg du vet hva sinna
1: Ja,
0: og... Dette bare tull.
1: Nei, ja, men...
0: Men elendig, jeg skriver at det må være denne versjonen.
1: Ja.
0: For det kjempeforskjell.
1: Ja.
0: Altså, hvis du spiller Rachmaninoff, og den spilles for fort.
1: Ja, ja.
0: Altså, det ikke nærheten.
1: Men det var samme artist, da.
0: Nei.
1: Var det ikke det?
0: Nei.
1: Elina Garanca, jo da. Men en annen versjon. Da reagerer du.
0: Krise. Kom an. Ja, men det mener jeg seriøst.
1: Stig Henrik Hopp, livet bare skjer.
0: Vet du, jeg tar det,
1: Man kan ikke...
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Det ikke alt som regissert her.
0: Jeg kan bare telle til ni.
1: Ja, du kan bare telle til ni.
0: That's life, ja. Den låta som jeg sier. Det må være den versjonen.
1: Ja.
0: For det den versjonen som balsam for sjelen. Den versjonen som vi fikk nå,
1: ja.
0: Den stress. Den helt annen pakke.
1: Er det mye stress i kroppen din?
0: Jeg vet ikke, altså hvis de hadde hatt noen sånn diagnose, så hadde de sikkert finnet mye.
1: Ja.
0: Men jeg ikke interessert.
1: Nei.
0: For at det tenker jeg, det energi.
1: Ja.
0: Altså, folk som nå har fått ADHD, og det ikke måte på hva de ikke finner av et av diagnoser.
1: Ja.
0: Fordi verden vil jo ha diagnoser.
1: Ja.
0: Altså, jeg har diagnoser av macho. Altså, det jo, altså, det er så gøy at verden liksom gidder å bruke sånn der stempel. Men det jo for at verden skal føle seg trygg.
1: At man setter folk under båser.
0: Og ikke bås var Vegard, ja. Vegard, han i den båsen, han veldig sånn pedagogisk riktig dude. Altså, eller what the fuck. Pointet mitt i hvert fall. Altså. Det å finne sånn knagger, det elsker folk.
1: Ja.
0: Og det da med ADHD eller hva det er jo så bra. Hvorfor skal det være negativt?
1: Hvordan har du det når du våkner da? Er det rett opp glad?
0: Nei, det nei, vet du hva? Da liker jeg veldig godt å være alene. Så når jeg våkner, så er det mekker meg en feit espresso, tar meg siggen min, setter meg på balkongen, ikke har vært i nærheten av telefon, får ikke lov til å være med på den festen i det hele tatt, den fuckings telefon. Bare meg, siggen, og fugler som kvitrer, og life.
1: Men hva ser du rundt deg da?
0: Nei, da ser jeg stort sett, jeg følger meg veldig mye på fugler og sånn, jeg jo jeger, så jeg klarer jo ikke å... Det er jævlig gøy da, for jeg spilte forestilling på Sotspillet i fjor. Og da, midt i forestillingen, så kommer det to ender, og da jo jegeren, altså mens jeg spiller. Jeg klarer ikke, det rett og slett nature. Så jeg klarer ikke å ikke observere at det kommer fugler, for eksempel. Da. Men da sitter jeg bare egentlig og ser litt på været, vær og vind, prøver å filosofere over hva den dagen her skal by på. Altså, hva slags mission har jeg?
1: Det altså, manifestering, liksom? Eller en slags sånn, bare legge ut planen?
0: Nei, bare på en måte kjenne på verden, kjenne på livet, og vite at hva var det jeg skulle gjøre i dag, for jeg har en jævlig sånn flyktig liv, da. Å, nei, nå i dag skal jeg til på det der drivkraft. Det var i dag.
1: Ja.
0: Og da, som jeg sier, uten noen forstyrrelser, få lov til å bare liksom våkne til fula og... Uten kids, uten kjæring, stort sett meg alene.
1: Ja.
0: Det elsker jeg.
1: Det var det med at du ikke liker å bli fortalt hva du skal gjøre.
0: Ja, det høres veldig strengt ut.
1: Ja, men du gjør jo ikke det.
0: Jo, eller, ja, ok da. Jeg jo, altså, som skuespiller, så blir du fortalt. Ja.
1: Hvis Hølje forteller deg hva du skal gjøre da.
0: Altså, ja, det fri forbanna. Bankrapp. Neida. Nei, vet du hva?
1: Ikke lov å si.
0: Alt er lov å si. Men det ikke lov å gjøre. Men poenget at jeg liker jo ikke når hun i rette setter meg, altså for eksempel korrigering da.
1: Liker ikke.
0: Ah, fy faen, jeg er sur, altså. Hæ? Korrigering. Hvis du forteller en historie, og så sier sånn, så sitter kjæringen din, og så sier det sånn, det var ikke sånn det var, Vegard. Du synes jo ikke det noe kult?
1: Nei, da.
0: Det var sånn det var.
1: Ja.
0: Du må fortelle det sånn. Altså, men jeg synes det dårlig gjort av deg å si at jeg ikke liker å... å bli irettesatt, eller...
1: Nei, det var en teori.
0: Teori, ok. Ja, det var et spørsmål. Da, nei, det var ganske sånn... Du sa litt sånn, du liker ikke.
1: Ja.
0: Og det ikke sant. Fordi som skuespiller, så liker jeg jo at folk har peiling. Altså, at regissøren min har peiling.
1: Ja.
0: Den ser det jeg driver med. Altså, jeg prøver jo å leike meg frem til resultater i alt jeg tar i som skuespiller. Leike, leike, leite.
1: Mm.
0: Og så ser regissøren... Der har vi noe jævlig bra. Dette, der er vi inne på nå. Og da når regissøren da tar tak I det og prøver å guide meg og si hva om du gjør, det kjempespennende.
1: Ja.
0: Men da må du ha belegg. Ikke I rettesette meg som jeg sier, prøver å være en fri sjel, for fuck's sake.
1: Ja.
0: Prøver å være en fri sjel.
1: Hvordan var det for deg som ung mann å komme inn på kjøkkenet til Eivind Hellstrøm på Bagatell, hvor det var da ganske strengt?
0: Kjempekult.
1: Ja.
0: Fy faen for en fest. Altså, jeg kommer fra Grand Hotel. Jeg hadde jo første lærlingen som sa opp lærlingtida si på Grand Hotel. Og så gikk jeg opp til Eivind Hellstrøm, fordi mora mi hadde vært der og spist. Og hun synes det var det beste hun noen gang I hele sin verden hadde smakt, altså.
1: Ja, det var det antageligvis.
0: Og det var det.
1: Ja.
0: Så gikk jeg til Eivind, så sa jeg, du, jeg ikke fornøyd med læretilbudet på Grand Hotel, så jeg lurer på om jeg kan få ta resten av læretiden min her. Og så sier Eivind, ja, greit, du kan få lov til å være her på en prøvetid på en måned, da.
1: Ja.
0: At jeg jobbet både på Bagatell og på Grand. Og så fikk jeg, og da kom jo kjøkkensjefen på Grand Hotel, en jævla kuk av en dude, altså. Som igjen da skal fortelle meg hva som rett og gærent, og I rettesett og alt dette som jeg sier at jeg prøver å jobbe litt imot da. Så kommer han til meg, og så sier han, du, du skal slutte, hva? Og så sier jeg, ja. Du vet at jeg den hovedsensor på den eksamen? Og så sier jeg, ja, jeg vet det. Så lenge jeg vet hva jeg driver med, så driter jeg det. Og han var hovedsensor på eksamen. Fotfølte meg på når jeg drev og parterte dyr og... lagde det som eksamen, som jo faktisk en 3-dagers eksamen. Og jeg bestod.
1: Men hva lærer man av å jobbe på et kjøkken med den standarden?
0: Du lærer disiplin.
1: Ja.
0: Disiplin. Være på plass når klokka 7, så klokka 7. Du lærer kunnskapen om anatomien I et dyr, da, for eksempel.
1: Mm.
0: Eller en fisk. Og du lærer deg varmebehandling, som selvfølgelig jævlig viktig når du lager mat. Og ikke minst det å ha, la oss si at du har 10 kasseroller stående, eller gående da. Du har noe som dampes akkurat I 2 minutter.
1: Mm.
0: Altså, alt skal være al dente, altså grønnsakene skal ikke være jævkokte, sausen skal være glovarm, tallerken så varm, og da sto Eivind og tok på hver tallerken altså. Hver tallerken tok han på som gikk ut altså.
1: Mm.
0: Og vi hadde jo 12 retter og innmellom 17 liksom.
1: Mhm.
0: Så du, kunnskap om mat, kunnskap om disiplin, som jeg sier, det å ha mange ting gående på en gang. Altså ha masse kjeler gående på en gang, som ikke skal koke over, som skal montere inn smør, må ikke sprekke.
1: Mm.
0: Altså, og ikke minst det å eie sitt nei, da. Og Eivind Hellstrøm, han eier nei sitt.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr at han, når han sier nei, vi tar ikke salt oppi her, så sier du, det skjønner jeg. Fordi at det tar du etterpå.
1: Ja.
0: Du salter ikke noe som skal reduseres ned. En demiglass for eksempel, så du, når du koker ned kraften, så du ikke salt I det, for det blir jo bare salt til slutt. Så det må du ha etter hvert. Og Eivind, perfect, og han eier nei sitt.
1: Hvor lenge var du der?
0: Jeg var I hvert fall 5 år.
1: Ja. Hva, har du tatt med deg det senere?
0: Hva da?
1: Den lærdom du prater om nå, på andre deler av livet, andre deler av karrieren din?
0: Ja, selvfølgelig, det som skuespiller jo igjen...
1: Det samme?
0: Ja, det samme opplegget. Det å ha mye gående, slengt ut et eller annet til deg, og slengt ut et eller annet til henne, og
1: ja.
0: At du har ting, mange baller I lufta, kjempespennende.
1: Disiplin?
0: Og ikke minst disiplin. Altså på klokka, spør meg om klokka, jeg på 10, altså.
1: Mm.
0: Kjempeviktig.
1: Hva lærer man på pantomimeskole I Paris da?
0: Da lærer man kroppsbeherskelse. Du kan ikke være skuespiller uten å kunne kroppen.
1: Jeg bare tenker, han guttungen som virkelig ikke skulle drive med kunst og kultur.
0: Ja, det gikk dårlig.
1: Så reiser til Paris på pantomimeskole.
0: Gikk dårlig.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men det igjen...
1: Hva møte med det? Fordi man ser jo for seg pantomimeartister. Og det er jo noe rart med det.
0: Ja, det ikke jeg enig med deg, men jeg synes det ekstremt vakkert med kroppsbeherskelse. Altså, ja. Jeg synes det så vakkert. Om du tar en ballettdanser, eller du tar en klovn, eller... Altså, folk som kan kroppen sin, wow. Jeg synes det en nytelse.
1: Hvor lenge var du I Paris?
0: Jeg var der I 1 år.
1: Hva sitter du der med?
0: Paris litt jordete. At det rett og slett litt sånn... Nei, det synes jeg ikke var så kult. Altså, folk I Paris, jeg var jo ekstremt heldig. Jeg hadde jo selvfølgelig en dame da, som Hélène du Saint-Pierre, som jeg var sammen med der nede, og hadde jo 2 kids hjemme som jeg hadde rømt fra. Så det var jo litt spesielt da. Og veldig deilig å komme hjem. Men masse kjendiser og skuespillere.
1: Ja. Kafélivet, Fortes kafélivet,
0: var det noe for deg? Ikke så mye, nei, ikke så mye for meg, men veldig mye matopplevelser, for det jo et internasjonalt kjøkken I Paris, så ja. Der kan du jo liksom få alt fra persisk mat til, altså, you name it.
1: Det å komme hjem da til Norge igjen, og begynne å søke jobber med den CV'en, hvordan fungerte det? For det jo noe annet enn, hva skal man si, tradisjonell teaterhøyskole.
0: Ja, altså, pointet at jeg har egentlig aldri flytt med lua I handa og bedt om jobb. Hmm. Så stort sett så har folk kommet til meg og vilt at jeg skulle være med på noe. Så det har jo vært en befrielse I forhold til at jeg...
1: Hvorfor det? Hvordan har det blitt sånn? Altså, det en veldig privilegiert.
0: Ja, voldsomt.
1: Ja.
0: For kjempeflaks.
1: Ja. Så når Brent av frost da, for eksempel.
0: Ja, men Ellen Horn, når hun ringer meg fra... Jeg sitter og så har laget et teaterforestilling med den lille prinsen I Bergen... som både altså, rikskonsertene og riksteatret samarbeid, og jeg hadde regi og kjempegøy, og spilte selv. Og så får jeg telefon. Hei, det Ellen Horn. Vil du komme til oss på Nationalteatret?
1: Mm.
0: Og det ville jeg. Og det var jo magic.
1: Mm.
0: Og Brenta Frost, det var jo derfor jeg ikke ble lenger I Paris. For jeg fikk jo telefon fra Knut Erik Jensen, som han sier, Syk-Henrik, jeg har en hovedroll til deg.
1: Hvordan visste han om deg?
0: Han hadde, tror jeg, faktisk sett I skuespillerkatalogen. Så hadde ikke noe... Han hadde ikke sett at jeg glittret, tror jeg.
1: Hmm. Hva hadde den å si? Amanda-nominasjon, 1998.
0: Det beste filmen ever.
1: Film som fikk mye oppmerksomhet?
0: Ja, beste filmen jeg har gjort ever.
1: Ja.
0: Det fordi at Knut Erik tør å jobbe... Altså, det ikke kronologisk. Det ekstremt musikalsk. Det en historie som selvfølgelig ordentlig og tung. Og godt skrivet, og godt regissert, og ja, det bare, det den beste filmen, det litt kjedelig da. Første hovedrollen jeg fikk, så det den beste filmen enda. Og at ikke de andre har klart å knuse dette, og lage noe som fantastisk liksom, som passer til meg da.
1: Mm.
0: Jeg vet at det ikke passer til alt.
1: Hva passer du ikke til?
0: Hva det sånn radiodud som deg som sitter og jabber?
1: Hæ? Skal vi lage podcast da?
0: Nei, det skal jeg ikke.
1: Hæ?
0: Nei, det skal jeg ikke.
1: Jegerpodcast?
0: Nei.
1: Tematisk, hva skulle den handlet om?
0: Nei, det ikke godt å si, altså.
1: Garasjeliv?
0: Nei, frisjel. Ja, frisjel tror jeg det det beste.
1: Ja.
0: Det interessert I at verden skal få mer av.
1: Hva det beste, hva tenker du givende med det å gå inn I en rolle og formidle et eller annet til folk?
0: Altså, jeg skal svare det dummeste først, da. Jeg elsker å tøffe meg.
1: Det vet jeg.
0: Ja, det å sitte på Harlin og kjøre gjennom byen og... Altså, jeg elsker å tøffe meg.
1: Ja, hva tenker du da når du gjør det?
0: Nei, da tenker jeg ikke, det bare nyte.
1: Ja.
0: Da ikke det, det ikke en tanke da, liksom. Det bare nyte jeg, liksom.
1: Føler du, tenker du på blikket du får?
0: Nei, ikke så mye, faktisk. Tenk på følelsen på samhandlingen mellom sykkelen og meg, og vite at den lurker og går, og... Men faen, du spørte om noe mer bedre enn det før den, da.
1: Ja, følelsen av å stå på en scene og formidle.
0: Ja. Når du får et manus og skal fordype deg I en eller annen tematikk, da.
1: Mm.
0: Det så mange veier å gå. Det så mange muligheter. Det så mange valg som må tas underveis for at du skal føle at du eier selv,
1: mm-hmm.
0: og at du formidler det som egentlig var pointet, da. Så, ja, det det som gøy med denne runden som jeg driver med å jobbe med som skuespiller. Det det å kjenne at du får ting inn under huden, og at du bare uten å prestere, liksom. Du bare Litt sånn som jeg sa med å sitte på Harlin og kjenne at den går på tomgang, og du bare jeg bare sammen med det.
1: Ja. Hvor ofte du I garasjen?
0: Nei, der jeg så ofte jeg kan. Og det jo på en måte, vi bor jo på en liten kopp, og det de tre kidsa, altså jentene mine sover på ett rom, altså.
1: Mm.
0: 14, 16, 18. Og huset fullt. I går var det 5 stykker som satt og så på, mens som satt på telefon, og veninner av kompiser og veninner av Rosie, da.
1: Mm.
0: Men der det fullt, og det å kunne da igjen få lov til å være alene, jeg veldig glad å være alene. Elsker å være alene, ikke ensom. Elsker å være alene.
1: Mhm.
0: Og det kan jeg gjøre opp I Garon, da kan jeg dra opp dit, og så kan jeg spille høy musikk. Jeg kan

0: Så full oversikt og alt du kan drømme om, fra skosymaker, altså skomakersymaskin til sveisutstyr til TIG, til MIG, til trearbeid, altså bildeler, motorsykkeldeler, gammel trær. Jeg har en egen skuff, jeg har 360 skuffer I en sånn kjøpmannsdisk som jeg har mekket en gammel, fra en gammel smie. Og der det, altså det alt merket, og der det så står det på en så står det reservedeler. Og da har jeg blant annet pacemakeren til min morfar, altså hjertet hans, som han måtte bytte. Det ligger der. Jeg har noen hoftedeler som jeg har, fordi jeg har skiftet titanhofte.
1: Du har?
0: Så, ja. Så har jeg skiftet, og da hadde jeg før det, så jeg hadde så jævlig trøvd med en hofte. Så det en sånn krok som de har hatt inni grad. Jeg ligger oppi der, reservedeler.
1: Ja.
0: Så ja, jeg vet hvor alt er, og det ekstremt tilfredsstillende å ha oversikt, og ikke minst, det tar meg 2 minutter å rigge opp for å sveise, eller for å sy, eller for å jobbe I trevirke, eller hva det
1: Kaste ting, da?
0: Sjeldent.
1: Hvorfor det?
0: Det dyrt. Det dyrt. Blakk, da kaster du ikke. Når du blakk, så kaster du ikke.
1: Nei.
0: Og det Men igjen, jeg ekstremt glad I å ta vare på ting, da. Altså, jeg synes det tragisk når folk rister på hodet meg når jeg kjører en 50 år gammel bil, liksom, som går på tomgang, som I strekk. Og så rister folk på hodet for at jeg ikke kjører elbil. Og så rister jeg på hodet tilbake til dem og bare tenker sånn, I din fucking understand it. Altså, I forhold til elektrifiseringen og alt det som vi påstår nå så jævlig bra. Det bare ljug alle sammen, altså. Hydrogen, yes.
1: Når blir du bevega, Stig Henrik Hoff?
0: Stadig vekk.
1: Ja, hva kan få deg til å begynne å grine?
0: Hvor skal jeg begynne? Katta min som nå begynner å bli syk og dårlig, jeg begynner å grine en gang, faktisk. For jeg så trist. Jeg har Esmeralda nå 13 år. Åh, går dårlig, altså. Så for eksempel, eller ja, hva skal jeg svare på det? Kjempestort spørsmål, da. Hva som beveger meg. Når folk følelsesmessig ordentlig på plass, da blir jeg beveget. Hvis du forteller meg noe som på riktig, hvor det ordentlig på plass, da, uansett hva det så betyr noe for deg. Eller for meg selv, da. Altså, at verden tung, liksom. Men jeg sitter ikke og suttrer, det driver jeg ikke med. Men jeg veldig, også musikk for eksempel, kan sitte og se på med kidsa, se på, hva faen det heter for noe? The Voice. Altså, tårene triller. Konfirmasjon til hun minste nå, altså, Indilo har akkurat blitt konfirmert. Og altså, det håpløst. Jeg bare tårene triller. Og det det som fett, jo at når du blitt så gammel som det har blitt nå, it's okay. Altså, jeg hadde gjort en film som heter Hysj, og da spilte jeg en alkoholisert pappa som både banket opp kidsa sine, var bare kjempeslem. Og så skulle vi ha visning på Vegas-scene med den filmen, og så var det Q&A først. Og da ble jeg spurt om hvordan jeg jobbet for å komme inn på den karakteren, og så begynte jeg faen meg å grine. For da har jeg gått så inn I den gutten på å lage han pappa, at når jeg satt der og skulle presentere det, så ble jeg helt fjetret. Og det synes jeg så jævlig kult. At livet på en måte, at du kan tillate deg å være levende, da. At du ikke har kledd på deg en maske, hvor du på en måte skal være så jævla, du skal miste alt, og ikke minst det at du skal gråte negativt. For dystete greier.
1: Men yrket ditt også en god ventil for sånt?
0: Kjempe!
1: Ja.
0: For lov til å være forbannet, for lov til å være lei meg, for lov til å spille på, altså, kompleksiteten I oss mennesker jo, altså, jeg skjønner faen ikke hva som skjedde her, for først du kid. Og så driver du og leker og koser deg og gjør alt mulig rart. Og så havner du I dette fucking skolesystemet, og så blir du I rettesatt, korrigert, ordnet, fiksa og dandert, akkurat sånn som verden vil at du skal være. Og så bruker du resten av livet på å prøve å finne tilbake igjen til dette guttunge-greiene som du var når du var guttunge, hvor du var fri og hyffa, kul med kniv, altså. Altså, og så blir du I rettesatt og tjener penger, og tuk. Skjønner ikke hva som skjedde. Med et samfunn som strukturert sånn. At man I utgangspunktet blir fratatt den frihetsfølelsen som egentlig alle vi skulle hatt hele tiden. Havner inn I en sånn der, jeg vet ikke, det synes jeg bare noe så trist.
1: Men det vanskelig å jobbe mot det målet? Altså mot den følelsen? Hva hindringen?
0: Hva mener du?
1: Nei, for å jobbe tilbake til den frihetsfølelsen da, som du jakter etter og liker å føle på.
0: Ja.
1: Hva hindringen?
0: Nei, det jo alle rundt, og alt rundt.

0: Nå rett før klokken 19 sier Donald Trump at en Iran-avtale skal signeres i morgen, og at Hormuzstredet skal åpnes umiddelbart når det gjort. Tidligere har Pakistans statsminister Shehbaz Sharif sagt at en endelig fredsavtale mellom USA og Iran sannsynligvis klar i løpet av 24 timer. USA og Iran har midlertidig tidligere delt motstridende opplysninger om innholdet i denne avtalen. Det har vært mye kø i og rundt Oslo i dag, på hovedfartsårene E18 og E6 inn og ut av byen og på begge sider av byen. Nordbytunnelen på E6 sør for Oslo åpnet igjen etter å ha vært stengt siden i morges. Det har vært store problemer med viftene inne i tunnelen. På vestsiden av Oslo så har det vært innsnevringer på E18 ved Lysaker, og Granfosstunnelen på Ring 3 har vært stengt grunnet veiarbeid. Køene på hovedfartsårene har forplantet seg til småveier og omkjøringsveier på begge sider av byen i dag, men nå dette over, sier Emil Øyen, som trafikkoperatør i Statens vegvesen.
1: På E18 så flyter det greit nå ut av Oslo, så der ser det egentlig veldig bra ut. E6 tusenfryd har vi fortsatt, ja, det ikke mye, men litt grann nettopp nordgående er fortsatt stengt, men Nordbytunnelen har vi klart å åpne. Det litt rankø der, men det ikke mye.
0: Det mye trafikk som skal videre, så det kan være treget i trafikken en stund fremover. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Den 19. juni i 1976 så giftet kong Carl Gustav og dronning Silvia seg. I dag det stor feiring i Stockholm, og vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Det svenske kongeparet har hatt en tett program i dag, og startet dagen med gudstjeneste i Slottskirken.
2: Og vi stemmer opp i et gyllene tedeum. Takkar Herren for vårt kongapars glittrande, glimrande, glänsande guldbröllopsdag.
3: Siden svenskene har sin midtsommar neste helg, feiringen fremskyndet. I den staselige sjaluppen Vasaorden ble kongeparet rodd rundt Kastellholmen. Og en hestekortesje tok kongeparet gjennom sentrale deler av byen for kveldens festmiddag i anledning det kongelige gullbryllupet.
0: Og reporter her var Martin Fjørtoft. Viktor Orbán har gjenvalgt som partileder til tross av valgnederlaget i april, da Peter Magyar vant valget i Ungarn, så ble Viktor Orbán gjenvalgt som formann for partiet sitt Fidesz. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på nrk.no.
4: Dette NRK PM+.

do my foolish alibis for you. Well, I'm

It's undeniably

Sjøng av hjertet, sjøng. Flicka li Havana, hon har inga pengar kvar, sitter i

0: 20, her NRK Nyheter. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Ifølge Trump så vil Hormuzstredet komme til å bli åpnet for alle straks avtalen undertegnet. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. I Sverige så feirer det svenske kongeparet gullbryllup. Vår egen kong Harald og dronning Sonja med på feiringen. Den 19. juni i 1976 giftet kong Carl Gustaf og dronning Silvia seg. Feiringen fremskyndet fordi at det midtsommerfeiring neste helg i Sverige. Dagen startet med gudstjeneste, deretter var det rotur med båten Vasaorden og hestekortesje gjennom Stockholms gater, nesten som for 50 år siden.
1: Ja, de har fått en speiling av det man kunne oppleve for 50 år siden. Fordi for eksempel så rodde man da med Vasaorden først, og så var det kortesje gjennom byen, akkurat motsatt av hva de gjorde for 50 år siden da disse to giftet seg. Og så har det vært konsert, kjærlighetskonsert i Kungsträdgården, den gamle kongelige haven, som nå åpen for folk flest. Det har vært 10.000-vis av mennesker som har møtt opp langs gatene i hele dag, stått lenge i sommersolen for å få et glimt av et kongepar som har vært gjennom mye disse 50 årene, men som nå virkelig nyter en stor respekt og en stor kjærlighet fra det svenske folk.
0: Og det sa Norden-korrespondent Joakim Reigstad. Det kan bli streik på norsk sokkel på mandag hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6060 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Motpart i meglingen Offshore Norge. Det fotball-VM, og i natt møter Brasil Marokko i det som kanskje den største kampen så langt i VM. NRKs fotballekspert Magnus Wolf Eikrem spent.
2: Brasil jo favoritter og alt sånt der, men Marokko, det et veldig bra lag, og de gjorde det bra i VM sist, og vi tror at det kan bli en veldig tett og jevn kamp, for at Marokko imponerte oss mot Norge, og har imponert oss tidligere, og mange gode spillere. Så det jo alltid kjekt å få sett Brasil i VM da. VM, altså det jo Brasil, med alle lagene de har hatt opp igjennom, og så vi spent på Brasil, hvor gode de? Det får vi se i kveld.
0: Og om en time så møter Schweiz Qatar, altså klokken 21. NRK Nyheter, Siri Finnema Moen.

Ja, det er jo bare herlig med låter som gir god energi. Du er selvfølgelig hjertelig velkommen til P+ sitt Vi åpner helgediskotek Disco. Det var Earth, Wind & Fire som sang om at det er skrevet i stein, og da tipper jeg denne skriften i stein den dreier seg om kjærlighet. Jeg synes jeg hørte de sang at ekte kjærlighet er skrevet i stein, written in stone. Hei, Ove skriver Roald i appen, og da, det betyr ja, vi tar en ønskelåt her med en gang. Hva med Michael Jackson og Rock With You fra Off The Wall-plata? Gull fra 1979, skriver Roald, og her nikker alle og er veldig enige i det. Det vil si, jeg sitter helt alene, jeg nikker i hvert fall. Her får du den, Roald, Michael Jackson, Rock With You.

Ja, Rock With You er titlet på denne melodien, hentet fra Michael Jackson sin første, skal vi si, voksenplate, Off The Wall. Og dette er disco musikk som det skal være godt å bevege seg til, ja, til og med danse, eller bare nyte alt dette som. Og ikke minst minnes Toril Sivertsen i Tomboy, eller rettere sagt kanskje Tomboy med Toril Sivertsen, de var fra Aske utenfor Bergen. De var skikkelig hot på diskotek på 80-tallet. Her får du en av låtene deres, Time To Be Free.

det er Ryan Paris her som synger Dolce Vita, italiensk sanger med et ikke-italiensk navn, egentlig Ryan Paris. Han debuterte med denne låten på 80-tallet, en diskomagnet. Det som med Italia, de har alltid vært god på disco. Og Bjørn Eidsvåg, han har alltid vært god på, ja, ballader. Her er en låt med veldig, veldig lave skuldre. Den handler om å være i øyehøyde. Se meg. Den er perfekt som en slow låt. Se meg.

0: Det selvfølgelig titelen Bjørn Eidsvåg, Se meg. Og hvis du vil ha en venn, jeg kan legge det til det, hvis du vil ha en venn for livet, så se den personen. Se den personen, det virker garantert. Hei, Disco, det Dag som melder seg her. Dag skriver at 80-tallet, ja, det var hans absolutte 10 år med syntpop i ulike varianter. Et av bandene som falt i smak var Spandau Ballet og låten Gold, en klassiker som passer godt på dansegulvet, skriver og hilser Dag. Ja, dette typisk 80-tallet, Gold.
1: Thank you for coming home, sorry that the chairs are all warm, I left them here.

det er Barry Manilow her som synger sin Copacabana. Og hvis du skulle være i tvil, dette er Disco i NRK P1+. Det handler om lave skuldre og musikk til pur glede, og gjerne til bevegelse hvis du har lyst. Det betyr at det går an å danse til denne musikken. Vigdis, hun lytter til disco og ønsker seg en låt. Vigdis, hun skriver at hun lyttet mye til svensk radio da hun vokste opp, og diskjockeyen Klabbe. En utrolig flink DJ som hadde snakketøyet i orden, skriver hun her. Og hver fredag så var det 2 timer med feststemning med nye og gamle hits. En av sangene jeg husker som ble spilt mye, det var I Send a Message med gruppen INXS fra Australia. Spill den gjerne, den svinger godt. God helg fra Vigdis. Ja, takk Vigdis, artig med slike minner. I Send a Message.

Ja, det er skikkelig trøkk i den der, INXS. I send a message. Og du lytter til Disco, og jeg sender fredag klokken 16 og lørdag klokken 20. Og stedet, det er NRK P1+, ditt helgediskotek akkurat denne timen her. Tavares, de er mer i den, skal vi si, åndelige diskogaten, om jeg kan si det på den måten. Det handler om himmel, det handler om engler. Heaven must be missing an angel.

Be Missing an Angel. Tavare selv som synger her i disco. Herlig stemning og musikk, skriver Roald i appen. Og artig om dere spiller Jenny Burton med Bad Habits. En liten perle fra tidlig 80 og definerer tidlig 10-åra for meg, skriver Roald her i appen altså. Takk for den, Roald. Jenny Burton for første gang her i disco, tror jeg. Det var på tide. Bad Habits.

Ja, her var det en stemme som kom inn helt på slutten her og syntes at det ble alt for mye bråkete musikk, hun fikk ikke sove. Og det var kanskje ikke så rart, det var George Michael som sang Too Funky. George Michael som forresten døde for 10 år siden akkurat i år, men hans låter, hans melodier blir fremdeles spilt på diskotek rundt omkring. Det gjør også denne låten, den er fremdeles ganske populær. Jeg hører den rett som det er. Young Hearts Run Free med Candy Staten. What's that?

0: Ja, hvis du skulle være i tvil, dette er disco i NRK P1+, og du hørte her Kenny Staten som sang Young Hearts Run Free. Kanskje husker du Reidar, altså Reidar, Øyvind Blunk sin svært så populære figur på 1980-tallet. Reidar, han spilte inn et helt album, Reidar, det album. Ja, og denne låten her, den blir også mye spilt og også godt egnet for diskotek. Reidar reiser snart.
1: Det blir litt trist å ta farvel med mutteren min og særlig med ditten. Og fatteren sa til meg en kveld, skulle ønske jeg var rik og nitten. Vi loper først til København

Ja, det skal bli gøy. Dette var jo Reidar Øyvind Blunk sin elleville figur. Reidar reiser snart, het denne låten. Og jeg også for så vidt på flyttefot, på reisefot. Neida, det er bare et lite hint om at diskoteket lukker nok så snart. Men vi har stabile åpningstider. Det er hver fredag klokken 16. Og så er det også åpen lørdag kveld klokken 20. Og du er selvfølgelig hjertelig velkommen til å komme være med her i NRK P1 Plus sitt diskotek. Og så bare minner jeg om muligheten for ønskelåter. Da bruker du denne radioappen, og så prøver jeg å smette inn en ønskelåt sånn innimellom diskosendingen her. Ove Gunnarsson takker for dansen i dag. Det blir en sånn siste dans, nærmest en sånn dans på vei ut, eller på vei, ja, rett og slett før siste bussen går hjem. Natalie og Nat King Cole med denne nydelige Unforgettable.

0: Klokken 21, her NRK Nyheter. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig vil være i havn i løpet av et døgn. Det trengs en raskere maritim opprustning i Norge enn det legges opp til i dag, det mener Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I løpet av det siste året har NRK dokumentert en historisk opprustning på russisk side av NATO-grensen, fra Norge i nord til Baltikum i sør.
1: De styrkene Russland har på Kolahalvøya, det verdens største ansamling av kjernefysiske våpen, der de har sine ubåter som ekstremt stillegående og kapable, de har strategiske bombefly. Alt dette de aller viktigste russiske kapasitetene. Det det for lite oppmerksomhet om, og for oss som en maritim nasjon så det veldig viktig at vi får bygd opp også sjøforsvaret og marinen vår raskt, sammen med blant annet Storbritannia, Tyskland og USA, for at vi skal kunne bistå og ikke minst forsvare både oss selv og NATO mot den strategiske trusselen Russland utgjør.
0: Og det sa Ine Eriksen Søreide, Høyre-leder. Det kan bli streik på norsk sokkel hvis partene ikke blir enige i løpet av morgendagen. I første omgang blir 85 arbeidere tatt ut i streik, mens det varslet plassoppsigelse for 6660 medlemmer av forbundet Styrke. Forbundsleder i Styrke, Frode Alfheim, understreker at målet å komme til enighet. Og motpart i meglingen Offshore Norge. Kong Charles' bursdag ble markert i dag med en storslått seremoni i London. Trooping the Colour heter den tradisjonsrike seremonien som innebærer inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran 10,000-vis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. På balkongen på Buckingham Palace stilte kongeparet opp sammen med prins William og prinsesse Kate og barna deres George, Charlotte og Louis for å se på finalen i rødt, hvitt og blått fra The Royal Air Force team som fløy over Buckingham Palace. Og VG-lista i gang på Rådhusplassen i Oslo. Det har vært regn og overskyet i hele dag, men det ventet 50 000 publikummere til det som Skandinavias største gratiskonsert. Programledere Tale Torjussen og Steffen Pettersen. NRK Nyheter fikk du i denne omgang av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no.
2: Dette På Dansefot med Erik Forfot i NRK P1+.
3: Som ønsker deg velkommen da til en time med gammeldans denne junikvelden i NRK Radio. Og i kveld så starter vi med Rett i dansefoten. Her Åge Sogn.

Åge Sogns gamlehandsorkester rett i dansefoten. Og jeg håper det at flere av kveldens låter går rett i dansefoten til det. Nå blir det i hvert fall en vals I Solungland spilt av Odd-Erik Rymoen og Kristin

Denne gjengen har spredd utrolig mye musikalsk glede. Johans og Vilbassen. De jubilerer I år, og om ikke så alt for mange uker, så skal de også ta turen innom her på Dansefot og fortelle litt om akkurat det. Happy Squat ga oss en flott jubileumsplate nå tidligere I år, og der finner vi Jinta på

hinta på Nerskøv da, og Happy Squid fra denne plata som kom ut tidligere I år. Skrot ga oss også en fin plate nå I år. Denne gjengen med en sterk tilknytning til Gudbrandsdalen og Otadalsmusikken, som spiller nykomponert og tradisjonell musikk I et moderne uttrykk. Her kommer de med en som heter Lykke.

lykke det her da ifra Skrot og denne platta som kom ut tidligere I år. Litt senere I kveld så skal det også bli ny musikk med Lendmen som ute med en single nå I juni. Men akkurat nå så skal jeg spille noen låter fra ei plate som kom ut I 1988.

låta Lørdagstrall og var komponert av en Ottar Johansen og kom ut på denne Mikstur-plata som kom ut i 1988. Der finner vi også denne reinlenderen etter Hilmar Alexandersen.

Pols fra Nordmøredam og Mikstur. Det var 1988. Nå skal vi tilbake til nutiden, for nå i juni så har Lendman kommet ut med en singel. De ga jo oss en plate for ikke så lenge siden som heter 2-0. Denne nye singelen, den har fått navnet 2-1. Vi skal starte opp med en B-burger.

B-Burger, en av de her to nye låtene med Landman som nå har kommet i juni. Den andre nye låten, det den her Rheinländern.

Det var ny musikk det med Lendben og den her Renlenderen. Og det som nå skjer, det at jeg har funnet frem kveldens tre ønskelåter. Og denne junikvelden så er det en melding som har dukket opp her i appen til NRK Radio ifra Dagny, som har tre låter hun vil høre på dansefot. Og det skal du få i kveld. Vi skal starte opp med låt nummer en på lista di ifra Stefan Persson. Denne brudvalsen da, som heter Ingers brudvals.

Det var en Kalle Jularbode og Eskil Tunavalsen som Dagny hadde ønsket. Og den tredje låten på lista til Dagny, det Gammelkjæringvalsen med Oddvar Nygårds kvartett.

Oddvar Nygaards kvartett fra 1985 med Gammelkjæring Valsen. Og dette var tre låter som Dagny Røstum hadde ønsket. Har du tre gamlelands ønsker? Da vil jeg gjerne høre fra deg. Send meg en melding I appen til NRK Radio. Gå inn der, søk opp på Dansefot, og der finner du også send inn-knappen. Det jo mye fotball nå I juni. Nå skal du få en masurka etter fotballkampen.

Pål Brattås det. I disse fotballtider med Mazurka etter fotballkampen. Jo, hva det var livet. Det en gammeldagslåt som flere har spilt inn på plate. I kveld blir det en versjon fra 1976 fra en LP-plate som heter Sving om i Dalom. Her kommer Ole

Jo, hva det var, Livat og Ole Bjarnes. Det kan hende at du ble litt svett under skjorta når du danset til den en gang i tida. Så svetten hølja, det en med Grindstuen og Midtlys orkester.

Anniker Rinnstuen og Mittlis orkester fra en plata som heter Dans på Setervollen, som kom ut da i 1994. Så Svetten Hølja, for øvrig en låta som Oddvar Nygård har komponert.

I Dalakoppe har komponert denne som heter Søstra mi. Denne versjonen var fra Dalakoppe 40 år plata. Nå kommer den vals. Denne heter da Bergmester.

0: mesteren dette var en vals som jeg hadde plukket fra en plate som heter Jularbo Minnen som Jannes kvartett har gitt ut. Det var en time med gamlandsmusikk denne junikvelden I NRK Radio.
1: Klokken 22, her NRK Nyheter. Aller først VM-nyheter, for stillingen 1-0 til Schweiz etter første omgang. Schweiz leder altså over Qatar til pause. Du kan følge med på VM-studio nå på NRK 1. Klokken 12 så spiller Brasil og Marokko. Norge skal spille sin første VM-kamp mot Irak. Landslagstrener Ståle Solbakken kjent for å være tilgjengelig for pressen, men nå under forberedelsene til Irak-kampen så har han konsentrert seg om spillerne. Det forteller Kristoffer Løkberg, NRKs fotballekspert.
2: Altså det her en veldig lang samling da, sammenlignet med en vanlig landslagssamling. Da stiller jo Ståle opp hver eneste gang. Men det veldig viktig at Ståle bruker energien sin riktig. Og da må han få stå over noen gang. Så for eksempel da, når guttene I dag tusler ut på feltet, så han helt klar til å by på det lille ekstra for å innprente budskapet om hvordan vi skal slå Irak.
3: Så det et press da, både på ham, men også på spillerne. Nå det 3 dager igjen til Irak. Hva tror vi spillerne kjenner på nå?
4: Det veldig vanskelig å svare på, for det ingen som har vært I den situasjonen her, og det å spille en VM-kamp, men guttene har spilt store kamper før, så de vet hva det dreier seg om, og så tror jeg at presset det kommer til å bli mye større mot Senegal. Mm.
1: Og sist hørte vi Marius Wolf Eikrem, som også fotballekspert her I NRK, snakke med Mats Arntzen. Jeg var ikke nervøs, det sa 10 år gamle Tius Lukas Sundberg fra Drammen da han opptrådte under åpningsseremonien til VM-kampen mellom USA og Paraguay I Los Angeles sammen med artisten Katy Perry foran 70 000 tilskuere.
5: Utrolig bra. Ikke så mye nervøs, men spent. Det var jeg.
6: Var du

På slutten av sangen så løftet Katy Perry tears opp, og det sier han ikke var planlagt til reporter I NRK. Nå golf for Viktor Hovland. Viktor Hovland spilte fantastisk på den tredje runden av Canadian Open I dag, og dermed nordmannen plutselig med helt I tetkampen. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet I morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes I morgen. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne en slik avtale det siste døgnet.

Hei igjen, og riktig god lørdagskveld. Erik Forfod klar med på Dansefot her i PN+, og den nye musikken i kveld kommer ifra Venus og Primetime. Og så skal jeg ha besøk, for ifra Molde skal jeg ha med gutta i Redik, som også klar med ny musikk nå i helgen.

den samme gamle gjengen og litt Skandinavia-musikk. Du skal også få noen kyss på veien. Tusen varme kysser. Her Tor Gjørans.

en gammeldags låt som vi hørte da første gang med Vikingarna I 1998. Det var Erik Limas og keyboardisten I Vikingarna sammen med Gert Lengstrand som hadde komponert akkurat den her. Apropos kjente låta, jeg tror nok du har hørt denne før også.

igjen. Flandås har en svensk version av denne kjente sangen altså, som heter Det er det jeg tenker på. Ganske snart så skal du få møte Reddik her på Dansefot. De med oss ifra Molde og kommer sånn rett før

Lasse Stefans sin nye låt som Eddie Medusa en gang I tiden også ga ut Ingen plukker en maskros, altså en løvetann. Vi skal gå litt tilbake I tid til 1981. Da kom legendaen I Ingmar Nordströms ut med Sax Party 8.

ifra denne Saxparty 8-plata som kom ut i 1981 da, med Ingmar Nordströms Oj, vilken morgon. Nå i år så det også 50 år siden Benny Reddick gikk i studio, spilte inn LP-plata sommeren som var og ga den ut ganske kort tid etter de spilte den inn. Nå skal jeg ha med meg to av de originale Reddick-gutta, pluss en til, rett etter vi har hørt denne Maria Ola. 50 år siden der også.

0: I Molde nå så sitter Finn Erlandsen, Magne Aspol og Harry Borvik. Dere der, god kveld, god kveld.
1: Hallo,
0: hallo. Hallo, ja.
2: God kveld, god kveld. Dansefot, Norge.
0: 50 år siden nå i år at denne LP-en kom ut innspilt her i Trondheim, hvor jeg står. Fortell litt om det, Magne.
1: Ja, vi var jo tilsluttet et byrå på Sundalsøra som... For å ta helt begynnelsen da, så vi laget en samle-LP med deres artister. Og så fikk vi tilbud fra Arctic Music om å lage vår egen plate. Det gjorde vi i Arctic Studios i Trondheim, sommeren 76. Vi hadde jo ingen erfaring med slike ting, noen av oss. Og vi reiste jo til Trondheim og optimister som vi var. Og det gikk veldig bra hele uka, men... Første dag, den tiden var jo alt analogt, ikke sant? Det var jo direkte opptak, og alt ble jo mikset etterpå. Vi brukte jo bare en halv dag den mandagen på å få stilt trommelyd. men det kom seg, og vi hadde det veldig moro. Så uka gikk forsvinnende fort, og plata kom ut en måned etterpå.
0: Hvordan var det med Reddik da, Finn, når denne plata kom ut? Skjedde det noe?
2: Det eksploderte jo. Ja. Og vårt nåværende medlem, Harry Borvik, han var jo selvfølgelig ikke, han var bare en guttunge da, men han kan fortelle om mottakelsen i bygda. Husker du det, Harry?
3: Ja, jeg personlig husker jo det. Jeg var vel ni år den... den sommeren, og jeg husker jo tanta mi Gerd, hun hadde jo kjøpt kassetten og kom hjem med den da, og så da var det jo hele familien, både ja, 2-3 generasjoner som satt og hørte på den da, for det var jo stort liksom i bygda, liksom at de hadde gitt ut en kassett eller LP.
2: Ja, det var ikke småtteri. Nei, det klarte jeg ikke akkurat som det var den tiden, så det kan jo mangle... underskriver på at det var jo spillejobba hele tiden.
0: Dere var pent antrukket på dette coveret, så fargebildet i 76 med hvite skjorter, hvite bukser, platåsko og skinnskjegg og høyt hår.
2: Oi, da langt hår og platå som det var. Men det klarte at vi var jo egentlig regnet som et popband den tiden. Vi var ikke et typisk danseband, selv om vi ble jo det, vi spilte jo det, men vi var regnet som popband, og denne LP-en der er den første i Møre og Romsdal som et popband har spilt inn. Andre gamle dansband gjorde vi, Arne Lien så forskjellig, men som popband så var vi det første bandet fra fylket vårt Møre og Romsdal.
0: Men det er altså 50 år siden i år. Mange har nok slitt ut både kassetten og LP-en på de her 50 årene. Og så vet jeg jo det at det er stadig spørsmål om musikk fra denne LP-en. Og mange av de her låtene er jo spilt inn på nytt av Reddik opp gjennom årene, men selve denne utgivelsen, den har vært utilgjengelig helt fram til nå.
2: Helt frem til nå. Nå blir han ja, rett og slett han digitalisert av vår gode venn, vennboy Daniel Tollås, og den kommer ut nå digitalt.
0: Men når denne LP-en har kommet for 50 år siden, det er 12 låter på han, hvilken låt ble mest populær?
2: Ja, vi må vel si 6. september. Ja, den var ikke min låt. Den kom jo fra Flamingo-kvintetten, men vi... Det var bare den som slo han mest, ja.

0: Bjørn, nå 6. september så var han kutt 1 på CD 2 på denne LP-en med Reddik som kom for 50 år siden, som nå kommer digitalt. Men det nye ting som skjer også nå, Finn.
1: Ja, vi bestemte oss for det at når vi først skulle markere dette her, så ville jeg jo lage 2 nye låter. Vi skriver jo låter hele tiden da. Og da valgte vi ut en rolig dansbandlåt som jeg skrev faktisk til datteren min. For hun, Erika, hun bor på Kongsvinger, og så ringte hun meg, og så var hun veldig, veldig leise og var litt deprimert. Og så jeg kan ikke gjøre så mye, Erika sa, men jeg skal ta og skrive en sang til det. Så gjorde jeg det på 10 minutter, og så sendte jeg inn til henne, og så når hun ringte tilbake, så skrek hun enda mer. Men det var sikkert på grunn av noe annet. Og det litt artige da med den låten, det at den heter For en fan av røde roser, og Erika har bursdag denne helgen, så skal vi ta og gratulere, gutta. Mm. Gratulerer med dagen, Erika! Ja.

0: Det var også en favn av røde roser. Finn Erlandsen, Magna Spordon, Harry Borvik da med her I kveld fra Molde. Det her var jo en låt som var I sånn helt kjent reddikstil.
1: Ja, var reddikstil, ja, absolutt. Mm. Altså, den, det var artig, det jo produsert av sønnen min, min enige tvillingsønna, vet vi, Trondheim, og Degil og Håvard, men det jo Degil da, som har studio og så spiller litt både saks og gitar og litt forskjellig. Og så det en Henry Haugen, han må vi få takke, for han har studio her I Molde, så vi har lagt på sang og mix. Tusen takk, Henry, for flott. Mm. Men så, vet du, Erik, da gredde jeg ikke I å holde med, da måtte jeg ha med en litt spesiell låt. Og det jo Ian Harry da, vi har jo hatt en del sånne artige, men nå tenkte jeg at vi skal virkelig hylle bygda vår. Og det har vi nå gjort. Tror du ikke det, Harry?
2: Ja da, det, vi har jo gjort det. Det ja. Vil jo se, vi liksom få trekke fram en del stedsnamn og... Ja. Og så det jo sånn, sånn som det var den tiden da, både når Finn var ungdom og litt senere når jeg var ungdom, så... Ja.
1: Og mange av Spor, han var jo adoptert I bygda, selv om han var kleving.
3: ja, måtte bare finne med det.
1: Ja, gjorde det. Men dette her var det jo litt sånn typisk reddiklåte blitt nå da. Og vi må bare si det at vi jo stolt av at vi kommer fra skålen.

0: Vi kommer ifra Skåla, ny låt da med Reddik, Finn Erlandsen, Magne Asbordon, Harry Borvik, som har vært med ifra vårt studio i Molde denne lørdagskvelden. Begge de her nye låtene, de ute nå i helga digitalt.
1: Yes, de kommer ut, så her det bare å følge med videre.
0: Men I hvert fall, tusen takk for at dere tok dere tida til å stikke om her I kveld.
1: Tusen takk for at vi fikk være med, Erik, og takk, takk. Vi ønsker det en fin, til alle sammen selvfølgelig, litt rann og en riktig fin sommer ved det. Hilsen oss I Reddik.
0: Og så fortsetter vi da med Mats Rådberg.

puttet inn en pinne I brasan. Ja, Mats Rådberg. Luffarvisan ligger nå klar. Her kommer Sven Ingvars.

Luffarvisan, Sven Ingvars. Jeg har mer enn ny musikk å by deg denne lørdagskvelden. Nå skal vi til Sverige og til to herrer som kaller seg Prime Time. Det også han, Pierre Malmqvist og Jonas Almqvist. De har jobbet sammen I 10 år, spiller litt dans og har litt hyggelig sånn partymusikk. Nå den sommerlåt klar med Prime Time. Nu kom sommeren!

før eller senare. En av mange flotte Barbados-låta det her. Dette var et kutt ifra etterlyst plata. Takk for sist, det navnet på en plate som Mimix ga oss. Der finner vi denne svenske låten med norsk tekst. Det går en vind.

Det går en Vinda og Mimix. Etter klokka 23 i kveld så blir det ny musikk. To nye låter ligger klar med Venus. Det ble også litt vikingarna-musikk, litt musikk fra dansebandet. Og så har jeg trekt ut en av dere lyttere som skal få tre ønskelåter. Men før dette skal vi blant annet ta en nyhetsoppdatering.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I Mexico en ordfører skutt og drept sør i landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemmet sitt i delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere drept i Mexico de siste 20 årene. I Haiti kabinettsjefen i forsvarsdepartementet James Boyard bortført av vepnede menn. Det melder nyhetsbyrået AP og viser til en anonym kilde. Boyard en kjent sikkerhetsekspert. Gjenger kontrollerer store deler av hovedstaden Port-au-Prince, og ifølge BBC og FN ble over 1250 mennesker bortført i Haiti i fjor. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen. Iran har tidligere i dag avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran kom med denne uttalelsen etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Forsvarsministeren takket i dag de mer enn 9000 veteranene som tjenestegjorde i Afghanistan i en periode på 20 år. 10 soldater mistet livet, og mange andre har slitt med fysisk og psykisk helse etter at de kom hjem. I dag fikk de den offisielle takken for innsatsen. Det var veteran Erlend Dalsegg glad for.
1: Få den anerkjennelsen som jeg føler vi kanskje ikke har fått før nå. Så det gjør veldig, veldig godt å bli anerkjent og få denne markeringen.
2: Hva har det kostet deg å tjenestegjøre for Norge i utlandet?
1: Helt ærlig, det har kostet meg psykisk helse.
3: Forsvarsministeren sa i sin tale at det har kostet både liv og psykisk helse for mange av de som tjenestegjorde for Norge i Afghanistan.
4: 10 soldater mistet livet. Flere ble såret. Mange ble enda på ettervirkninger.
3: I over 20 år hadde Norge soldater i landet. Det kostet over 30 milliarder kroner. En rapport som kom i fjor konkluderte med at Norge mislyktes med å bygge opp et demokrati og bedre rettighetene for kvinnene i landet.
5: Den rapporten det viktig å ta med seg for videre lærdom for hvordan vi opererer i ulike konfliktsoner. Men det som veteranene her har stilt opp med, våre soldater, det ingenting i veien med. De fortjener dyp respekt.
0: Det sa forsvarsminister Tore Sandvik, og reporter var Marianne Ytreide. Og i fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Schweiz og Qatar. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Du hører på Dansefot med Erik Forfot i NRK PN+.
7: Som denne lørdagskvelden i juni skal varme deg frem til midnatt med Dansefot-musikken. Det er jo sommer mange steder rundt omkring. Her litt sommerlig musikk da med

hvordan man elsker noen på avstand og vikingarna. Har du plukket frem Dansholigong 13 med skyttserien tidligere sending, og så lovte dere mer musikk fra denne plata, og det skal du få I kveld.

Du og ingen annen da, ifra Skitsom Dans Holigong 13. Da skulle det også være klart for kveldens tre ønskelåter. Og i kveld så det en Roar da, som skal få de her ønskelåtene spilt i på dansefot. Han har sendt inn en melding i appen til NRK Radio. Og så skriver en Roar følgende. Monte Cristo var Trondheims flotteste utested på 90-tallet. Her var det levende musikk i bakgården, og mange kjente band spilte der. Og når bandene tok pause, så tok CD-platen over. Og her kommer tre ønskemelodier som ofte ble spilt da på Monte Cristo. Og som jeg innrømmer en ting, for i starten på 90-tallet så var jeg også diskjockey på Monte Cristo i flere år, faktisk. En bra plass med mye god musikk. Men i kveld så det en Roar som skal få sine låter, og låt nummer en Lasse Stefans. Vil du bli min?

Vil du bli min Lasse Stefans på lista til Roar Grande? Så skriver en Roar at jeg fant også en hyggelig dame på Monte Cristo, og vi har nå vært sammen I snart 30 år, og tror mange fant kjærligheten der. Det tror jeg nok stemmer, Roar. Her resan til Karibien og Lasse Stefans låt nummer to på lista.

en Lasse Stefan. Så som Roar skriver, det var mye god musikk på dette utestedet på 90-tallet. Lasse Stefans var jo der også og spilte opp til flere gang. Og et annet band som ofte var der, det var Trond Eriks. Og Roar har en Trond Eriks låt som låt nummer tre, denne Brudeslør og hvite roser.

Brudeslør og hvite roser, Trond Eriks, og det var også kveldens tre ønskelåter som en Roar Grande hadde ønsket. Apropos Trond Eriks, det er ikke så mange dagene igjen før det kommer en ny låt med Trond Eriks også. Det skal du få høre om når den klar. Men nå til litt ny musikk. Vi skal til Sverige, til et band som kommer ifra Vestkysten som heter Venus Orkester. Denne helgen så det to nye låter som klar med Venus.

Venus Orkester da, som kommer ifra vestkysten I Sverige, et band som ble startet opp på 80-tallet, men etter mange års opphold så bandet da gjenforent og jobber for tida med flere nye innspillinger. Og denne helga så både Bjørn, Jonas, Patrick, Mikael, Peter og Thomas da ute med ny musikk. Alexandra, det jo en kjent danselåt, og den andre låten også en kjent danselåt da med Venus Orkester. Hør bare her!

Plutselig så står du der, heten, og dette var Holmsved. Nå skal vi til en gjeng da som har utgangspunkt fra Stockholm og Uppsala. Tidligere i år så kom da dette bandet som heter Janne Martins ut med denne låten. Ja, finns alltid kvar.

ifra denne Sannex-plata, kjærlighetens klokkord, som har vært med her i på Dansefot siden starten i 1994. For ei natt. Her kommer Steinar Engelbrektsson.

Fremling sang Lasse Sigfridsson. Takk for at du fulgte med I kveld også. Jeg, Erik Forfod, takker for følge. Ønsker deg fortsatt en fin junihelg. Og så blir dette kveldens siste låt. Ha det godt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Donald Trumps navn fjernes nå fra Kennedy-senteret etter at en dommer har erklært det som ulovlig å henge det opp på kulturbygningen. USA-korrespondent Peter Svår forklarer hva som har skjedd.
1: Ja, dette har jo vært kontroversielt helt siden desember i fjor, da Trump, eller styret som Trump har utnevnt, valgte å endre navnet på senteret til Trump Kennedy og satte opp navnet hans på veggen bare noen timer etterpå. Så er det et styremedlem som ikke har utnevnt av Trump, som heter Joyce Beatty. Hun har gått til sak og vunnet fram i domstolen med at det faktisk bare er kongressen som har lov til å endre navn på Kennedy-senteret, fordi senteret ble opprettet med en lov fra kongressen på 60-tallet, og derfor så er da navnebyttet ulovlig, og Kennedy-senteret har fått en frist på seg til 2 uker, som gikk ut ved midnatt i går, til å fjerne navnet både fra bygningen og fra alle mulige effekter og nettsider og så videre. Så det er de i ferd med å gjøre nå.
0: Det er full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet i morgen eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes i morgen på hans bursdag. Iran har tidligere i dag avvist at det er snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler for de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som i går natt skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. I fotball-VM ble det i kveld uavgjort 1-1 mellom Schweiz og Qatar, etter at Qatar utlignet helt på tampen av tilleggstiden, og slik hørtes det ut på NRK 1.
2: Innlegget her da! Der kommer skåringen for Qatar! For et øyeblikk! Det er vel kapteinen! Det er kapteinen, den tidligere kantspilleren, nåværende midtstopperen på Alembe Hohi, som dukker opp. Og skårer Qatar sitt andre i VM-historien. Og kanskje sikrer han også Qatar sitt første poeng.
0: Vi hørte kommentator Nora Jonsen. Og nå fra midnatt spiller Brasil og Marokko. Klokken 3 er det Haiti og Skottland. Og klokken 6 er det Australia og Tyrkia. Og du kan få med deg alle kampene på radio på NRK Sport, på TV2, og du kan også lese om dem på nrk.no. Konge Charles' bursdag ble markert med storslått seremoni i London i dag, med inspisering av britiske militære styrker. Kong Charles og dronning Camilla ble kjørt i åpen vogn foran tusenvis av tilskuere som hadde møtt opp for å se markeringen. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå av Tonje Grimstad.

livets vei. For se, ja, det gikk tålig bra for både deg og meg. I hårdagslaget går vi an, men vi synk fort i kni. I fine selskap har vi ikke stort å komme med. Som slektstavle fra gylden løves dag. Men så fremte vi

0: møte fram, så sant vi har et skyssenbånd på Gjøvik, et som bare sender krens og telegram.
1: Action!

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Belfast står sammen mot rasisme var blant slagordene I Nord-Irlands hovedstad lørdag. Etter et brutalt knivangrep der den mistenkte gjerningspersonen en sudansk innvandrer, samlet maskerte demonstranter seg og tente på busser, biler og flere rekkehus. Lørdag kom motdemonstrasjonen.
1: Flere tusen mennesker samlet seg I dag for å demonstrere mot rasisme I Belfast etter flere dager med voldelige opptøyer I byen. Tidligere denne uken ble en mann alvorlig skadet I et knivangrep der en sudansk mann I 30-årene siktet for drapsforsøk. Hendelsen utløste anti-innvandringsprotester, og myndighetene har beskrevet deler av volden som rasistisk motivert. En av demonstrantene som møtte opp I dag mener volden øker splittelsen I samfunnet.
2: So we're here today to show that there's no space at all for hate in Belfast nor anywhere in the north. These people do not care about communities. They've been silent on standing up for communities. All they want to do is to bring hate and division imported into our island, and we say no today.
0: Det ikke plass til hat I Belfast eller noe annet sted I nord. Disse folkene bryr seg ikke om samfunnet. De vil bare bringe med seg hat og splittelse til vår øy. Vi sier nei I dag, sa aktivisten Pedraig Marg Nicoil, og reporter var Lisa Lian Moe. Det var som vanlig et folkehav på rådhusplassen under VG-lista I kveld. Flere tusen hadde møtt opp for å få med seg Skandinavias største gratiskonsert.
3: Det stemningen, ikke sant? Det så mange folk som kommer, og så det jo gratis. Så det veldig fint opplegg.
4: Ja, jeg enig. Det veldig sånn koselig, og ja.
5: Det god stemning, og gøy å se på artistene.
6: Det mye bra musikk, og så det veldig god stemning.
7: Det bra sånn å være sånn med vennene sine, liksom, alle sånne sånn.

0: I Mexico en ordfører skutt og drept sør I landet, melder den meksikanske avisen La Jornada. Ordføreren Joel Angel Bravo Martinez ble angrepet da han forlot hjemme I delstaten Oaxaca. Området kjent for voldelige narkokarteller, og ingen pågrepet. Nesten 100 ordførere blitt drept I Mexico de siste 20 årene. Landet arrangerer nå fotball-VM sammen med USA og Kanada. Og I fotball-VM stillingen mellom Brasil og Marokko 1-1 til pause. Du kan følge med på kampen på radio på NRK Sport, på TV2 og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
1: Du hører NRK PN+.

stolte. Ja, vi så stor dette var. Skipsreder Bergesen til Y, så bygde båten.

brus i Betania. Vi fikk våse med lommelykt og frukt før vi gikk hjem. Ja, vi så stod at det var skips etter Bergesen til Y, så spenderte. Var det ikke en farmor din?

Døyde kvil i fred. Andre eier Rosenberg i dag. Men samme er hver normale stadig. Om de store, så får det til. Ja, vi så stod at Bergens Døy ikke kunne erstattes. Men gjerne vi klarer oss uten skips.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Nord-Korea sier det helt uaktuelt å kvitte seg med atomvåpen. Landet slår i stedet fast at det for alltid vil være en atomvåpenstat. Det sier utenriksdepartementet ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Uttalelsen kommer som en reaksjon på at USA og Sør-Korea nylig møttes for å diskutere hvordan de skal forsvare seg mot Nord-Koreas voksende våpenprogram. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. Det full forvirring om krigen mellom Iran og USA blir avsluttet søndag eller ikke. USAs president Donald Trump sier at en avtale med Iran skal undertegnes på søndag, som hans bursdag. Iran har tidligere avvist at det snakk om å undertegne noen slik avtale det neste døgnet. Iran sa dette etter at Pakistan, som fungerer som megler mellom de to landene, sa at en avtale trolig ville være i havn i løpet av et døgn. Så sent som natt til lørdag skjøt USA ned iranske angrepsdroner i Hormuz-stredet. Lærere får nå hjelp fra Utdanningsdirektoratet til å trekke Pride inn i en rekke fag i skolen. Johanne Brennenberg går i 6. klasse på Finstad skole i Lørenskog.
1: Pride for meg i hvert fall en feiring for å elske det man vil, være det man vil, og at folk ikke trenger å si hvem du skal være, eller hvordan du skal være.
2: Men hva Pride det er også oppe til diskusjon.
3: Som et utgangspunkt så synes jeg det viktigere å snakke med barna om alle de tingene som Pride inneholder. Så vi snakker mye om identitet, om mangfold, om toleranse.
0: Det sa Michelle Borgen, som lærer. En ny støtteartikkel fra Utdanningsdirektoratet skal hjelpe lærere med å finne mer ut av dette i undervisningen. Direktoratet slår også fast at Pride i tråd med skolens verdier. Det provoserer KrF og stortingsrepresentant Joel Ystebø.
4: Det noe totalitært over det at UD velger å gå så langt i å definere hva som egentlig mulig å mene om Pride-markering og Pride-flagging og ikke.
0: Direktoratet sier det deres rolle å veilede lærere, og at mangfold og inkludering en del av læreplanen.
5: Vi lager ganske mye støtteressurser, altså på alt fra mobbing, lesing, kunstig intelligens, og nå har vi også laget en støtteressurs som omhandler Pride, hvordan man kan jobbe med Pride i skolen.
6: Så det fritt frem for skoler å velge om de skal markere Pride eller ikke i dag?
5: Det skolene og kommunene som selv tar den beslutningen.
0: I fotball-VM stillingen 1-1 på tampen av kampen mellom Brasil og Marokko, og klokken 3 det Haiti og Skottland, og klokken 6 det Australia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tanne Grimstad.
7: NRK P1+.